0: жақсылықтың бәрі.
1: Талап Қарашевтің орындауында Құрманғазының күйі Төремұрат.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Әйгерім Сабырханқызының орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Салшы қалқам мен ұнатқан әніме».

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосымен оянып, таңмен таласып, несібесін іздеп, күнмен бірге күліп оянған барша жанға бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, жақсылыққа, мейірімге, махаббатқа толы болсын деген тілек айтқымыз келеді. Таңғы 7-ден 4 минут өтті. Бүгін 26 тамыз, сәрсенбінің сәтті күні. Бүгін ойға алған барлық арман мақсаттарыңыз орындалсын, қаншама жоба жоспарларыңыз бар. Қыркүйек басталса, балаларымызды қаншама жақсы дүниелерге үйретсек, жақсы қосымшаларға берсек деп жоспарлап отырған шығарсыздар. Бірінші сыныптың табалдырығын аттайын деп жатқан қаншама бүлдіршіндер бар, сондай-ақ жоғарғы оқу орнына студент атанып жатқан біздің қаншама ұл-қыздарымыз бар. Алла балаларымыздың зейінін ашсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі таңғы тапсырмамызды айтып отырайық. Биылғы жаздың айшықты оқиғасы, жалпы биыл қайда бардыңыз, кіммен кездескеніңіз, қандай той жасадыңыз, балаңыз мектеп бітірді, мектепке барайын деп жатыр, оқуға түсті, қандай оқиғасымен биылғы жаз есіңізде қалды? Өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді, естелігіңізді, фотосуретіңізді, тіпті бейнетаспаңызды жолдауға мүмкіндігіңіз бар. Біздің байланыс нөміріміз 8700-393-22-82.

Сәкен Қалымовтың орындауындағы сырлы сазға, әуенге, махаббатқа толы тамаша ән сіздің көңіліңізді көтеріп, жаныңызды тербетіп, ұйқыңызды ашқан шығар, құрметті тыңдарман. Жазғы демалысымыз аяқталды, балаларымызды мектепке дайындап, берекелі күзге дайындалып жатқан жайымыз бар. Ендеше бүгінгі таңда сәл жылырақ киініңіздер дегіміз келеді. Күні кеше ғана синоптиктердің айтқандай, Алматының тауларына қар түсті. Бүгін әдеттегіден таң салқын болып тұр. Сондықтан да біздің тыңдаушыларымыздың арасында таңертең тұра салып, душ қабылдайтын болмаса басын жуып, оны кептірмей шығып кететін қаншама тыңдаушыларымыз бар. Әлі де күннің жылылығына байланысты қоғамдық көліктерде желдеткіш, салқындатқыш өше қойған жоқ. Сондықтан да өте сақ болыңыздар. Дәл осындай күз бен көктемнің ыстық пен салқынның ортасындағы ауа райында жылдам тұмауратып ауырып қалатынымыз бар. Сондықтан ұмытпаңыздар дегіміз келеді. 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің бүгінгі таңғы тапсырмамыз: биылғы жаздың айшықты оқиғасы. Жалпы биылғы жазыңыз қалай өтті? Несімен есіңізде қалды? Қайда бардыңыз? Кімді көрдіңіз? Қандай шаруа атқардыңыз? Көптен бері ойыңызда жүрген шіркін, осы дүниені жасасам деп осы жазда сол жоспар орындалып жатса, 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі арқылы өзіңіздің осы биылғы жаздың ерекшелігімен бөліссеңіз дейміз. Қайырлы таң Гүлбақыш ханым, тағы бір таңды көрсеткен Аллаға мың мәрте шүкір. Біз биыл Марқа көлде құдаларымыз демалатын орын ашып, соның ашылу салтанатына бардық. Демалдық, керемет табиғат, жақсы демалыс болды. Өнер адамдарымен жүздестік деп Зипаш апамыз шығыстан жазған екен. Біздің статус бөлімінен Зипаш апамыздың керемет бейнетаспаларын, фотосуреттерін көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Айдын Мырза жазады: қайырлы таң Шалқар радиосы, биылғы жаздың айшықты оқиғасы, қызым Айсұлу мектеп бітірді, мемлекеттік грант иегері атанды. Қасиетті қара шаңырақ Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетінің студенті атанды. Дәл қазір студентімізді дайындап, керек жарақтарын алып жатқан жайымыз бар дейді. Бізде Айкенді құттықтаймыз. Зейіні ашылсын, еңбегі жансын, Қазақстанға қажетті бір тамаша маман болсын дегіміз келеді. Мақсат Мырза жалғастырады: барша тыңдарманның бүгінгі таңына сәттілік тілейміз. Биылғы жаздың айшықты оқиғасы, көлсайға бардық. Тұнып тұрған сұлулықты, табиғатты көрдік. Балаларым да, ата-анам да мәз. Бір тамаша демалыс болды. Жылда құрылыстан, тойдан, шаруадан босамау шедік. Биылғы жазда өзімізге арнай алдық дейді. 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сіз үшін биылғы жаздың айшықты оқиғасы қандай болды? Жазыңыз, бөлісіңіз.

Халық әндерінің алтын сандығы Шалқар радиосы, Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Таңғы 7-ден 21 минут өтті, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы әдеттегідей, таңғы тапсырма арқылы біз өзімізді сергітеміз, біраз талдау жасауға, өзімізге есеп беруге мүмкіндігіміз болады. Сондай-ақ сіздердің жіберген фото, бейнетаспаларыңызды статус бөлімінде жариялап, сіз боп, біз боп жақсылығымызды, болмаса қандай да бір жауабын таппай жатқан сұрағымызды ортаға салатынымыз бар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы таң Шалқар радиосы, баршаңызға сәтті күн тілеймін, дейді Айбар мырза. Бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, әулетіміз үшін үлкен бастамаға қолымыз жеткендей болды. Барымызбен осы сәтті пайдалана отырып, сіздерге де барша қазақ еліне де айтып бөліскім келеді. Әрине, жақсылықты бөліссе көбейет деген ниетіміз, деп ақтөбелік тыңдарман Қопа ауылынан Айбар мырза жазады. Сонымен біз қандай бұл жақсы іс екен деп күтіп отырсақ, нақтырақ айтатын болсақ, ауылымыздан шағын кафе салып, соны ағайын тумамызбен, дос-жарандармен бөлісіп отырған жайымыз бар, деп керемет фотосуреттерін жолдаған екен. Рахат деген кафе ашқан екен. Айбар мырза, құттықтаймыз. Шынымен де ауылдың көркеюі, елдің көркеюі, ауыл азаматтарының дәл осындай тамаша дүниелерді, бастамаларды қолдауы қаншама жұмыс орнын ашады, жақсы бір мәдениетті қалыптастырады десек болады. Құтты болсын. Ауылға, елге қызмет ете берсін дегіміз келеді. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының сұлу да сүйкімді жүргізушілері, қайырлы таң болсын баршаңызға. Биыл ортаншы балам оқуын аяқтады, дейді Ерғали мырза. Тамаша, керемет, құтты болсын. Өзіне қызмет ететін, елге, халыққа пайдасы тиетін қайырлы білім болсын дегіміз келеді. Сәлем Шалқарым, қайырлы таң, шығармашылық табыста болыңыздар, деп Мұхит мырза жалғастырса. Алма есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң шалқыған шалқарым, барша тыңдарманға сәрсенбі сәттілік әкелсін. Биылғы жаздың айшықты оқиғасы бала шағамен Алакөлге барып демалдық, дейді. Қандай керемет. Ертеңгі күні балалардың есінде күнделікті күйбең тірлік емес, ата-анасымен, ата-әжесімен өткізген осындай бір аяулы сәттер, шақтар ғана қалады десек болады. Сондықтан да міндетті түрде елімізде қаншама керемет көрікті орындар бар, балалармен бірге барып демалғанға не жетсін. Қайырлы таң Шалқар радиосы деп басталған екен, биыл Ақтаудан жазған Талғат мырза жазады. Әскерде бірге болған барша достармен кездесу жасадық, дейді. Қандай ұйымшыл достар. Барлығының бірдей киім киген, сөйтіп керемет бір кездесу жасаған, рухани отырыс болған десек болады. Фотосуреттерді, бейнетаспаларды міндетті түрде статус бөлімінен көре аласыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сіз үшін биылғы жаздың айшықты оқиғасы қандай? Қандай шаруа бітірдіңіз? Несімен есіңізде қалды? Қайда барып демалдыңыз? Алғанекей бөлісейік.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі шалқартаң ақпарат сазды бағдарламасын сондай бір керемет хаттар тізбегі жалғастырады, ол сіздерге шабыт береді деген ойдамыз. Жалпы биылғы жаздың айшықты оқиғасы сіздің өміріңізде не өзгерді, қандай бір үлкен шаруаны атқарадыңыздар, қайда барып демалдыңыздар, көптен ойыңызда жүрген қандай да бір іс орындалды ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, фотосуреттеріңізді, бейнетаспаларыңызды өздеріңіздің бүгінгі биылғы жаздың айшықты оқиғасын жаза отырыңыздар. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары және Гүлбағыш ханым, сәрсенбінің таңы, күніміз мейірімді, көңіл күйіміз тамаша болсын. Бүгінгі тақырыпқа жазарым, биылғы жаздың керемет ерекшелігі, үлкен ұлымыз бен келініміз үй сатып алып, өздері отау боп бөлініп шықты. Керемет әсердеміз. Балаларымыз есейіп, қанаты қатайып, өз өмірінің жаңа бастамасына жол ашты. Немерелеріміз сенбі жексенбі күні қуанып келіп тұрады. Осындай керемет ерекше жазымыз болды деп Гүлшат Назарбек қызы жазған екен. Құтты болсын, балаларыңыз үшін құтты, берекелі шаңырақ болсын. Дәл осындай жақсылық бізді тыңдап отырған барша тыңдарманға бұйырсын. Ұл өсіріп отырғандар келін алсын, қыз өсіріп отырғандар қыз ұзатсын, сөйтіп балаларымыз отау үй болып, бір-бір шаңырақ болып, соған немере шөберелеріміздің ортасында арқа жарқа мәре сәре боп барып жүру, құда құдағымен араласып жүру әр қайсыңызға бұйырсын. Жәмила ханым Арыс қаласынан, амансыздар ма? Бүгінгі таң арайлы, күн шуақты болсын. Биыл біз ешқайда шыға алмадық. Үйді күрделі жөндеуден өткізіп, ең кішкентай қызымды өз еліне аманат етіп шығарып салдық. Той құдалық деп жазды бітірдік. Енді жаздық жуынды қыс қазық демекші, дәл қазір банкі жауып жатырмыз. Енді қыста еңбек демалысына шыққанда қыдыратын болармын. Биыл өз әулетімізден ешқайда ұзай алмадық. Қыз ұзатып, бесік шақырдық, сүндет той дегендей баршаңызға тілейім, сәтті сәрсенбі сәтті болсын дейді. Ой, Жәмила ханым, қандай үлкен шаруа атқарғансыздар, қандай тамаша, осындай керемет жаңалық болған сіздердің әулетіңізде. Қайырлы таң қазақ елі, армысыз алтын даусын сағындырып демалыстан келген Гүлбағыш ханым дейді Тұраппек мырза, көп-көп рахмет. Жаз

Қай кезде де аяулы жарыңызды ойлай жүріңіз дегіміз келеді. Жұмысқа аман есен жеттің ба, көңіл күйің жақсы ма, бүгін таң салқындау екен, жаурап қалған жоқсың ба деп сұрай жүріңіз. Және Шалқар радиосын тыңдай жүрмен міндетті түрде таңғы тапсырманы орындап, биылғы жазда қандай бір жақсы шаруа атқардық, қайда барып демалдық, қандай бір келелі отырыс болды, кімдермен таныс болдық, жолдас болдық, құда болдық, сол жайында айтатын боламын десеңіз болады. Таңғы 7:43 минутта Лаура ханым жазады, біздің тұрақты тыңдаушы. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің биылғы жаздағы демалысым Ташкент қаласына бардым, сөйтіп Ташкент көріпті біздің Лаура. Көп-көп рахмет хатыңызға, тамаша. Біз қаз статус бөліміне жариялайтын боламыз. Жәмиля ханым, өзімнің 6 балапаным деп әдемі фото суретін жіберген екен. Аллам тіл көзден сақтасын, бала шағаңыздың қызығын көріңіз дегіміз келеді. Болат мырза, бүгінгі таңға өздеріңізге жақсылық тілеп жатқан жайы бар. Тәке мырза жазады, ассалаумағалейкум, жер шарын қанша айналсаң да жетпейді өзіңнің туған аймағыңа. Рахмет Тәттімбет, Алматы қаласы дейді. Дұрыс айтасыз. Өзіміз алғашқы хабардың басындағы сөзімізде айтқандай, елімізде қаншама керемет, әдемі, көрікті жерлер бар. Қарасаң көзің тоймайтын сұлу табиғатымызды көруге, және жер-жердің барлығында керемет сервис дамып жатыр. Бала шағамызды апарып, тіпті мүмкіндік болса ала жаздай демалғанға не жетсін. Сонымен келесі Зейне Күлтай есімді тыңдаушымыз, осы жазда қызым мені Қытайға апарды. Пекин, Сиан және Шанхай қалаларын көрдік. Өте қызық бағдарлама болды. Және өзім Көкшетауға бардым. Ол қалада 40 жыл араласатын құрбым тұрады. Қонақ боп демалып, музейлерін аралап келдім. Соның ішінде облыстық тарихи өлкетану, Мәлік Ғабдуллиннің және өнер және әдебиет музейлерін көрдім дейді. Қандай тамаша. Фотосуреттеріңіз болса, міндетті түрде бар деп ойлаймыз, бөлісе отырыңыздар. Ал Күләни апамыз не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, көптен күткен жаңа оқу жылы да басталды. Мендегі жаңалық, немере қызым Алматыға Інжу Сәтбаев атындағы университетке грантқа түсті. Дәл бүгінгі күні немере ұлым Оралға дзюдодан жарысқа кетейін деп жатыр. Бағжан балама ақ жол, сәттілік тілеймін деп өзінің шығарып салып тұрған керемет аппақ кимешегі, ақ жаулығы желбіреген Күләни апамыздың әдемі фотосуреттерін көрем десеңіз, 87-393-2282 WhatsApp нөмірінің статус бөліміне өтсеңіздер болады. Қымбатты шалқарым, шарықтай беріңіздер деп басталып та келесі хат. Жазғы қуанышымыз, немерем Дәулет әсем Алматымыздағы Асфандияров атындағы медициналық оқу орнының студенті атанды. Тағы бір есте қаларлық кездесу Астанада жолдасымыз Күләсия ауылға келіп, дүниеден озып кеткен жары кластасымыз Нұрланға Құран оқытып, біраз кластастар әпей бар, сатан бар, бас қостық дейді. Жақсы еске алулар болды. Достардың бәріне денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, досымыз Нұрланның орны пейіштің төрінде болсын деп Шымқаладан, Жайлаудан Райхан апамыз жазған екен. Ендеше Дәулетіміздің де Алла зейінін ашсын, елімізге қажетті керемет бір дәрігер болса екен дегіміз келеді. Ал сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен таңғы тапсырмамыз 87-393-2282 WhatsApp нөмірінде жалпы біздің биылғы жаздағы ең бір айшықты оқиғамызды, есте қалатын керемет кездесулерімізді, қандай да бір аяқталған шаруамызды бөлсейік, жазайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы мен Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасымен бірге келе жатырсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp бөлімінің статус бөліміне кіріп, бүгінгі таңғы тапсырманың керемет фото суреттерін көрсеңіздер болады. Сөйтіп, біз бірінші сағатта түйіндейік, келесі сағатта кездескенше.

0: Елордада сағат 8.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні.

Урматты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасы таңғы 8-ден 4 минутта 2-ші сағатымыз басталды. Дәл қазір жол үстінде келе жатқан тыңдаушыларымыз жұмысқа жетейін дедіңіздер ме? Алматы қаласында біраз көшелер жабық, жөндеуден өтіп жатыр, жөндеп жатыр. Аз ғана шыдасақ, демек, күздің кезінде түп-түзу жақсы жолдарда жүреміз деген ойдамыз. Сондықтан сәл-сәл сабырлы болыңыздар, жүйкеңізді сақтаңыз, сөйтіп, егер мүмкіндік болса, қоғамдық көлікпен, метромен баратын жер болса, қоғамдық көлікте елмен, жұртпен бірге жүріңіз, құлаққабыңызда Шалқар радиосы қосылып болсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультты басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, шынымен де дәл қазіргі кез абыр-сабыр алыс-беріс жолаушылардың жүріп жатқан уақыты, себебі жоғарғы оқу орнына түскен балаларымыз өзінің оқитын жоғарғы оқу орнын бетке алып, жатақханаға орналасып, бір қаладан, ауылдан, ауданнан екінші қалаға сабылып жүрген жайы бар. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Қайырлы таң, шежірелі Шалқарым. Бүгінгі тақырып аясында жазғы демалыс бойынша айта кеткім келіп тұр дейді. Маусым айының 6-шы жұлдызында сыныптас ұл қыз бар болып, туған жер төсіне барып, көлге түсіп, балық аулап бір жақсы демалыс жасадық. Сонымен қатар маусымның 20-сында Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітіргенімізге 30 жыл толуына орай Шымкент қаласында курстас достармен кездесу өткіздік. Шырайлы Шымқалада керемет кездесу болды, көңілдегі сағынышты шаттықпен басқан шымкенттік достарыма үлкен алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ, шілде айының 25-ші жұлдызында класстас ұл-қыздар болып, Батыс Қазақстан облысының аймағындағы Алмас деген ауылда тұзды көлге барып, қона жатып түсіп қайттық, керемет демалыс болды деп Алтай мырза жазып жатыр. Ал енді одан ары қарай Ержан мырзада құрметті Шалқар радиосы, мен досым келін түсіріп, ала жаздай қазақы дәстүр болған іс-шарамен Үрімші қаласы мен Алматының арасында болдым. Достың бақытын бөлісу де бір бақыт екен ғой дейді. Қандай тамаша, құтты болсын дегіміз келеді. Аралда да шағын Дубай жасаған екен, жаздың соңғы күнде сонда болып, керемет демалып қайттық деп Берік мырза керемет бейнетаспа жолдаған екен. Біздің статус бөлімімізден көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Бота Қарабайқызы жазады, керемет демалыстарыңыз ала көлде өткен сияқты. Я, керемет фотосуреттер жолданған екен. Сондай-ақ бүгінгі енді Көкшетауға барған тарихи өлкетану музейлерімен Мәлік Ғабдуллиннің әдебиет және өнер мұражайын көріп қайтқан Күлтай апамыздың да тамаша фотосуреттерін біздің статус бөлімінен көретін мүмкіндіктеріңіз бар. Таңғы тапсырманы енді осы жерден түйіндейік. Ары қарай сағатымыздың аясында сіздерге керекті сан түрлі жаңалықтарды топтап дайындап отырмыз.

0: сәрсенбі сәтті күн болсын. Шалқар FM.
1: Биылғы 2026-2027 оқу жылында Қазақстан мектептерінде біраз өзгерістер бар дейді. Олардың қатарында мұғалімдерді аттестаттау тәртібінің жаңаруы, бастауыш сыныптардағы бағалау жүйесі, смартфондарды пайдалануға қойылатын талаптардың күшеюі, жасанды интеллектіні оқу процесіне енгізу және жаңа оқулықтарға көшу бар деп Бақ.кз біраз шолу жасаған екен, сіздерге жеткізейік. Биыл елімізде 8000-нан астам мектепте 4,1 миллион оқушы білім алады, ал 380 мың бала бірінші сыныпқа қабылданып, 227 мың оқушы 11-ші сыныпқа көшеді екен. Енді сабақ кезінде оқушылардың смартфон пайдалануына шектеу қойылады, телефонды мұғалімнің арнайы тапсырмасы болғанда немесе төтенше жағдайда қолдануға рұқсат беріледі. Смартфондарды сақтау үшін мектепте арнайы орындар қарастырылуы мүмкін дейді. Сондай-ақ, қыркүйектен бастап білім беру процесінде жасанды интеллектіні қолдану бойынша жаңа тәсілдер енгізіле бастайды. Мұғалімдерге жасанды интеллект құралдарын сабаққа дайындалу және оқу процесінде тиімді пайдалану бойынша оқытылу да жүргізіледі дейді. Жасанды интеллект енгізу алдымен пилоттық мектептерде сынақтан өтіп, бірінші кезеңде 10 мектеп, кейін 50 мектеп, одан соң тағы 300 мектепті қамту биыл жоспарланып отыр екен. Жаңа оқу жылында 3-ші және 7-ші сынып оқушылары жаңартылған оқулықтармен білім алады. Оқулықтарды педагогтар Этендо электрондық платформасы арқылы таңдайды дейді. 5-ші 7-ші сыныптарда конституция негіздері, 8-ші 11-ші сыныптарда заң мен тәртіп, ал 5-ші 11-ші сыныптарда жеке қауіпсіздік курстары оқытылады. Оқушыларға құқықтық сауат, азаматтың құқықтары мен міндеттері, киберқауіпсіздік, төтенше жағдай кезіндегі іс-қимыл және қауіптің алдын алу бойынша білім беріледі. Сондай-ақ, 1-4 сыныптардағы математика пәнінің оқу бағдарламасы қайта қаралып, күрделі тақырыптардың бір бөлігі жеңілдейді немесе орта мектеп бағдарламасына ауыстырылады. Тілдік пәндердің мазмұны да жаңарады. Қазақ тілінде білім алуды алғаш бастаған балаларға арнайы бейімдеу бағдарламасы да енгізіледі екен. Сондай-ақ, 2-4 сынып оқушылары 1-ші қыркүйектен бастап жаңа тәсілмен бағаланады дейді. Критериалды бағалау жүйесі сақталып, ал 1-ші сыныпта баға қойылмайды. Айда. Формативтік бағалаудың 90-дық бағадағы үлесі 25%-дан 50%-ға дейін артады. Сонымен қатар әр бөлім аяқталғаннан кейін аралық бақылау енгізіледі дейді. 90-дық жиынтық бағалау кәдімгі тұжыбы болмайды дейді. 90-дық бағада 50% формативті, 50% аралық бағалау нәтижесі бойынша қалыптасады. Бастауыш сыныпта модерация да жүргізілмейді деп Бақ.кз тілшілері дәл осындай шолу жасаған екен. Ал құрметті радио тыңдаушы ағайын, балалары 1-ші сыныпқа баратын жаңа оқу жылында оқушылары бар, барша ата-аналарға төзім мен сабыр тілейміз.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8:26 минут өтті. Енді бірінші сағатымыздың таңғы тапсырмасын түйіндеп, аяқтасақ та тыңдаушыларымыздан бірнеше хат келген екен, міндетті түрде жеткізгіміз келіп тұр. Биылғы жаздың басты оқиғасы күні кеше үйімдегі қызғалдақтай бір гүлді, бір ел сұрап ықыласын білдірді. Қызымызға құда түсті, бұйырса алда үлкен той деген екен. Қызыңыздың баға шылсын, құтты болсын дегіміз келеді. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал Қайкен Мырза жазған екен, сәлеметсіздер ме? 2026 жылдың түлектерінің аналарынан бір тренд дейді. Осындай бір керемет әдемі сәтті өздеріңізбен бөліскіміз келеді деген екен. Көп-көп рахмет. Ал енді біз кезекті тағы да бір жаңалыққа бергіміз келіп отыр. Польшаның Зеленогора қаласында үстел теннисінен 15-ші халықаралық турнир өтті. Байрақты бәсекеге Аустрия, Германия, Нидерланд, Қазақстан, Литва, Польша және Украинадан 270 спортшы қатысты деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Қазақстан құрамасы жарыста сәтті өнер көрсетіп, U13 жас санатында 2 алтын медаль иеленді. Жекелей сында Шымкент қаласының жас спортшысы Заңғар Әбдімәжит үздік атанып, алтын жүлдеге қол жеткізсе, командалық бәсекенің финалында Заңғар мен Нұржан Бағдаулет жұбы Польша құрамасынан 3-1 есебімен басым түсіп жеңімпаз атанды. Осылайша отандық жас теннисшілер халықаралық додада 2 мәрте чемпион атанып, ел қоржынына 2 алтын медаль салыпты. Заңғарымыз бен Нұржанымызды біз құттықтаймыз. Алдағы уақытта Жанартау бағдарламасында міндетті түрде сұхбатқа шақыратын боламыз. Осындай өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген балаларымыз көп болсын.

Жетісу облысында тұңғыш рет жаңа заманауи екі қабатты кітапхана ғимараты арнайы салынып, қолданысқа берілді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жалпы жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес іске асқан екен. Кербұлақ ауданының Сарыөзек ауылында орналасқан кітапхананың ашылуына облыс әкімі Бейбіт Исабаев қатысты дейді. Аудан тұрғындарын жаңа нысанның ашылуымен құттықтаған облыс басшысы ауылдық елді мекенде заманауи жаңа кітапхананың ашылуы жалпы Жетісу өңірінің рухани өміріндегі айтулы жаңалық екенін атап өтіпті. Ендеше біз дәл осы Кербұлақ ауданының Сарыөзек ауылындағы барша біздің тыңдаушыларымызды құттықтаймыз. Дәл осы кітапханада балаларыңызбен бірге рухани қазынамен сусындауға мүмкіндік бар екен. Шалқар радиосына дәл осындай әдемі сәттеріңізді жібере отырыңыздар.

Құрметті Шалқар радиосы барша тыңдаушыларына қайырлы таң деп Жанар ханым жазған екен. Биыл ата-бабамызға немерелер болып, басымызды қосып ас бердік дейді. Дәл осындай ағайын туыстың жиналатын, арқа-жарқа болатын сәулелі сәттері біздің жүйкемізге, өмірімізге, жүрегімізге өте пайдалы екен деп мамандар айтып жатыр. Жалпы жүрекке пайдалы жемістер холестериндегі бөгет қызметін атқарады және қан қысымын төмендетеді деп дәрігерлерден қосып жатыр. Оларды үнемі пайдалану денсаулығыңыз қалыпты болуына өзінің септігін тигізеді дейді. Адам жүрегіне пайдалы жемістің бірі анар. Оның құрамы С дәрумені мен калийге бай, сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады, жүрек ауруының алдын алуға, көк тамырлардың қызметіне шипасы мол дейді. Киви де жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады екен. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруына шалдықпайсыз дейді. Бастысы, киви қанның ұюын болдырмай және ұйыған қанды ерітетін де қасиеті бар. Оның құрамында да С дәрумені мен пайдалы элементтер өте көп дейді. Жүрек қан тамырлары ауруына аса пайдалы жемістің бірі сондай-ақ құлпынай екен. Оның шырыны қан қысымын төмендетіп, жүрек соғысын жақсартады деп мамандар айтып жатыр. Әрине, мұндай ақпарларды бүгін таңмен таласып өздеріңізге жеткізіп отырғанымыз дәл қазір бізді жол үстінде тыңдап келе жатқан қаншама көлік тізгіндеп келе жатқан жігіттердің бүгінгі күні түрлі сусындарды, энергетикалық сусындарды өте көп ішетін білеміз. Сондықтан да денсаулығыңызды сақтап, жүрегіңізді аялағыңыз келсе, дәл қазір жеміс пісіп тұрған уақытта соның қызығын көріп, өзіңізге сондай пайдалы, құнарлы сусындар мен тағам жасап ішіңіз дегіміз келеді. Әрине, бұл ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

Бір-бірімізге туғандай болып кеткен, әр қайсының аты жөнін жақсы біліп жаттап алған Шалқар радиосының барша тыңдаушылары. Бүгінгі таңдарыңыз көңілді, істеріңіз өнімді болсын дегіміз келет. Сөйтіп Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасын дәл осы жерден түйіндеп, сіздерге сәттілік тілейік. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультты басқарған Ербол Ерсінұлы, әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Бекшидің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Бақыт құшағында.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Дарын Болатханұлының орындауында Толқын Оғызбаеваның өлеңіне жазылған Талғат Әбішевтің әні «Асыл достарым».

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Қоңырғасы».

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында халық ана сұр желгенше.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан халқы жыл санап өсіп келеді. Ұлттық статистика бюросының есебіне сүйенсек, биыл 1 шілдеде халық саны 20.590.589 адамға жетті. Дегенмен ауылда тұратындар азайып барады, яғни 2024 жылы ауылдық жерде 7.582.542 адам өмір сүрсе, кейінгі 2 жылда ауылдықтар саны 167.000-ға азайған. Үкімет ауылға адам тарту үшін кешенді жұмыс жүргізіп келеді. Қазір ауыл аманаты, дипломмен ауылға сынды бағдарламалардан бөлек инвестициялық жобалар, әлеуметтік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жұмыстар жүзеге асып жатыр. Сонымен қатар халқы тығыз өңір тұрғындарын солтүстік пен шығысқа көшіруді көздеген шаралар қолға алынды. Қоныстанушыларға баспанамен қатар жұмыс орындары ұсынылып, түрлі қолдау қаржысы беріледі. Соның арқасында былтырдың өзінде 8000-ға жуық адам солтүстік өңірлерге қазығын қақты. Тараздық прокурорлар кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жасанды интеллект негізіндегі AI Map Kids жобасын іске асырмақ. Жаңа жүйе ақпараттық кеңістікті талдауға және келеңсіз жайттарды ерте анықтауға бағытталған. Тың бағдарлама шаһардағы 79 мектепті қамтиды. Қалалық прокуратура енді ағарту ошақтарында деструктивті контенттің таралуы мен теріс үгіт-насихат көздерін уақытылы анықтай аламыз дейді. Сондай-ақ жүйе интернеттегі оқушылардың ашық деректерінде депрессиялық жағдайлар, лудомания, сексуалдық ауытқулар мен суицидтік белгілер бар жоғын талдайды. Пилоттық жобаны жыл соңына дейін іске асыру жоспарланған. Астанадағы Спектрум халықаралық мектебінің 12-ші сынып оқушысы Максим Цой әлемдегі үздік 5 жас бағдарламашының қатарына енді. Ол Ташкентте өткен информатикадан халықаралық олимпиадада алтын медаль жеңіп алып, жеке есепте 5-ші орын иеленді. Сондай-ақ 92 елден 375 оқушы қатысқан өре бәйгеден Қазақстан құрамасының тағы 3 мүшесі күміс медальді қоржынымызға салды. Біздің ел әлемдік командалық есепте 10-ші орынға ие болды. Елімізде гобелен өнерінің дамуына айрықша үлес қосқан тұңғыш әйел суретші Бәтима Зауырбекованың 80 жылдығына арналған көрме ұйымдастырылады. Экспозицияда суретшінің 80-нен астам гобелені, кескіндеме және графикалық туындылары ұсынылады. Қазір Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы ұлттық өнер музейінде көрмеге дайындық жұмысы жүргізіліп жатыр. Галерея Қастеев музейінің үлкен үш залында өтеді. Көрме төріне суретшінің 1970 жылдан бастап бүгінге дейінгі 80-ге жуық еңбегі қойылады деп жоспарланған. Олардың арасында өлшемі 5 метрге жететін алып гобелендер де бар. Мерейтойға орай Бәтима Зауырбекованың өмірі мен шығармашылығына арналған кітап әзірленіп жатыр, дейді ізбасарлары. Суретші шығармашылығына арналған экспозиция 25-ші қыркүйекте ашылып, 3 ай бойы көрермендерге ұсынылады. Спорт жаңалықтарынан, Алматыда үстел теннисінен халықаралық турнир өтеді. WTT Contender Алматы сайысы 1-6 қыркүйек аралығына жоспарланған. Бәсекенің жалпы жүлде қоры 100.000 ақш доллары. Биылғы жарысқа Германия, Үндістан, Испания, Италия, Йемен, Қытайлық Тайбэй, Люксембург, Мексика, Нидерланд, Пуэрто-Рико, Ресей, Сауд Арабия, Өзбекстан, Франция, Швеция, Эквадор, Корея Республикасы, Жапония және Қазақстаннан 120-дан астам спортшы қатысады деп жоспарланған. Спорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 21 тиын, еуро 534 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Өскеменде 18, Семейде 20 градус жылы, Қарағанды Оралда 26, Павлодар Петропавл, Жезқазған Талдықорғанда 28, Көкшетау Қонаевта 30, Ақтөбе Ақтау Қостанай Таразда 32, Қызылорда Түркістан Шымкент Атырауда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттар мен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 53-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетсе біз сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Бірде Сырбай Мәуленов Торғай өңіріне келіп, сыйлас қадірлес ағасы Нұрқан Ахметбековтің үйіне ат басын тірейді. Келсе, Нұрқан үйде жоқ. Ол кезде Нұрекеңнің қызулы мінезінің басылмаған, дүбірлі ортадан қалмаған кезі. Сырбай қарап отырмай, бір шумақ өлеңді қағазға жазады да, Нұрқан келгенде сәлем орнына оқып бермекші болып қам отырады. Көп кешікпей Нұрекеңді келеді. Сырбай сәлем орнына: «Қостанай болса Асқар тау, Торғай төбе, болғанда сіздер қайық, біздер кеме. Үйіңде шайып ішер шалабың жоқ, әр үйден арақ іздеп жүрген неме?» деп қапелімде соқтыға өлең тастайды. Сонда Нұрекең еш іркілісі жоқ қызулықпен іле былай деген екен: «Айтпайсың, ақын болсаң жатқа неге? Мінбейсің, жігіт болсаң атқа неге? Торғайға тойынуға келіп жүрсің, қалада көк су ішкен қатпа неме?» Аяғасында қайырған бір ауыз қисынды тойтарысына, тапқырлығына Сырбай балаша мәз болып, Нұрекеңе құшағын жайған екен. Тапқыр әзілқой Тайжан ақын 1936 жылғы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Москваға барса, пойыздар жүйткіп, трамвайлар зулап, автобустар қаптап, адамдар ағыл-тегіл сапырылысып жатқанын көреді. Сонда Тайжан қасындағы серігіне: «Япырай, баяғыдан бері жүріп-жүріп, Москваның көшіп жатқан кезінде келгенімді көрмейсің бе?» деген екен. Тұрмағанбет Тайман деген біреуді іздеп барады. Тайман қазір келемін деп алдап, бір жеңгесінің үйіне кетеді де келмей қалады. Сонда Түрекең әлгіге былай деп жазып жібереді: «Хат жазып жауап күтіп, інім Тайман, өнермен екі болмайды еткен пайдаң. Мақсатың ойғалған орындалып, сұлуға кездесіпсің, нағыз айман. Келем деп қазір ғана кетіп едің, дарақтай жатып алдың тамыр жайған. Ағаңмын, шаруам бар, қайтам елге, отырмын тез жүруге түзеп сайман. Беретін бересіңді жылдамдатшы, етпесең уағдаңның артын тайран. Өзің де қуыс құлақ, қу молдасың, тым жымпыл сөзің, артын қайдам, қайдам.»

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Дина Нұрпейісованың күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жеті бұлбұл күйін орындайтын Марат Нұрутдинов.

0: Сіздер Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Үзілмей жеткен бабалар үні. Тәрбие бесігі. Білгейсің мұны. Шалқар радиосына

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің шығармасы «Аққу».

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Есенгелді Рзаның орындауында Бәкір Тәжбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген. Дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі хабарымыз ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Темірбек Қожекеевтің биыл туғанына 100 жылдығына арналып отыр. Студия қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, сатирик қаламгер Ермахан Шайхұлы. Студиямызға қош келдіңіз, Ереке.
2: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті тыңдармандар. Мынау арнайы Темірбек Қожеке ұлы ағамыздың 100 жылдық мерейтойына орай Қазақ радиосынан уақыт бөліп арнайы хабар дайындап жатқандарыңызға мыңда бір алғыс айтамыз.
1: Жақсы, Ермахан Шайхұлы, өзіңіз жақсы білесіз, ғалым, филология ғылымдар докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Темірбек Қожекеев ағамыз. Сан түрлі талант иесі ғой жалпы бұл кісі.
2: Әлбетте.
1: Алдымен ағаның ғылымдағы шығармашылық жолына тоқталсаңыз, таразылап берсеңіз жалпы.
2: Рахмет. Мына қазақ сатирасының өсіп өркендеп терең тамыр жаюына зор үлес қосқан ғалым ұстаздардың бірі де бірегейі Темірбек Қожекеұлы. Ол қазақ сатирасын егжей тегжейлі зерттеп, сатиралық жанрлар жүйесін жете зерделеген һәм теориялық жағынан негіздеген ғалым. Мәселен, сатираның өзі прозалық және поэзиялық жанрлар болса, прозаның өзі бірнеше жанрға, поэзияның өзі бірнеше жанрға бөлініп кетеді. Міне осы жанрлардың барлығының анықтамасын жасап, теориясын түзіп, сөйтіп нақты оқулықтар, монографиялар, көмекші оқу құралдарын жазған ғалым осы Темірбек Қожеке ұлы. Міне қазір біз қазақ сатирасындағы осы үлкенді кішілі бүкіл сатириктердің барлығы, тек қана сатириктер ғана емес, күллі еліміздегі журналистердің барлығы Темірбек Қожекеұлының дәрісін алды, тәлім тәрбиесін алды десек, әсте қателесе қоймаспыз. Мысалға Темірбек Қожекеұлы осы уақытқа дейін сатира туралы филетон мәселелері, қазіргі қазақ сатирасы, қазақ сатирасы, Абай сатирик, 20-шы ғасыр басындағы қазақ сатирасы, қазақ совет сатириктері, сатира және дәуір, бүгінгі қазақ сатирасының проблемалары, адам, қоғам, сатира, сатиралық жанрлар, сатира негіздері, сатира күштілер қаруы деген міне осындай оқулықтар мен монографиялар жазған ғалым.
1: Түсінікті, сіздің сөзіңізден байқағаным жалпы Темірбек Қожекеев ағамыз бұл қазақ сатира ғылымының негізін қалаған ғалым деп айтсақ
2: артық емес қой? Әлбетте. Мынау кезінде филология ғылымдарының докторы, академик, Совет одағының батыры, сол кезде Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллиннің өзі осы Темірбек Қожекеев ағамыздың еңбегін еліп, мына қазақ сатирасында, қазақ әдебиет тану өнерінде сатираны негіздеп бір жүйеге қойып берген монографиялық еңбектің ең бастамасы осы Темірбек Қожекеевтің монографиясы деп кезінде атап та өткен болатын.
1: Ермахан Шайхұлы, Темірбек Қожекеев ағамыздың сізге жыға таныс қыры, бұл сатира сардары ретіндегі қыры болса керек. Жаңа сіз ағаның жалпы қазақ сатирасы ғылымындағы еңбегіне тоқталдыңыз. Бұл тек қана ғалым ретінде ғана емес, бұл кісі сол сатираның сардары ретінде көрінген танылған тұлға деп айтамыз. Енді осы сатирик Темірбек Қожекеев ағамыздың сатиралық мұрасы жалпы өзі де ерекше емес пе өзі?
2: Әлбетте. Мынау енді жаңа өзіңде бір ауыз сөзді айтып қалдың, бұл кісі әмбебап кісі. Сегіз қырлы бір сырлы дейміз. Мынау қазақ әдебиеті мен журналистикасының, сатирасының саласында барлық жанрларында қалам тартып көрген қаламгер. Мысалға біз жаңағы қазақ сатирасындағы еңбектерін атап өтсек, бұл кісі публицистикада жазды, журналистикалық саласында да еңбек етті. Кезінде біреу білет, біреу білмес сын да жазған адам. Сонымен қатар көркем әдебиетке де араласқан. Қазір қарап отырсаң, жаңа көп қырлы қаламгер деп толық айтуға болады. Мысалға Есмағамбет Смайыловтың «Сын мен шығарма», «Ақын және революция» деген шығармаларына, Бейсенбай Кенжебаевтың «Шындық және шеберлік», қазақ әдебиет тарихының мәселелері, «Асау жүрек», Белгібай Шалабаевтың «Қазақ романының туу және қалыптасу тарихы», Ханғали Сүйіншәлиевтің 8-18 ғасырларда қазақ әдебиеті, ізденіс іздері, Жүсіпбек Алтайбаевтың «Нақ-нақ», Садықбек Адамбековтің «Атылған қыз туралы аңыз», міне осындай шығармаларының барлығына кезінде сын жазған бұл кісі. Әдеби сынмен де айналысқан. Керек болса кезінде мынау аударма да жасаған. Міне осы жағын көп қырын біз біле бермейміз, көп айта бермейміз. Осы жағында елеп ескеріп жүрген жақсы. Сонымен қатар бұл кісі 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін жазықсыз жалаға ұшырап қызметтен кетті. Сөйтіп еңбексіз жатқан кезде үйде құр жатып алған жоқ. Бұл кісінің бір жақсы жері мынау ұлттық кітапханаға барып сонау архивтерді ақтарып көптеген ғылыми еңбектер жазды. Олардың барлығы қазір журналистика факультетінде оқулық ретінде оқылып жатыр. Мысалға айтатын болсақ, жыл құстары, мысалға бәріміз оқып өстік, көк сеңгілер, сара сөзің сардалары, міне осы еңбектерінің барлығында біздің алаш арыстары кезінде әлі таныла қоймаған, сол кезде олардың өмір баяны, шығармашылығы туралы бізге нақты түсінік берді, үлкен-үлкен еңбектер жазды. Ол еңбектер әлі күнге дейін университетімізде жоғары оқу орындарында оқылып келе жатыр.
1: Әлі күнге дейін рухани айналымызда жүр дейсіз ғой, ол кісінің
2: еңбектері. Иә.
1: Осы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жалпы Темірбек ағамыздың мынау қаламгерлік публицистік қыры туралы енді тоқталсаңыз, жалпы ол кісіні енді тек қана ғалым ғана емес, сатирик қана емес, бұл кісі өндіре жазған публицистердің бірі ғой енді.
2: Иә. Мынау мысалға ол да еңбектері, мына жаңа біз айттық, бір жерінде айтпай кетті, газет жанрлары, қазіргі қазақ баспасөзінің тарихы деген, жас тілшілер серігі, қым қуыт іздер деген, міне осы еңбектерінің барлығы біздің журналистика факультетінде әлі күнге дейін оқылып келе жатыр. Ал енді жаңағы үркіншілік деген, бұл енді жаңа көркем шығарма деп те айтып кетіп жатырмыз, повесте жазған әңгімелерден тұрады. Ақкөз батыр туралы әңгімелері, көркемдік шығармалары бар. Жаңа мен айттым, аударма саласымен де айналысқан деп. Міне осы Керімсал кенті деген кезінде 2002 жылдары мынау Тараз қаласының тарихына байланысты еңбектерді жазды. Біз жаңа көп қырлы қаламгер деп айтып жатқанымыздың мәнісі осы. Бұл енді Темкен Қожакеев ағамыз мынау біздің журналистика факультетінде 16 жылға жуық уақыт декан болып қызмет атқарыпты. Жаңа айттық. Бұл кісі бір жағы ұстаз ретінде қаншама мыңдаған шәкірттер тәрбиелесе, бірақ өзінің ардақты ұстаздарын қалай құрметтеу керек, міне осы жағынан алғанда да бұл кісі үлгі алатындай үлгі көрсетіп кеткен жастарға. Мысалға қазір қарап отырсаңыз, өзінің ұлы ұстазы дейміз ғой, ұлы ұстазы Бейсенбай Кенжебаев. Бейсенбай Кенжебаев ағамыз осы Темірбек Қожакеұлының докторлық диссертациясын қорғатуға негізі жетекші болған. Содан кейін ол осы өзіміздің елімізде қорғай алмағаннан кейін Бейсенбай Кенжебаев үлкен ерлік жасалған, Темірбек Қожакеұлы

0: жоғалтады.
1: Әзірбайжанда, Бакуде шығар
0: енді. Иә, иә. Міне Әзірбайжан елінде барып қорғатып, сөйтіп доктор. Міне сондықтан да Темірбек Қожакеев бұл Бейсенбай Кенжебаев ұстазын өмір бақи ардақтап өтті. Құрметтеп өтті. Мынау ұлы Медеттің нелеріне қарап отсақ, естеліктеріне, тағы да басқа естелік жазушы, мына Құлбек Үргебеков деген осы Бейсенбай Кенжебаевтың рухани ұлы ретінде болуына бірден бір себепке болған да осы Темірбек Қожакеев ағамыз екен. Мына кезінде Бейсенбай ағамыз ауырып, сырқаттанып, жүре алмай үйінде жатып қалған уақытта Құлбек Үргебеков енді үйленген жас студент жігіт екен, сол кезде алып барып Темірбек Қожакеевке қарап, күтіміне алып, қарасаң мына үй сенікі болады деген екен ғой. Сөйтіп міне Құлбек Үргебеков өле өлгенше сол кісіні бағып қағып, әйелі екеуі қаралған, содан кейін сол үйін, бүкіл кітапханасын Құлбекке тастап кеткен. Сонда Құлбек айтады, мынау қандай мейрам болады, сол мейрамның бәрінде Темірбек Қожакеев біресе телефонмен құттықтайды дейді. Екіншіден ол кезде открыткамен құттықтайтын едік қой, бірінші мамырда, тоғызыншы мамырда, жаңа жылда деген сияқты. Сонда үлкен мейрамдардың барлығында жаңағы конвертпен құттықтап, открыткалармен құттықтап жіберіп отырады дейді. Оны асынып телефонмен звондайды дейді. Одан қалса үйіне келіп құттықтап кетеді дейді. Міне көрдіңіз ба, ұстазын Алматыда тұрады, өзі жиі келіп тұрады, соның өзінде міне осы дәстүрлерді ұмытпаған, өле өлгенше осылай құрметтеп өтті дейді ұстазын. Міне осының өзі Темірбек Қожакеевтің ұстазды сыйлауға, құрметтеуге деген біз үшін енді үлгі, енді өнеге. Шәкірттерінде не дейді, темкенің тепкісінің тәрбиесінде көрдік дейді. Қалай тәрбиелесе де ол кісі өзінің шәкірттерінің білімді, тәлімді, тәрбиелі болғанын қалады. Мысалға Әл Фараби бабамыздың өзіне дейді, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы дейді. Яғни біліммен қоса тәлім тәрбие де беріле білу керек. Міне осы қағиданы Темірбек Қожакеев ұлы ағамыз осы қатты ұстанған деп айтсақ қателеспейміз.
1: Дұрыс екен. Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін хабарымызға. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық алаш әдебиеті сыйлығының лауреаты, сатирик қаламгер Ермахан Шайхұлы қатысып отыр. Енді Ермахан Шайхұлы, Темірбек Қожакеев ағамыздың педагогикалық қызметі туралы айтып берсеңіз. Ол кісі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің ұзақ жылдар деканы болды. Сіздің де ұстазыңыз.
0: Иә.
1: Темкенің алдын көрдіңіз.
0: Иә, иә, иә.
1: Жалпы ол кісі ұстаз ретінде, жаңағы декан ретінде осы уақытқа дейін жырланып айтылып келетін естеліктер көп қой жалпы.
0: Иә, иә. Мен енді өзімнің басымнан өткенін айтып берейін. Мынау Темкенді негізі мен аудиториядан бұрын сонау Түркістанда жүріп, 8-ші, 9-ші сыныпта оқып жүріп, ұмытпасам 83-ші жылы болу керек, мынау газет журналдар сататын киоскі болатын барлық қалада, аялдамалардың түбінде киоскілер болатын мәдет. Сол киоскіде мен сатиралық жанрлар деген бір қызыл кітап көзіме оттай басылды.
1: Түркістанда.
0: Ол кезде әлі мектепте 9-шы класс оқиым ғой деймін, ұмытпасам. Сөйтіп сол сатиралық жанрлар деген кітапты сатып алып үйге әкеп оқыдым. Сөйтсем Темірбек Қожакеұлының сол сатиралық жанрларды талдаған кітап екен. Мен сол 9-10 класста оқып жүріп сол кітапты әптен оқып жаттап өстім. Яғни сатираға менің келуіме бірден бір себепкер болғанда осы кітап болса деп екеніне де дау жоқ енді. Сөйтіп мен әлі университетке келмей тұрып сатиралық жанрлардың барлығын біліп өстім. Сөйтіп жазып өстім. Міне содан кейін аудандық газеттер бар, Ара журналы бар, қазақ әдебиетінде ол кезде Қожанасыр қоржыны дейтін сатиралық бет шығатын. Мәдениет және тұрмыс дейтін журнал болатын, Қазақстан әйелдері деген журнал, олардың барлығында сатиралық мүшелер болатын. Соларға жазып тұрдым, соларға жарық көріп тұрдым мектепте. Міне сөйтіп мен Темірбек Қожакеұлын сол кезде ұстаз тұттым. Біз енді 88 жылы оқуға түскенде 86 жылы жаңа айттым ғой, жұмыстан кетіп қалды. Сөйтіп жұмыссыз жүрген кез екен біз 88 оқуға түскенде. Біз бірінші курсты бітіргеннен кейін біздің алдымызда бір курс жоғары оқыған жігіттер елусіз пардабай

0: бастаған. Дидарбек Алиев болу керек. Сол бәрі қол жинап осы біздің студенттерден. Темірбек Қожакеевтің қайта оралуын факультетке. Сөйтіп дәріс беруін сұрап министрге хат жаздық. Сол кезде. Сөйтіп бүкіл журналистика факультетінің студенттері қол қойып, сол хатты жібердік. Сол хаттың мына шарапаты тиіп Темкен оралды. Журналистика факультетіне
1: ұстаз оралды ғой енді.
0: Иә, ұстаз болып қайта оралды. Ұстаздың оралуы деген сияқты, қайта оралып, мерзімді баспасөз кафедрасында профессоры болып, өлілгенше қызмет етті. Сол кезде бізге дәріс берді. Жаңа біз айттық, өте тәртібі қатаң болатын. Егер ол кісі үш рет сабаққа келмей қалсаңыз қатарынан, осы бір сессияның кезінде үш рет келмей қалсаңыз, сіз зачет қойылмайтын сізге. Ал зачет қойылмау деген емтиханға жіберілмеу деген сөз, емтиханға қатыспау ол оқудан шығу деген сөз. Сонымен мен екі рет Темірбек Қожакеев өзінен кейін адам кіргізбейтін есікке. Егер Темкен кіріп кетсе, артынша кіру мүмкін емес. Сол есікті жапты да менен кейін кіретін кімсің деп есік жауып қойды. Сөйтіп мен екі рет осылай осым үшемпі жинадым мен. Сонымен зачет қойылмайтын болды маған. Кіргізбейтін болды. Бірақ көппен бірге, бүкіл курспен бірге отырмын аудиторияда. Сонымен не керек, жаңағы студенттердің бәрінен сұрап атыр, сатира туралы сұрайды. Білмей қалады. Ең соңында мен отырым, қол көтерім. Кән айта ғой дейді, айтып берем. Жаңа мен айттым ғой, сатиралық кітапты оқыған,
1: бүкіл
0: жаттап алған білем жанрлардың бәрін. Сөйтіп айтып берем. Сонымен не керек, 3-4 сұраққа мен солай жауап бердім. Бір кезде барып, сен бала бергеш деді. Сөйтіп мені қарап, шөмбің бар екен, бірақ жаңа сұрақтарға жауап бердің деп тағы да 2 сұрақ қойды, жауап беріп ем. Сөйтіп барып зачет алғам. Әйтпесе жаңағы оқудан шығып кетуім де ықтимал еді.
1: Жалпы ол кісінің ұстаз ретінде, декан ретінде қаталдығы туралы көп айтылады ғой жалпы.
0: Көп айтылады, иә.
1: Осы жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бұл қаталдық жалпы студенттерді тәртіпке сосын
0: сапалы
1: білім алуға
0: тұрғысындағы
1: қаталдық емес пе?
0: Солай ғой. Егер қарап отырсаңыз, шынында да мына қазақта сөз бар, қамысты бостасаң қолыңды кесет дейді. Сол айтпақшы, егер осындай Темірбек Қожакеев сияқты ұстаздарымыз болмаса, көбісі оқымайда кетер еді. Сосын бізде ол кезде журналистика факультетінде күндізгі және сырттай оқу бөлімдері болды. Кешкі оқу бөлімдері болды. Солай ма? Ал енді сырттай оқу бөлімдері жылына бір екі рет келіп, бір ақ айдың ішінде оқып кетеді. Міне, солардың өзі Темкен деген кезде сабағына қатысып, лекцияларын жазып оқитын. Ал енді тек қана ол біздің оқуда емес, кейде мына есіктің алдында тұрады екен Темкен. Сабақ басталардың алдында кім кешігіп келді, тізімге ілінетін. Сосын тек қана оқу ордасында ғана емес, жатақхананың өзінде де бос уақытысында декан басымен келіп, жатақхананы аралап, жатақханадағы тәртіпті қадағалап, тазалықты қадағалап, сөйтіп бөлме-бөлмелерді кіріп, аралап жүріп, тәртіпке шақырады екен. Міне осы тәртіптің бәрі Темкеннің кезінде болды. Бірақ оқудан шыққаны бар, Темкеннен қатал тәлім тәрбие алғаны бар, барлығын мейлі қазір біздің аға буындар ғой, солардың қай қайсының сөзінен де естеліктерінен де Темкенге ренжіген бір өкпе реніштерін айтқан жері жоқ. Барлығы құрметпен және сағынышпен еске алып отырады.
1: Ермақан Шайқұлы, осы Темірбек Қожакеев ағамыздың шығармашылығы, жалпы мұрасы, насихатталу жағдайы қалай қазір өзі?
0: Мұна Темкен туралы жаңа мен айттым, өзім Темірбек Қожакеевтің қазынасы деген мақалалар жаздым. Аңыз бен абыз адам деген мақала жаздым. Бұл тек қана шын өзімдікін ғана айтып отырым. Ал айтпесе Темкен қайтыс болғалы бері мұна медет Темірбек ұлының, яғни Темірбек ағамыздың ұлы көп деген осы Темірбек Қожакеев ағамыздың мәңгі ұмытылмауын, оның насихатталуының, есімінің, еңбегінің, шығармаларының насихатталуына көп еңбек сіңіріп жүрген адам десем артық айтқандығым емес. Мәселен, қазір журналистика факультетінде Темірбек Қожакейұлы атындағы арнайы аудитория бар. Біздегі, мысалы, ең үлкен аудитория, біздегі көптеген шаралар, конференциялардың барлығы сол Қожакей атындағы конференциалда өтеді. Оны ол 90 жылдықтың алдында осы Медет ағамыз әбден бүкіл жағдайын жасап, мониторлар қойып, микрофондар қойып, Темкенің өмірбаяны, шығармашылығы туралы кітаптарын қойып, сөйтіп әдемі аудитория ұсынған болатын. Соны қазір мына 10 жылдан кейін тағы да қазір жасап жатыр. Сол Құда қаласа мерекелік 100 жылдығына дейін ол бітеді деп отырмыз. Одан бөлек жыл сайын Қожакей оқулары өтеді журналистика факультетінде. Оны да ұйымдастырып отырған бір жағы журналистика факультеті, деканат, бір жағы мына Медет ағамыз. Түрлі байқаулар ұйымдастырылады. Сол байқауларға қатысқан студенттерге стипендия беріледі. Бұл жыл сайын келе жатқан үрдіс. Ал одан бөлек, мысалға жаңа біз айттық, бүкіл шәкірттері Темкен туралы естелік жазбаған, еңбек жазбаған шәкірт кемде кем. Олардың барлығы кезінде сол жаңа 90 жылдығында Медет ағамыз 7 том етіп кітап етіп шығарды. Одан бөлек естеліктерден тұратын, құдай-ау, 600-700 беттен тұратын естеліктер жинағын шығарды. Құда қаласа ол еңбек қазір тағы да. Сосын мына университеттен өнегелі өмір сериясымен кітап шыққан болатын. Сосын енді бүкіл газет журналдарда, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығында Темірбек Қожакей туралы үлкен-үлкен еңбектер жазылды, әлде жазылу үстінде. Міне, біз мысалға биыл 100 жылдығына байланысты Жаңғыра Дәдебаев ағамыз қазір қолға алды университеттен тағы да өнегелі өмір сериясымен Темкен туралы үлкен бір жинақ дайындалып жатыр. Сосын өткенде мынау президенттің көмекшісі Мәлік Отарбаевтың өзі Темкені туған жеріне барып бір үлкен жиын өткізіп қайтты осы 100 жылдығына қарсаңында. Сосын мына Медет ағамыз енді жалпы осы Темкенің аты ұмытылып қалмау жағдайында көптеген тірлік істеп жатыр дедік қой. Алматы қаласында көше берілді. Оған да мына мұрындық болып жүгіріп атқан осы шәкірттері, Медет ағамыз бастаған. Сосын бүкіл шәкірттері осыған қолғабыс тигізіп жатыр десек артық айтқанда емес. Сонан кейін туған жері Меркеде Темірбек Қожакеев атындағы үлкен мектеп гимназия бар. Ол жерде мүсіні бар, музейі бар. Міне осының барлығын жаңа Медет ағамыз атқарып ұйымдастырып отыр. Ал енді ертең Құда қаласа осы 100 жылдығына байланысты Таразда, яғни туған елінде Жамбыл облысында үлкен конференциялар, түрлі-түрлі шаралар, әдеби мәдени шаралар өтеді. Одан кейін мынау негізі туған күні 90 айында, сол 90 айында осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жалғасын табады деп отырмыз. Міне осындай үлкен-үлкен шаралар бар. Жалпы Темірбек Қожакеевтің еңбегі насихатталып жатыр. Мен жаңа айтар едім, осыған қосымша айтарым, 90 жылдықта да айттым жиындарда, өзім Қожакеевтің құнды қазынасы деген мақалада да айттым. Егер осы Темірбек Қожакеевтің бүкіл шығармаларын, сатиралық шығармаларын, осы еңбектерін жинақтап Қожакеев энциклопедиясын шығарса, бұл енді өте мықты, әдемі жинақ болып тарихта қалатын еді. Себебі қазір мысалы Абай энциклопедиясы, Жамбыл энциклопедиясы деген энциклопедиялар бар ғой, Әуезов энциклопедиясы. Сол сияқты мына сатира саласында Қожакеев энциклопедиясын шығарсақ артық болмас еді деп ойлаймын.
1: Ермахан Шайхұлы, мынау енді жаңа барлық Темірбек Қожакеев ағамыздың шығармашылық мұрасы насихатталып жатқандығын айтып кеттіңіз. Мынау 100 жылдығына қатысты биылғы жылы шараларының өтетіндігін де айтып өттіңіз. Енді осы Темірбек ағамызды жалпы жаңағы ұлы Медет ағамыздың одан кейін қала берді өзіңіз сынды шәкірттерінің оқысының артындағы мұрасын насихаттауда үлкен жұмыстар жүргізіліп жатқандығын айтып кеттіңіз. Енді осы Темірбек ағамызды жалпы насихатталу кем емес екенін көріп отырмыз, біліп отырмыз. Дегенмен де қандай шаралар әлде болса жасалу керек еді деп ойлайсыз мысалы? Оқысы туралы бір деректі фильмдер бар шығар.
0: Деректі фильмдер де бар.
1: Yeah.
0: Мысалға кезінде Темірбек Қожакеевті мынау шәкірттерінің өзі бір емес бірнеше шәкірті министр болды.
1: Mm-hmm.
0: Мысалға алсақ Алтынбек Сәрсенбай шәкірттерінің бірі.
1: Mm-hmm.
0: Мұхтар Құлмағанбет. Mm-hmm. Ол кісіде бір емес екі рет министр болған адам.
1: Mm-hmm.
0: Міне осы кісілердің өзі Темірбек Қожакеевтің шәкірттері, олар да қолдарынан келгенше кезінде ол кісіні ардақтады, құрметтеді. 50 жылдығында, 60 жылдығында үлкен мерейтойларды осы кісілер жасап, тіпті темір тұлпар Волга мінгізгенде осы шәкірттері болатын. Ұмытқан жоқ. Ал енді осы уақытта естеліктерді дедік қой, соның өзінде мысалға Мұхтар Құлмағанбеттің мықты-мықты естеліктері бар, ұстаз туралы. Сол құда қаласа осы ертең жарық көргелі отырған Өнегелі өмір сериясымен ертең университетте шығатын кітапта да осы Мұхтар Құлмағанбет ағамыздың бастаған естеліктері Алтынбек Сәрсенбаевтың іріктеліп сол жинақ қайтадан жарық көрейін деп жатыр. Сосын жаңағы айттық, Медет ағамыз күш салып жүгіріп мынау ұл адамдардың қатарына тізіміне кіргізуде ол үлкен бір еңбек екен. Соны кеше қуанып хабарлап отыр, сүйіншілі хабар айтып отыр. Темірбек Қожакеев ағамыз сол ұлы тұлғалардың қатарына тізіміне еніпті. Енді алдағы мақсаттары жаңа айттық, өзінің туған жерінде мектеп ашылғанын айттық. Үм. Сол енді көшелер берілсе мәселен, Тараз қаласынан облыс орталықтарында деген сияқты. Мектептер берілсе, тек қана туған жерінде ғана емес. Бұл енді бұқсы қаншама еңбек сіңірген үлкен ұстаз. Сосын журналистика саласында арнайы мемлекет тарапынан стипендиялар деген сияқты. Осындай шаралар өтіп тұрса, осындай марапаттаулардың атымен берілсе, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймыз.
1: Дұрыс екен, бұл енді Темірбек ағамыз жалпы ес қазаққа ортақ тұлға ғой енді.
0: Әлбетте.
1: Ермахан Шайқұлы студиямызға келіп, тақырыпқа орайғы ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Темірбек Қожакеев ағамыздың, ұстазымыздың 100 жылдық жаңағы мерейтойы сәтті өтуіне тілектеспіз.
0: Өздеріңізге де рахмет, Қазақ радиосына.
1: Шалқар радиосына.
0: Шалқар радиосына көптен көп рахмет, арнайы хабар дайындап отқанына.
1: Жақсы, жақсы, сізге де рахмет. Құрметті тыңдарман, хабарымыз ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Темірбек Қожакеевтің туғанына 100 жылдығына арналды. Хабарға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, сатирик қаламгер Ермахан Шайқұлы қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтайдың алғашқы сессиясы 28 тамыз сағат 11:00-де өтеді. Президент бірінші шақырылымдағы құрылтайдың бірінші сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Құжат бүгіннен бастап күшіне енді. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Айта өтейік, құрылтай құрамына 145 депутат кіреді. Құрылтай депутаттарын сайлау науқаны заң талаптарына сай өтті. Кандидаттарды ұсыну, партиялық тізімдерді тіркеу, үгіт-насихат жүргізу және дауыс беру процестері кезінде өрескел заң бұзу фактілері тіркелмеді, деп хабар таратты бас прокуратура. Сайлауды ұйымдастыру мен өткізу кезеңінде 15 заң бұзушылық анықталған. Оның үшеуі заңсыз сауал салу фактісі және 12 факт тыйым салынған кезеңінде үгіт жүргізу. Келтірілген деректер уәкілетті органдар мен прокуратураның заң және тәртіп конституциялық қағидаты шеңберінде жүргізген түсіндіру және профилактикалық жұмысының жемісі, дейді мамандар. Біріккен Араб Әмірліктерінің Шарджа қаласында Қазақстанның екі азаматы Ақжан және Жұлдыз Бухановалар қаза тапты. Бұл ақпаратты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі растап, олардың жақындарына көңіл айтты. Қазір оқиғаның мән-жайын Біріккен Араб Әмірліктерінің жергілікті органдары анықтап жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты қосымша ақпарат әзірге жарияланған жоқ. Қазақстанның Дубайдағы бас консулдығы марқұмдардың отбасына консулдық құқықтық көмек көрсетіп, құжаттарды рәсімдеу және жергілікті органдармен байланыс мәселелеріне жәрдемдесуде. Үкімет 2029 жылға дейін Digital Қазақстан жалпыұлттық стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекітті. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Құжат цифрлық трансформация мен жасанды интеллектіні бизнес пен экономика мүддесі үшін және мемлекеттік аппаратта енгізуді көздейді. Алдағы 4 жылда мектеп, колледж және жоғарғы оқу орындары түлектердің кемінде 80% жасанды зерденің базалық дағдыларын меңгеруі тиіс. Ал 2028 жылға қарай мектептен кейінгі білім беру ұйымдарының басым бөлігі оқу процесіне жасанды зият технологияларын қолданады. Денсаулық сақтау саласында медициналық деректер бірыңғай сандық жүйеге біріктіріледі, ал мемлекеттік қызметтер мен әлеуметтік қолдау көрсету уақыты кемінде 50%-ға қысқаруы тиіс. Жылу энергетика кешенінде активтердің 70% цифрлық мониторингке қосылады. Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында медицина қызметкерлерінің еңбек құқығы ескерілмей келген. Медициналық ұйымдағы заң бұзушылықтар прокурорлық тексеру барысында анықталған. Көпбейінді ауруханада 450-ге жуық қызметкер міндетті медициналық және зертханалық тексеруді өз қаражаты есебінен өткен. Алайда заң бойынша бұл міндеттер жұмыс беруші тараптың қаржысы есебінен жүргізілуі тиіс. Прокурорлық қадағалау актісі мен ұжымдық шартқа өзгерту енгізу туралы талап қойылып, барлығы 444 адамның құқығы қорғалды және қызметкерлердің осы кезге дейін кеткен қаржылық шығындары өтеледі. Спорт жаңалықтарынан, қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева әлемнің үздік шахматшыларымен бірге FIDE-нің жаңа турнирінде бақ сынайды. Total Chess World Championship 2 жарысы 10-21 қараша аралығында Будапештте өтеді. Турнирге барлығы 24 гроссмейстер қатысады. Олардың қатарында әлемнің қазіргі көшбасшысы Магнус Карлсен де бар. Шахматшылар блиц, рапид және жылдам классика форматтарында ойнайды. Үш кезеңдегі ұпайдың қорытындысы бойынша әлемнің ең әмбебап шахматшысы анықталады. Қазақстанның 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Бірқатар облыста жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде тұман түсіп, жел күшейеді. Шығыс Қазақстан, Жетісу және Абай өңірлерінде желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Жетісу аймағының таулы аудандарында дауыл секундына 28 метр жылдамдықпен соғады. Ал Қостанай мен Маңғыстау облыстарында ауа температурасы 39 градусқа дейін көтеріледі. Бірқатар өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 458 теңге 21 тиын, евро 534 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 28 градус ыстық, Алматыда 27 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Өскеменде 18, Семейде 22 градус жылы, Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Талдықорғанда 28, Көкшетау, Қонаевта 30, Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Таразда 32, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Атырауда 35 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

нығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын дәл қазір өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды наздан дері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Қасанқызы, ал әңгімемізді әсем әнмен әрлейтін Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты, шуақты, әсерлі сәттерге толы болсын. Біз бәріміз ертелі кеш бақыт іздеп жүреміз. Кейде болмашы бір жақсылыққа, жай ғана бір жақсы сөзге, кішкене бір жетістікке қуанып өзімізді сондай бақытты сезінетініміз бар. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке мұң үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Бақытты сәттерімізді, барымызды, бағымызды бағалай білейік деп әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

дәл қазір жолдағы жолаушыларға сапарларыңыз оң болсын дейік. Жұмыстағы жандардың істеріне сәттілік, үйдегі жандарға отбасылық жайлылық тілеп, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде қазақ көбелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі суретші Патима Зауырбекованың туғанына 80 жыл толуына арналған мұра жіптері көрмесі өтеді. Көрме осы жылдың 25-ші қыркүйегі мен 8-ші қараша аралығында ұйымдастырылмақ. Экспозицияға музей қорынан және суретшінің отбасылық мұрағатынан алынған 80-нен астам туынды, гобелендер, кескіндеме және графика жұмыстары қойылады. Гобелен бояумен емес, тоқыма станогында жіп арқылы жасалатын кілем картина. Қазақстанда бұл техника 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында ерекше дамыды. Сол кезеңде суретшілер дәстүрлі кілем тоқу мен киіз ою өрнегін бейнелеу өнерінің жаңа түрінің негізі ретінде қайта пайымдай бастады. Осылайша халықтық мотивтерді, ұлттық ою өрнекті және заманауи кескіндеме тілін тоғыстырған қазақстандық гобелен мектебі қалыптасты. Оның бастауында тұрған негізгі тұлғалардың бірі Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Батима Зауырбекова. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы оның шығармашылығы дәстүр мен заманауи көркемдік тілді ұштастыра отырып қазақстандық осы өнердің дамуына ықпал етті. Мұра жіптері дәстүрлі ретроспектива шеңберінен шығып гобеленді өнер тілінде көрерменмен сөйлесе алатын тірі әрі заманауи медиум ретінде көрсетуге ұмтылып отыр дейді көрмені ұйымдастырушылар. Келушілер суретші туралы деректі фильм көріп, мұрағаттық фото суреттермен де таныса алады. Бұдан бөлек оқу жаттығу тоқыма станогында өздері жұмыс істеп көріп, гобелен жасау үдерісінің қыр-сырын сезінуге мүмкіндік алады.

Өмірдің мәні сыйластықта. Өзіңді іздейтін, қадірлейтін, бағалайтын жақындарыңызды іздеп, татулығың жарасып, жүрекке дақ түсірмей, көңілді кіршік шалдырмай, көңілді қалдырмай жүргенге не жетсін. Кейде ренжіп, дүние тарлығына, қолды бірақ сілтейсің барлығына. Байқасаңыз, бәріне уақыт емші, сыйласқанға жетпейді барлығы да. Болсын ауыр, тағдырдың жүгі бізге, шүкірдейік осатқан күнімізге. Өлгеннен соң жылаудың қажеті жоқ, сыйласайық көзіміз тірімізде, бір-бірімізді сыйлап қадірлей білейік. Ардақты ағайын, таяуда Көлсай гүлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде кезекті қызметтік бақылау кезінде тау текелер кездесіпті. Бейне жазбаға тау бөктерімен еркін қозғалып жүрген бірнеше тау теке түскен, олар біраз уақыт мамандардың назарында болып, кейін өз бағытымен ары қарай қозғалысын жалғастырған. Тау текелер үшін биік таулы жартасты аумақтар қалыпты мекен. Осындай кадрлар ұлттық парк аумағында мекендейтін жануарларды табиғи ортасында көруге мүмкіндік береді. Тау текелер Қазақстанда Тянь-Шань тауларын, сондай-ақ Жетісу, Алатау, Сауыр, Алтай жоталарын, құз жартастарды мекендейді. Бүгінде олар сирек кездесетін және қорғауға алынған жануарлар қатарында. Қазақстанда шамамен 12-20 мың дарағы тіркелген екен. Қадірлі радиотыңдарман, мәнді мағыналы әсемән көңілдің жанның ажары, адамның ой-санасын толқытып, жүрегіне іңкәрлік сезімдерін құяды, сыр мен жұмбағы мол тылсым бір әлемге қанат қақтырады. Қазір тағы бір әдемі әнге кезек берейік.

облысы Кербұлақ ауданының Сарыөзек ауылында тұңғыш рет жаңа заманауи екі қабатты кітапхана ғимараты салынып қолданысқа берілді. Ауылдық елді мекенде заманауи жаңа кітапхананың ашылуы Жетісу өңірінің рухани өміріндегі айтулы жаңалық. Бұл кітап оқу мәдениетін дамыту және заманауи кітапхана кеңістіктерін қалыптастыру туралы мемлекет басшысының тапсырмасын өңірде іске асырудың алғашқы бастамасы. Жаңа кітапханада кітап оқуға ғана емес, цифрлық ресурстар пайдалануға, жан-жақты ізденуге, түрлі мәдени және қоғамдық іс-шаралар өткізуге барлық жағдай жасалған. Кітапханаға салынған инвестиция ең алдымен адам капиталына, ұлттың интеллектуалдық әлеуетіне жасалған инвестиция. Бұл ретте осы киелі ордадан білімді, саналы, тәрбиелі кітап сүйер ұрпақтың қалыптасып шығатынына сенімдіміз. Жаңа нысан осындай игі мақсаттарға қызмет етіп, өңірдің рухани шамшырағына айналсын, дейді облыс әкімі Бейбіт Исабаев. Жаңа кітапхананың кітап қоры 53 мыңнан асады. Ғимараттың басты ерекшелігі мұнда бірнеше оқырман залы бар. Атап айтқанда, мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы балаларға, ересектерге арналған арнайы оқырман залдар қарастырылған. Сонымен қатар медиатекасы бар ақпараттық анықтамалық зал, ауқымды кітап қоймасы орналасқан кітапханада оқырмандарға қолайлы жағдай жасалып, заманауи талаптарға сай жабдықталған. Туған еліміз, ауылымыз, жеріміз өркендей берсін дейміз. Thank you.

Бүгінгі күнгі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Таразда осы бағытта жасөспірімдер қауіпсіздігіне баса назар аударылып, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзудың алдын алу мақсатында Тараз қаласы прокуратурасының бастамасымен ақпараттық кеңістікті талдауға және ықтимал тәуекелдерді ерте анықтауға бағытталған жасанды интеллект технологияларына негізделген AIMAP Kids жобасы іске асырылып жатыр. Бұл жобаның негізгі міндеті деструктивті контенттің таралуын уақытылы анықтау, жағымсыз үгіт-насихат көздерін айқындап, оның алдын алатын шаралар қабылдау, жүйе ғаламтор кеңістігіндегі ашық деректерді, суицидтік көріністер мен депрессиялық жағдайлар, лудомания, зиянды заттарды қолдану және зорлық-зомбылық сияқты негізгі тәуекел бағыттар бойынша талдайды. Алынған деректер негізінде деструктивті контенттің таралуының негізгі үрдістерін, оның көздерін және аталған контенттің ықпалына неғұрлым бейім пайдаланушылар санаттарын анықтауға мүмкіндік беретін талдамалық материалдар қарастырылады. Пилоттық жобаны 2026 жылдың соңына дейін іске асыру жоспарланған. Жоба қорытындысы бойынша қабылданған профилактикалық шаралардың тиімділігі бағаланып, кәмелетке толмағандар үшін қауіпсіз ақпараттық ортаны қамтамасыз етуге бағытталған цифрлық құралдарды одан әрі дамыту және ауқымын кеңейту мүмкіндіктері айқындалатын болады. Қадірлі ағайын, бала тәрбиесі бала болашағы үшін бәрімізде жауаптымыз. Әсіресе отбасындағы қарым-қатынас жасөспірімдер үшін оның тұлға ретінде қалыптасуы үшін үлкен тәрбиелік мәнге ие екенін ұмытпасақ екен.

0: Елордада сағат 13.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

0: Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.
1: Ааа!

Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жастар думанымен бүгінгі эфирімізді бастады. Ғадеттегідей сіздердің шаттық тойларыңызды, мерекелеріңізді әдемі әнмен көркемдейтін жайдарман құттықтау бағдарламасы ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының әуе толқынында. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердешекен айтқымыз келеді. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, өз хаттарыңызды жолдаңыздар, біз кезекті әдемі әнге беріп алайық.

Мал жаныңыз түгел аман болсын қазағым дегіміз келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, дәл қазір жайдарман құттықтау бағдарламасы, сондықтан да әрбір сағаттың өзіндік мақсаты бар, тек құттықтау хаттарыңыз ғана оқылады, тақырыптан ауытқымайық, иә? Алғашқы хат былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, барша тыңдарманға сәттілік тілейміз. Бүгін Қарағанды қаласының тұрғыны, аяулы ана, асыл жар, балаларымның анасы, сүйікті жарым Гүлмайра Құралқызының туған күні еді. Құдай қосқан қосағымды құттықтай отырып, дені сау, баса аман, бауыры бүтін болсын. Балапандарымыз өсіп өне берсін, екеуміз қол ұстасып, немерелеріміздің қызығын көріп, ұзақ ғұмыр кешуге жазсын. Балашаға аман болсын, туған күнің құтты болсын, бір тамаша ән жолдасаңыздар деп жұбайы Қайрат Ғалымұлы Қарағандыдан құттықтаған екен. Ендеше, құрметті Гүлмайра Құралқызы, туған күніңіз құтты болсын. Ән шашу өзіңізге арналады.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасының WhatsApp нөмірі 8700-393-2282. Маржандай тізілген әдемі тілектеріңізді, туған күн иесін, мерейтой иесінің аты жөнін толық сауатты жазып жолдап, хаттарыңызды сағат аяқталғанға дейін жіберсеңіздер болады. Келесі хат былай дейді: Алматы қаласында тұратын туысымыз Ноғайбаева Бейбіткүл Тапишқанқызын бүгінгі 58 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Сіздің өміріңіз жанданып, көңіліңіз шырайлана түссін. Бейбіт күннің шуағын, өмірдің жырын, жүрегіңізге Алланың нұрын, күздей мол табыс тілегіміз келеді. Отбасыңызға бақыт, балашағаңыздың қызығын көретін ғұмыр тілейік. Жүзіңізден күлкі кетпесін, мерейіңіз үстем болсын деп, ізгі тілекпен аға жеңге, апай жезде, бауыр келіндер және сіңілілері мен күйеу балалары да осы тілекке қосылады деген екен. Ендеше құрметті Бейбіткүл апай, бүгінгі келіп жеткен мерекеңіз құтты болсын.

Қайырлы күн қазақ елінің жақсы жаңалығын жеткізіп, құттықтауларды әдемі әнмен көркемдейтін жайдарман бағдарламасы. Мен бүгін 68 жасқа келіп отырған Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиен ауылының тумасы Қалқаман ықшам ауылында тұратын Батырханұлы Мәлікті құттықтасам деймін. Бір ауылда туып өсіп, 10 жыл мектеп партасында отырған тайғұлындай тепсіп өскен құрдасыма мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақытты өмір өсіріп жеткізген ұл қызының немерелерінің қызығын көрсін дегім келеді деп құттықтаушылар Алматыдан құрдасы Тұраппек Ажар деп білер. Шарықтай бер шалқарым, Гүлбағыш ханым, жақсы тілек бізден, дос туралы жақсы ән Қайсар батырдан болсын, көп-көп рахмет деген екен. Ендеше бүгінгі туған күнін тойлап отырған Батырханұлы Мәлік ағамызды құттықтаймыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы жайдарман құттықтау бағдарламасын Шалқар радиосының әуе толқынында одан әрі жалғастырайық. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Нұржау ауылының тұрғыны Құдам Сақташов Айжарық Әлмұратұлының шаңырағында үлкен той. Екінші немересі менің жиенім Айжарық Нұрхат Жарқынбекұлы мектеп табалдырығын аттағалы жатыр. Тілашар тойы сонымен қатар сүндет тойы бәрі құтты болсын. Сабағын жақсы оқып, алдындағы апатайы Нұрсая сияқты озат оқушы болсын. Ата әжесі, әке ана, бауырларының көз қуанышы болсын. Үлкен азамат болсын. Бар жақсылықты тілеймін деп құттықтаушы Жұмекен ауылындағы Райымбек нағашыңның әулеті деген екен. Ендеше біз де Нұрхатқа кемеңгер келешек тілейміз, жарқын болашақ тілейміз. Келесі орындалатын тамаша ән шашуда нағашыларының атынан сындық.

Құрметті Шалқар радиосы Жайдарман бағдарламасы, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз деп басталған екен келесі хат. Өздеріңіз арқылы 1985 жылы Алматы қаласы Абай атындағы педагогикалық университеттің филология факультетін бітірген түлектерді биылғы 45 жылдық кездесуімен құттықтағымыз келеді. Курстастарыма зор денсаулық, отбасына амандық, жүректеріне тыныштық тілеймін. Студенттік шақтың естелігі ешқашан өшпесін дей отырып, әдемі музыкалық сәлем жол дағым келеді деп Тараз қаласынан Айша есімді тыңдарманымыз жазған екен. Ендеше әйгілі Абай атындағы педагогикалық университеттің филология факультетін бітірген 45 жыл бұрын студент болған барша достарға, құрбыларға арнадық.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үні жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін Алматы қаласында Бейсенбаевтар әулетінде үлкен той. Шаңырағымызды шаттыққа толтырып дүниеге келген Әлібекұлы Қасым Жомарттың тұсау кесер той өтпекші. Кішкентай жүрегі мейірім мен махаббатқа толы. Өзі тәп-тәтті немереміздің жасы ұзақ болсын, ел тұтқасын ұстаған азамат болсын деген тілек айтқымыз келеді. Осы кішкентай құлыншақты дүниеге әкелген әкесі мен анасы Әлібек пен Кәмшатымыз аман болып, біздің ғұмырымызды жалғастыратын қасиетті қара шаңырағымыздың тұтқасы болсын деген тілек жолдап отырған қазақтың аяулы перзенті Ғани Бейсенбаев және әжесі Әлия деген екен. Ендеше бізде Қасым Жомартымызды туған күнімен тай-тай басқан алғашқы қадамымен ұлттың үні жариясы Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз. Атасы мен әжесінің немере шөберелері көп болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі қарай жалғастырайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген хаттардың барлығын бағдарлама аясында өздеріңізге жеткіземіз. Келесі хат былай дейді: Түркістан облысы Жетісай ауданы Қазбек би ауылының тұрғыны, немереміз Арыстанбек Назгүл Қанатқызы 16 жасқа толды. Оған мықты денсаулық, ұзақ өмір, сабағын жақсы оқып, үлкен оқу орнына түссе дейміз. Аңсаған арманы орындала берсін деп тілек білдіруші атасы Арыстанбек, әжесі Гүлнар, әкесі Қанат, анасы Айман, әпке жездесі Жанар мен Нұрбек, аға жеңгесі Жанболат пен Әсем, Самат пен Ақтолқан, сіңілілері Аружан, Ханшайым, Аслайым, інілері Нұртас, Сырым, Айсұлтан, Мұхамедияр, жиендері Ақылбай, Айару, Мейрамбек, Дінмұхаммед, Нұрмұхаммед деген екен. Ендеше осындай тілек жолдап отырған барша туысқандарының атынан біз Назгүлге әдемі ән жолдадық.

Күндізгі сағат 1:39 өтті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Шартарапқа шалқыған шалқар радиосы бүгін Аягөз қаласында тұратын досымыз Бейсенбаев Ержан 53 жасқа толып жатыр еді. Туған күнімен құттықтасақ деп отырған барша тарбағатайлық 1990 жылы мектеп бітірген түлектер сыныптастарының атынан Талдықорған қаласынан досы Дәнеш деп хат жазған екен. Ендеше қымбатты Ержан мырза, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, келесі орындалатын тамаша ән шашу достарыңыздың атынан қабыл алыңыз.

Сағатымыздың 43-ші минутында келген хат былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы бүгін қайынсіңілім мен қайнымның жан-жары Маржан мен Жорабай Тимурды туған күнімен құттықтасақ деп едік. Оларға мықты денсаулық, жасы ұзақ болсын, өсіріп отырған ұл-қыздарының қызығын қайынсіңілім қайныммен бірге көрсін, тең қартайып, отбасында мереке береке үзілмесін, еңбектерің алға басып жемісін көріңдер, жаңа жас тек қана жақсылықпен келсін деп құттықтау иелері апасы Нәсілхан, ағасы Қанат, жеңгесі Жайсан сіңлілері мен інілерінің Әлима, Сырым, Іңкәр, Кәусар, Айбатыр, Айымбекенің атынан жолдаған екен. Ендеше бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын.

қазақта жайдарман құттықтау бағдарламасы деп тұрақты тыңдарман Гүлнар Төлеуқызының хатымен басталған келесі құттықтаулар тізбегі былай дейді. Алматы қаласында тұрып жатқан сүйікті немерем Дарханым 8 жасқа толып, 2-ші сыныптың табалдырығын аттағалы тұр. Тәтті немереме мықты денсаулық, ұзақ та бақытты ғұмыр берсін Аллам. Сабағын жақсы оқып, үлгілі тәртібімен келе жатыр. Анасының, әкесінің сенімін ақтап, бізді қуантып, аман-сау ер жет құлыншақ жарығым, ел намысын қорғаған батыр да жау жүрек азамат болып ер жетсін деп тілек білдірген нағашы әжесі Алматыдан Гүлнар Төлеуқызы деген екен. Сондай-ақ бүгін Атырау қаласының тұрғыны сүйікті ұлымыз Ислам Әлихан Жақсылықұлының 5 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз дейді. Әлиханымыз, 5 жасың құтты болсын. Денің сау, ғұмырың ұзақ, балалық шағың бақыт пен шаттыққа толсын. Әр қадамың сәтті болып, армандарың орындала берсін. Ақылды, білімді, тәрбиелі, елге сыйлы азамат болып өс. Сен ата-анаңның бақыты, отбасыңның қуанышысың. Әрдайым күлімдеп, шаттыққа бөлене бер. Туған күніңмен біздің батырлымыз Ислам Әлихан, сені әкең мен анаң және барша жақындарың шын жүректен жақсы көреді дейді. Сондай-ақ келесі хат былай деген екен. Бүгін немереміз Нұриманның туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің ұзақ, денің сау, көңілің шат болсын. Әр қашан ата-анаңның, ата-жеңнің мақтанышы бол. Ақылды, білімді, тәрбиелі азамат болып өс. Алдыңнан тек ақ жол ашылып, армандарың орындалсын. Бақыт пен молшылық, береке әр қашан жаныңда болып, жүзіңнен күлкі кетпей, нұр төгілсін жаратқан ием, саған ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық нәсіп етсін деп ата жең Мақсұт, Бақыт Жамал, атанан Қайратбек Жаңыл, әпкең Ақнұр, бауырларың Ибрахим, Исмайыл, Нұрмұхамед, аға жеңгелерің және әпке жезделерің де осы тілекке қосылады деген екен. Сондай-ақ бүгін Жаңөзен ауылынан Әлинұрды Жармас бекетінен Айсұлтанды туған күнімен құттықтаймыз. Алматыдан бауырлары Еркін Әміре Архатұлы деп осындай тамаша хат жеткен екен. Құрметті Шалқар, менің 2 сүйікті немерем бар, Мия мен Лара. Екеуі де Эстонияда тұрады. Алыста жүрсе де жүрегіме ең жақын жандарым. Оларды қатты сағындым. Күнде ойлайым, әр күлкісімен қылығын сағынам. Әжесі ретінде оларға деген махаббатымды сөзбен айтып жеткізу қиын. Мия мен Ларам, әжелерің сендерді қатты жақсы көреді. Әрдайым дендерің сау, жүздеріңнен күлкі кетпей, ақылды, мейірімді, бақытты болып өсіңдер. Алыстағы қызым Раушанға да ыстық сәлем жолдаймын. Қызым аман бол, бақыттана бол. Ана жүрегі баласын қай жерде жүрсе де ойлап, сағынып жүреді ғой. Сенің де отбасың аман, шаңырағың берекелі болсын, күйеу балам. Мелге де үлкен сәлем деп осындай керемет жүрек жарды тілегін Роза апамыз білдірген екен. Ендеше еліміздің ертеңі біздің құлыншақ балапандардың құрметіне арналған тамаша әнді қабыл алыңыздар.

Құрметті Шалқар радиосы, бүгін Мұрат Ахмери Жеңісбек қызының 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, жұмысына толағай табыс тілейміз. Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін. Ең бастысы, игі тілекпен тәтесі Бақытбек, жеңгесі Гүлнар, сіңілісі Жанайым, Айымнұр, Зүрият, Әдия деп білерсіздер деп осындай хат жеткен екен. Сондай-ақ Алматы қаласының тұрғыны нағашы сіңілім Айнұр Орынбайқызын 34 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айнұр ақ халатта абзал жан, білікті білімді дерматолог, бақытты ана, асыл жар, күнту елінің ибалы келіні. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз. Құдай қосқан қосағыңмен бір жастықта қартайып, көп балалы ата-ана болыңдар. Біз сендерді өте керемет жақсы көреміз деп, ізгі ниетпен Бақыт Жадыралықызы жиен шарыңыз Жандияр Даниярұлы да қосылған екен. Сондай-ақ Алматы қаласында тұратын құдағиымыз Айгүлді туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мұрат Құдай екеуі бақытты өмір сүрсін, көп шөбере шөпшек сүйсін деп Мұхамедияр әулеті деп осындай хат келіп жеткен екен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әдеттегідей жайдарман құттықтау бағдарламасы өздеріңізге қашанда тілектес, ниеттес хаттарыңызда маржандай тізіп, әдемілеп хабардың басында жолдасаңыздар нұр үстіне нұр болатын еді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әдеттегідей Шалқар таңы, сондай-ақ жайдарман құттықтау бағдарламасы қашанда дәл осы телефон нөмірлері арқылы өздеріңізге тегін қызмет көрсететінін еш ұмытпаңыздар. Хабарды жүргізген Гүлбақыш Бостан, пультты басқарған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Павлодарда алимент төлеушілердің бәс тігуіне шектеу қойылды. Мұны бас прокуратура мәлімдеді. Өңірдегі букмекерлік кеңселердің біріне қатысты тексеру кезінде алимент бойынша берешегі бар 279 адамның құмар ойындарға қатысқан анықталған. Олар ойын шоттарына 600 миллион теңгеден астам қаражат салып, 415 миллион теңгеден астамын шығарған. Оның ішінде 97 адам алимент төлеуден қасақана жалтарған. Қадағалаушы орган шараларынан кейін букмекерлік кеңселерді бірыңғай есепке алу жүйесіне қосу жұмыстары жүргізілген. Жүйе борышкерлерді автоматты түрде анықтап, олардың құмар ойындарға қатысуын бұғаттайды. Қазіргі уақытта жүйе 7 букмекерлік кеңседе іске қосылған. Телеграм арқылы оңай ақша таппақ болған 19 жастағы екі студент мефедрон таратқаны үшін сотталды. Ұстау кезінде олардан аса ірі мөлшердегі 5 грамм мефедрон тәркіленген. Сот шешімімен бір студент 7 жылға, екіншісі 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Прокуратура жастарды күмәнді оңай табыс ұсыныстарына сенбеуге және есірткі айналымы үшін қатаң жауапкершілік барын ескертеді. Ал Алматы облысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 17 мүшесі 800-ден астам көлікті тіркеу есебіне заңсыз қойғаны үшін сотталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп хабарлады. Ернар Тайжанның сөзінше, сот олардың әрқайсына қылмыстағы рөлі мен қатысу деңгейіне қарай 2 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған.
3: Тергеу барысында қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті қылмыстық топтың 2 жыл бойы белгіленген талаптарды айналып өтіп, автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқанын анықтады. Алғашқы кезеңде схемаға қатысушылар техникалық регламент талаптарын бұза отырып, Қазақстанға әкелінген 642 жүк көлігін заңсыз тіркеген. Кейін қылмыстық әрекет жеңіл көліктерге қатысты қосар көліктерді тірілту деп аталатын схема бойынша жалғасқан. Заңсыз әкелінген көліктерге Қазақстанда бұрын тіркеліп, кейін есептен шығарылған көліктердің ВИН-кодтары берілген. Осы тәсілмен тағы 209 көлік тіркелген. Заңсыз схемаға полиция қызметкерлері, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері және жеке нотариустар қатысқан. Төленбеген тіркеу алымының сомасы 5,14 миллиард теңгені. Утиль алымы 1,12 миллиард теңгені құраған. Тергеу барысында көлік иелері алғашқы тіркеу алымдарын өз еркімен төлеп, нәтижесінде мемлекетке 1 миллиард теңгеден аса қаражат қайтарылды. Сонымен қатар сот үкімімен сотталғандардың қылмыстық табысқа сатып алған 5 автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді. Бұрынғы 4 полиция қызметкері арнайы атақтарынан айырылды. Қатысы бар нотариустарға сот нотариатты қызметпен айналысуға тыйым салды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
2: Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары президентінің әкімшілігі бүкіл әлем бойынша визалық сұхбаттарға жазылуды уақытша тоқтатты. Бұл шешім жаһанның барлық еліндегі Америка Құрама Штаттары елшіліктері мен консулдықтарына қатысты болып отыр. Қазіргі уақытта Америка Құрама Штаттарының билігі депортация шараларын күшейтіп, визалар мен грин-карталарды жойып, заңды иммиграция талаптарын күрт қатаңдатып жатыр. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті бұл шешімді дипломатиялық өкілдіктерде басталған оқыту бағдарламасымен түсіндірді. Оқытудың нақты қанша уақытқа созылатыны және сұхбаттардың қашан штаттық режимге оралатыны әзірге белгісіз. Бұл әлемдік шектеу Қазақстан азаматтарын да қамтып отыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, жаңа оқу жылынан бастап республикадағы 500 шағын мектепте жасанды интеллект технологиялары енгізіледі. Осылайша жасанды интеллекті мұғалімдердің аптасына 12 сағатын үнемдеуге мүмкіндік береді. Мұны оқу ағарту министрі Астанада өтіп жатқан тамыз конференциясында айтты. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, арнайы зерттеу нәтижесінде оқу материалдарының 1/4-нен астамы ескірген анықталған. Осыған байланысты оқулықтарды кезең-кезеңмен жаңарту және оларды бағалаудың 3 деңгейлі жаңа сараптама жүйесін енгізу қолға алынып отыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 21 тиын, евро 534 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы, Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Подред.
1: Кый.
0: Кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Дәулет Мықтыбаевтың орындауында «Қыластың күйі» жолаушының қоңыр күйі екінші түрі.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Домбырашы»

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
0: Назарларыңызға Серік Жақсығұловтың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Махамбет Өтемісұлының термесі «Махамбеттің толғауы».

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
4: Қисса

0: сіздер Аяз Битбаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Бірде Сырбай мәуленіп Торғай өңіріне келіп, сыйлас қадірлес ағасы Нұрхан Ахметбековтің үйіне ат басын тірейді. Келсе, Нұрхан үйде жоқ. Ол кезде Нұрекеңнің қызулы мінезінің басылмаған, дүбірлі ортадан қалмаған кезі. Сырбай қарап отырмай, бір шумақ өлеңді қағазға жазады да, Нұрхан келгенде сәлем орнына оқып бермекші болып қам отырады. Көп кешікпей Нұрекеңді келеді. Сырбай сәлем орнына: «Қостанай болса Асқар тау, Торғай төбе, болғанда сіздер қайық, біздер кеме. Үйіңде шайып ішер шалабың жоқ, әр үйден арағыз деп жүрген неме?» деп қапелімде соқтыға өлең тастайды. Сонда Нұрекең еш іргілісі жоқ қызулықпен іле былай деген екен: «Айтпайсың ақын болсаң жатқа неге? Мінбейсің жігіт болсаң атқа неге? Торғайға тойынуға келіп жүрсің, қалада көк су ішкен қатпа неме?» Аяғасында қайырған бір ауыз қисынды тойтарысына, тапқырлығына Сырбай балаша мәз болып Нұрекеңе құшағын жайған екен. Тапқыр әзілқой Тайжан ақын 1936 жылғы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Москваға барса, пойыздар жүйткіп, трамвайлар зулап, автобустар қаптап, адамдар ағыл-тегіл сапырылысып жатқанын көреді. Сонда Тайжан қасындағы серігіне: «Япырай, баяғыдан бері жүріп-жүріп, Москваның көшіп жатқан кезінде келгенімді көрмейсің бе?» деген екен. Тұрмағанбет Тайман деген біреуді іздеп барады. Тайман қазір келемінде балдап, бір жеңгесінің үйіне кетеді де келмей қалады. Сонда Түрекең әлгіге былай деп жазып жібереді: «Хат жазып жауап күтіп, інім Тайман, өнермен екі болмайды еткен пайдаң. Мақсатың ойғалған орындалып, сұлуға кездесіпсің, нағыз Айман. Келем деп қазір ғана кетіп едің, дарақтай жатып алдың тамыр жайған. Ағаңмын, шаруам бар, қайтам елге, отырмын тез жүруге түзеп сайман. Беретін бересіңді жылдамдат

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Мүслім Әмзенің орындауында халық күйі теріс қақпай.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желге тіркелуге тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы президент Астанада өткен тамыз конференциясында айтты. Үкімет тиісті заң жобасын әзірлеп, оны маусым айында парламентке енгізген. Сонымен қатар балаларды қауіпті ақпараттан қорғау үшін интернет контентті сүзгіден өткізу және балаларға арналған сим-карта енгізуді кеңейтуді тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев ата-аналардың жауапкершілігіне ғана сүйенбей, балалардың цифрлық қауіпсіздігін күшейту қажет екенін атап өтті. Бұдан бөлек құрамында май, қант және тұзы көп өнімдердің балаларға бағытталған жарнамасын шектеу мүмкіндігін қарастыруды жүктеді. Сондай-ақ президент білім беру саласындағы кадр тапшылығын жою қажеттігін айтты. Биыл педагогикалық мамандықтарға 12 мыңнан астам түлек мемлекеттік грант иеленсе, олардың 2 мыңнан астамы мектепті алтын белгімен аяқтаған. Соған қарамастан елімізде әлі де 5 мыңнан астам мұғалімге қажеттілік бар. Президент мұны халық санының өсуі және жаңа мектептердің көптеп салынуымен байланыстырады. Осыған байланысты мемлекет басшысы оқу-ағарту министрлігіне кадр тапшылығын шешудің жаңа тәсілдерін ұсынуды тапсырды. Үкіметте Алатау Ситиде жүзеге асып жатқан жобалар қаралды. Қазір қаладағы инвестициялық пул 67 жобаға жетіп, жалпы инвестиция көлемі 6,19 миллиард долларды құрады. Бұл 55 мыңға жуық жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Алатау Крипто Сити бағыты бойынша токенизация жобаларын іске қосу жоспарланып, оған 43 компания қызығушылық танытқан. Қалада электр, су, кәріз және жол инфрақұрылымын дамытуға арналған 26 жоба қарастырылған. Отырыс қорытындысында премьер-министр бұл жұмысты белгіленген мерзімде жүзеге асырып, Алатау Ситидің дамуын жеделдетуді тапсырды. Қазақстандықтар Қытайда, ал Қытай азаматтары Қазақстанда жүргізуші куәлігін қайта емтихан тапсырмай пайдалана алады. Ішкі істер министрлігі екі ел арасында жүргізуші куәліктерін өзара тану мен айырбастау туралы келісім жобасын әзірледі. Бұл тәртіп екінші елде уақытша немесе тұрақты тұратын азаматтарға қатысты болады. Олар қайта оқудан өтіп, біліктілік емтихан тапсырудан босатылады. Алайда жаңа ереже келісімге ресми түрде қол қойылып, заңды күшіне енгеннен кейін ғана қолданысқа енгізіледі. Жетісу облысында соңғы 2 күндегі жаңбыр салдарынан республикалық маңыз бар автожолдың бір бөлігін сел шайып кетті. Сарыөзек пен Көктал ауылдарын жалғайтын жолда лай мен тас жиналып, жол жиегі мен жер төсемі бүлінген. Шағын көпірдің маңы да зақымданған. Соңғы қарамастан көлік қозғалысы тоқтаған жоқ. Қазір мамандар бүлінген аймақты лай мен тастан тазартып жатыр. Автожолды апта соңына дейін толық қалпына келтіру жоспарланған. Жамбыл облысында 3 адам 600 келге жуық қара сораны заңсыз жинады деген күдікпен ұсталды. Полиция оларды Тұрар Рысқұлов ауданы Қонаев ауылының маңындағы құмды алқаптан қолға түсірді. Оқиға орнын тексеру кезінде салмағы 595 келден асатын тыйым салынған зат пен құрамында есірткі бар өсімдіктер тәркіленді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Эквадорда өткен кадеттер арасындағы дзюдодан әлем чемпионатына қатысқан қазақстандық спортшылар елге оралды. Құрама аралас командалық жарыста чемпион атанды. Жекелей сайыстарда 3 алтын, 3 күміс және 4 қола медаль жеңіп, жалпы 10 жүлдеге қол жеткізді. Спортшыларды Алматы халықаралық әуежайынан жаттықтырушылар, туған туыстары, спорт саласының өкілдері мен жанкүйерлер зор қошеметпен күтіп алды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 21 тиын, евро 534 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы. Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 7172. Астана қаласының коды 7172.
4: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
5: Шалқа радиосының әуе толқынында күй шашу.
6: Қайырлы күн, қадірлі күйсүйер қауым. Шалқар радиосы күй шашу бағдарламасы тікелей толқындамыз. Эфирдің дыбысын қадағалайтын Назым Еркін қызы, хабарды жүргізетін Сәрсенғали Жүзбай. Күй шашудың бүгінгі қонағы Астана қаласы Роза Бағланова атындағы нөмірі 2-ші балалар музыка мектебінің оқытушысы домбырашы Мейрамбек Батырұлы Жәрдемов. Мәке, қош келдің.
7: Қош көрдік.
6: Студиямызға. Біздің күй шашу бағдарламасы бір 5-6 жылдың жүзі болды осылай жүріп келе жатқанына. Құдайға шүкір дейік. Сондықтан енді өзің үлкен ұстазсың. Талай қазақтың атақты күйшілерінің қолынан тағылым алған домбырашысың, қазір бұл жөнді тарқатып айта жатармыз. Сондықтан мен ойлаймын, біздің күй шашу бағдарламасы саған таныс шығар деп ойлаймын.
7: Әрине, шығарсың. Иә, қолымыз босап сәті түскен кезде қарап отырамыз.
6: Мен өте бір үлкен бір мақтанышпен қайта-қайта айтқым келеді кейде, әр хабардың басында. Өзің құсаған сол қазір зар шағында тұрған күйшілер, жастар, өзіңнен де кіші келіп жатады кейде. Анау еңкейген кәріден қазақтың сөзі бар ғой, әлгі еңбектеген балаға дейін деп осы күй шашуға келген. Сол кездегі жаңағы бір мақтанғым кеп, бір осы қайта-қайта айтқым кеп тұратын бір сөзім ол мынау: осы анау сен отырған жерге Шәміл Әбілтай отырған деген бұл қазақтың кемеңгер күйшісі енді. Ола күйшісі.
7: Көрдім, хабарыңызды көрдім. Өте сондай банағы тарихтан сыр шертетін, рухани адамға күш-қуат беретін сондай бір өте керемет.
6: Сол әлгі мынау өзінің ұлы перзенттерін қадірлейтін, оның өнерін дәріптейтін мына дамыған елдерде, мәке, Мейрамбек бауырым, жаңағы ұл адамдарының жүріп өткен жолына дейін ұлағатқы бір баққа айтып отырады ғой. Мына жермен жүріп өткен біздің бабамыз. Бәленше деген ақын болмаса, бәлен түгенше деген жазушы мысалы, иә? Сол сияқты. Сол сияқты. Мен де өмір бақи айтып өткім келеді. Мына жерде Шәміл Әбілтай келген деп. Бір замандарда мына дәуір алмасат, бүгінгі күн ертеңгі тарихқа айналатын мәке. Сен де өзіңнің ұрпағыңа, болмаса шәкіртіңе мақтанып айтуыңа болады. Шәміл отырған күй шашу бағдарламасындағы ана төрде мен де барып күй тартып едім деп.
7: Осы жерде мақтаныш па? Әрине, әрине. Осы жерде осы хабарға шақыртып алған кезде ішімнен қуанып, енді алдынан көріп жүрмін осы хабарларды. Сондай ұлы күйшілер отырған жерде мен де сол бір жерде мүше болып келетініме іштей қуанып, осындай мүмкіндік тудырған сізге және осы Шалқар радиосының ұжымына үлкен көптен көп алғысымды айтқым келеді.
6: Рахмет.
7: Алдағы істеріңізге сәттілік тілегім келеді. Осындай хабарларымыз рухани құндылығымызды, мұрамызды дәріптейтін, насихаттайтын, тарататын хабарларымыз көп болса екен деп тілек білдіргім келеді.
6: Бәрекелді, рахмет мәке. Мен де өзіңе мына көпшіліктің атынан деп айтсам да болады. Бүгінгі эфирге сәттілік тілегім келеді. Өйткені біз ғой әйтеуір дәнекеріміз халықпен сіздің екі ортадағы. Бірақ негізгі әлгі осы жүкті көтеретін өзің ғой. Қазақта сөз бар: ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың дейді. Сондықтан күй тарту деген білмеген адамға бұл 1-2-3 минутта екі қолды әбден жаттықтырған адам тартып шықты дейді де қоюы мүмкін. Ал түсінген адамға бұл бір күйді тарту, оны миллиондаған аудиторияға халықтың алдына алып шығу деген, оны күшінің өзі ғана түсінеді. Сондықтан өзіңе де сәттілік тілеймін. Саусағың жүрсін бүгін енді.
7: Түсіндім, мен қысқаша енді.
6: Мәке, иә. Мәке, мынау домбыраға қол соқпас бұрын өзіңді бір қысқаша таныстырып өтейік. Иә. Туған жерің жөнінде айтып өтсең.
7: Мен Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданында дүниеге келдім.
6: Ал
7: үлкен мына Құрманғазының төл шәкірті саналған Дина Нұрпейісова апамыздың елінемін. Осы кісінің атын айтып әр уақытта бақтанып отырамыз.
6: Құйғанған топырақ Жаңақала.
7: Әрине. Жаңақалаға келіп, күйшімін деме, Қаратөбеге келіп, әншімін деме деген.
6: Бар ондай.
7: Созаққа келіп, күйшімін деме,
6: текке айтылмайды ондай сөзіне. Текке айтылмайды. Қали Жантілеу.
7: Қали Жантілеу пен, иә. Сондай сол кісінің немере жиендерімен бірге ойнап өскен кезіміз болды. Көрші тұрған кезіміз болды, біз тұрған көшеге.
6: Қалекен, сол сен өскен ауылда тұрды ма?
7: Иә, сол Жаңақала ауданының өзінде. Осы Қаршы Ахмедияров көзі тірісі кезінде осы келіп, сол тақтайшасын іліп үйге, сол кісі тұрған үйге, сөйтіп көшеге атын беріп кеткен. Иә.
6: Қазақтың әйгілі көші.
7: Аха. Мен бітірген музыкалық саз мектебі, Жаңақаладағы саз мектебі Қали Жантілеуовтың атында. Біз бірінші түлегіміз сол мектептің. Музыкалық мектепте әр адамның спорт саласы болсын, өнер болсын, басқа сала болсын, бірінші іргетасын қалап, тәлім алған бірінші ұстазы енді есінде қалады ғой әрқашанда. Мен сол саз мектебінде алғаш қолыма домбыра ұстатып үйреткен апайым, ол Шуақбаева Гүлбар Тұрланқызы деген кісі. Сол кісіге қатты алғысымды айтқым келеді. Әрине, мектепіміздің директоры, Дина Нұрпейісова атындағы мектептің қазір директоры. Сол мектепте біз оқыдық. Дина Нұрпейісованың атындағы көшеде де тұрдым. Ең қызығы осы Астана көшіп келген кезде де 2016 жылы Дина, күйші Дина деген көше бар ғой.
6: Иә.
7: Сол көшеде тұрдым. 22-ші үйде. Осындай сәйкестіктер бар.
6: Иә, сәйкестік қой. Кездейсоқ еш нәрсе болмайды дейді.
7: Сонымен музыкалық мектепті бітіріп, 9 сыныптан кейін
6: Алматы жаққа бір бет бұрған кезді айтып.
7: Алматы қаласына Петр Ильич Чайковский атындағы музыкалық колледж, бұрын енді техникум болды ғой. Біздің кезімізде музыкалық колледж.
6: Өте бір деңгейі жоғары колледж.
7: Кезінде мына академик Ахмет Жұбанов та қызмет еткен. Сондай
6: талай олардың ізі қалған жер ол.
7: Сол жерде
6: кіші консерваторияда сөйде болады оны.
7: Дұрыс айтасыз. Сол жерде Сыбанова Раушан Сейсенбек қызынан тәлім алдым. 2016 жылы оқуды тәмамдап консерваторияға оқуға түстім. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына Асел Алинан класына қабылдандым. Содан Пазлов Серік ұстазым. Сосын банағы Арха мектебінде Біләл ағайдың класы, сол жерлерден көп тәлім алдым.
6: Анау шертпегейлерді көп үйрендім. Батыстан келіп, шертпегейден тағылым алған екенсің.
7: Иә, әрине, енді кәсіби оқу орын болғаннан кейін өзің бала күнде біздің мектеп ол төкпе күй қонған жер.
6: Иә, иә.
7: Иә, сол жерден адай балбырауынды сатырлатып үйреніп,
6: бала күннен үйрендің оны.
7: Иә, шертпегей мен банағы тереңінен танысып, Шығыс Қазақстан деген, Арқа, Жетісу деген осындай өңірлер бар екен, орындаушылық ерекшелігі осындай екен, мәнері осылай екен, осындай күйшілер бопты деген нәрсенің бәрін үйреніп, қамтып, енді ана бұлақ көрсең көзін ашты дейді ғой. 10 жылдай уақыт болды. Осы Роза Бағланова атындағы балалар музыкалық мектебінде көрген, білген, жиған тергенімді осы балаларға үйретіп келе жатырмын.
6: Ой, бәрекелді, мәке. Енді мынау оқыған тоқығаның бар, қазіргі тоқтасқан мынау жасың бар деген шақта осы. Осы кез келген бәйгеге қоста қарап отыр дейтіндей. Дәл осы шақта күй шашуға келген қандай ғанибет болған сен? Бүгінгі мен бүгін ойлап отырмын, бүгінгі бағдарламаның ішінде сен өзің ана жайықтың бойында тұрсаң, әлбетте төкпөгі тыңдаймыз біз бүгін.
7: Әрине.
6: Мәке. Ал сен енді консерваторияға келіп, жаңағы Біләл Ысқақовтан, шертпегі класынан кіріп тағылым алсаң, шертпегі үйтті біз тыңдаймыз деген үмітіміз бар. Солай ғой.
7: Әрине, қолымыздан келгенше, шама-шарқымыз келгенше.
6: Әлбетте енді.
7: Домбыраны қол созып көреміз.
6: Кәні домбыраны қолға ұстап көрейікші енді. Бүгінгі бағдарламамызды көпшілікке ұсынайық, алғашқы күйден бастайық. Мынау енді өзің мәке ұстаз екесің. Күйдің төңірегіндегі өзі бір айтылуға тиісті әңгіме болады. Оны өзің жақсы білесің ғой.
7: Әрине, әрине. Бүгін
6: соның бәрін қамтып, күйдің тарихы болса тарихын, жеткізген жеткізушілерін, ол күйді күй тарихында озық тартқан күйші жөнінде, озық нұсқасы жөнінде, осы жөнінде қамтып.
7: Бүгін бірінші орындайын деп, ұсынайын деп отырған күйім, тыңдармандарға, көрермендерге ұсынатын күйім, бұл Абай Құнанбайұлының «Май түні» күйі. Бұл Абай Құнанбайұлы деген қазақтың бас ақыны, ағартушы, ұлы философ, ойшыл.
6: Сәл жақындап. Айта бер.
7: Аудармашы, композитор, сазгер дейміз. Қаншама әндерін, қаншама еңбектерін, қара сөздерін біз білгенмен, Абайдың күйшілік өнері жайында біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. Абай атамыздың «Үшшекті домбырасы» дегенде осындай тіркес бар. Енді біздің әдетте үйренген, қолымыз үйренген, көз үйренген домбыра ол көп жерде тарағаны классикалық домбыра, екі шек домбыра болса, Абай атамыз үш шекті де домбырада күйшерткен. Абай атамыздың өзінің өмір сүрген үйі Шығыс Қазақстанда мұражай болып тұр. Сол жерде және Алматыдағы Ықылас музейін білесіз, Ықылас атындағы сол жерде жәдігерлері сақталып тұр. Енді «Май түні» күйіне келетін болсақ, «Май түні» және «Торжорға» күйлерін 1923 дейді, бір деректерде басқаша келеді. Ғайса Сармуржин деген кісі Абайдың немересі Исраилдан үйреніп жазып алыпты. Қолынан алыпты.
6: Дәл солай.
7: Оны алып, Ғайса Сармуржиннен алғаш хаттап нотаға түсірген кісі бұл Уәли Бекенов.
6: Уәли Бекенов.
7: Уәли Бекенов зерттеуші кісі, көп деген еңбектері сіңірді, күй табиғаты кітабын білеміз. Одан кейін Абайдың желдірмесі, майда қоңыр деген тағы күйлері табылып жатты. Негізі жалпы кейбір деректерде Абайдың 10-12 күйі бар деп айтылады. Жалпы Абайды толыққанды әр қырын зерттеп, зерделеп, міне, зерделеп Абайдың бүкіл образын міне ашып болдым деу ол мүмкін емес. Өйткені бір бойынан қаншама қасиетті көріп отырмыз. Бірақ мына күйшілікті кәсіп қылып күй шығармаса да күйінен өзінің әндеріне ұқсастық манағы стилистика жағынан манағы қолтаңбасын байқауға болады.
6: Бар ма бұлай сәйкестік?
7: Қолтаңбасы бар. Ең банағыдай не болып тұрғаны бұл желдірме күйі. Осы талқылап айтқан кезде зерттеушілер осы желдірме күйі Абайдікі болмай қаладау дегенде
6: Абайдікі ме, Абайдікі емес пе деген сұрақ бар ма?
7: Пікірлер болып қалады. Бір жерде желдірме деп айтамыз, бір жерде Абайдың желдірмесі деп айтады. Бұл «Май түні» күйі мына нақты дерек сақталмаған күйдің тарихы. Қандай жағдайда шыққаны, бірақ күйдің банағы лирикалық әуезін сазын тыңдап отырып, жаздың бір қоңыр салқын кеші дейміз бе, бір түнгі тыныштықты,
6: бір тыныс сәтінде шықты мекен,
7: сондай бір сәтті бейнелейтін және өзінің әндерімен астасып жататын сондай сырлы әуезді байқауға болады. Ендіше осы күйді орындап берейін.
6: Абайдың күйі «Май түні» тыңдайық.
7: Және Абай атамыздың 10 тамыз күні 181 жылдығын тойладық қой. Бұл тренде республика деңгейінде 180 жылдығын тойладық. Осы айда тамыз айының 10-ы 181-ге толып отыр. Енді сол күйді тартып берейін.
6: Тыңдайық.

0: Ух, шіркін. Ой, мәке. Ғажап шертің. Ғажап шертің.
1: Рахмет.
0: Енді білгенге ұққанға мына күйді тыңдап отырмыз ғой жаңа, мәке. Абайдың өзінің болмысы анық байқалып тұр енді.
1: Байқалады. Ерекше қолтаңбасы бар.
0: Иә. Анау әндеріндегі бір саздылық, сосын кейін лирика бір.
1: Лирика.
0: Осындай бір.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Сосын кейін мына ұлылық дегенде өз жаңа өзің айттың ғой, ол қай жағынан жарқыраса да бір ғажайып қой ұлылық дегеннің өзі. Мысалға Абайдың әнінде, күйінде, музыкасында дейікші енді, бір құлақта қалатын тәтті әуен бар ғой, бір тыңдағанда құлақта қалып қоятын. Бірақ сол балдай тәтті әуенді бір жүрек айынтардай тәтті қылып жібермейді Абай. Соны шамал ғана дәмін татыратты. Иә, әдептен озбайды, өз айтпақшы. Ол әдептен озбау деген бұл музыкада да бар, жалпы тіршілікте бар нәрсе. Егер пәлсапасына келсек, әдептен озбай, сосын кейін лириканың өзін мына пәлсапаға, ойға бір суарып алып отырады. Сонда ол дүние бір парасатты, бір зор болып шығады, бұл айтқанда. Әйтпесе мына күйді қарап отырсаң, шағын ғана күй ғой мынау. Егер күйдің формасы, қазақ күйінің дамыған үлкен формалары, ана Құрманғазының күйлерінің формасымен алып келсең, біреу айтуы мүмкін, мынауың күй ма сенің деп, формасына қарап. Ал күйдің өзегіне үңілсең, анау әуеніне үңілсең, құлақта мәңгі қалып, жаныңда мәңгі ызыңдап тұратын әуен қалады.
1: Иә.
0: Жаңа анау бас жағындағы негізгі әуенді бір шертіп өтші. Мысалға.

0: من هو الشارع؟ Мен абайды жазбай танытып тұрған жер осы жер.
1: Сөзбен айтып та жеткізе алмайсың.
0: Бұл енді
1: қалай ұқсастық бар екенін.
0: Ал енді абайдың жаңа осы күйдің шығу тарихы болмағанменен бір тыныс сәтінде, бір жайма шуақ сәтінде мына күйдің аты да айтып тұр ғой, май түні деп.
1: Май түні.
0: Бір жаздың, майдың бір әдемі мамыраға жай түнінде шертті мекен дедік қой жаңа.
1: Иә.
0: Әбден мүмкін. Мысалға абай белгілі бір нәрседен толғанса, тебіренсе, ол оны өлең қып жазуы мүмкін. Жазайш осыны деп отырып, қолына қалам сап алып, ал осыны мен күй қып шығарыш демеуі мүмкін мысалға. Ал ол күй қай кезде шығады? Күй жаңа деп тыныс сәтінде, мына қаламды бір сәт қойып, мына өлең ар жағында тұр өлең. Өлеңді ары қарай жалғау керек сәттер болады ғой бір. Сол кезде домбыраны бір шертеп отырған кезде осы бір әуендер келуі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Әлгі Бейсенбі бидің күйді кеңес кезінде тартатыны сияқты ғой.
1: Иә. Мен ойлаймын енді жалпы өзім ойым қазақ сөз таусылған жерге, сөз жетпейтін жерге күймен жеткен. Иә? Күй деген бұл оқушы балаларға қарапайым тілмен түсіндірген кезде де айтып отырам, бұл адамның көңіл күйі. Бұл адамның ішінде болып жатқан құбылыс. Осыны сен сыртқа шығарып, өзіңнің айналаңа ішкі толғанысыңды, тебіренісіңді сөзбен жеткізе алмайтын кезде, сөзің таусылған кезде күймен шығасың. Иә? Абайда қаламмен банағы жазып
0: сөзді тоқтата тұратын кез болады ғой. Сол кезде домбыраны шертіп, сол май түні сияқты талай әуенді шерткені хақ. Ал енді осы бір әуен бүкіл Абайдың төңірегіне кәдімгідей мектеп боп қалыптасып кеткен сияқты. Мынау Шәкір Әбеновтің жаңа әдемі айтып кеттің, үш шекті домбыра қазақтың ұмытылыңқырап кеткен. Абайдың елінде болған, Абайдың тартқан үш шекті домбырасы бар.
1: Иә, қазір де тартылып жүр.
0: Қосбұрау домбыра. Сол мынау Шәкір Әбенов Қосбұрау домбыраны тартқан Абай еліндегі соңғы шалдың біреуі. Шәкір Әбеновтің өзінің күйлерін тыңдасаң, мынау осы әуеннің туындап жатқан әуен екенін сезесің. Міне, бұл да бір ескеретін жағдай. Келесі бір күйге жайлап көшсек, мәке.
1: Енді бізде күйшіліктің дамығаны соншалық, әңгімемді кішкене әр жағынан бастағым келіп отыр. Көрермендерімізге, тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін.
0: Тереңнен толғап, тереңнен тартып.
1: Жалпы ән күй деген тіркес бар ғой. Бұл Орталық Азияда кейбір елдерде ән күй бір-бірінен бөлінбей бір ғана ұғымды білдіреді.
0: Тұтасқан.
1: Ал қазақта ән бөлек жанр, күй бөлек жанр болып қалыптасқан. Бұл деген күйдің өте жоғары деңгейде дамығандығын көрсетеді. 19-20 ғасырлар тіпті күйшіліктің алтын ғасыры деп те жатамыз. Иә? Әр ауылда күйшілер өте көптеп саналған. Енді сол дамуына байланысты, осы ғылыми айналысқа салып, етек жеңімізді жинап, ел болып, осы құмның арасынан күйлерімізді қазып алып, жіктеген кезде 7 мектепке бөлдік қой. Батыс Қазақстан мектебі, Маңғыстау, Арқа күйшілік, Жетісу, Сыр өңірі, Шығыс Қазақстан, Қаратау деп 7 мектепке бөлдік. Содан енді банағы Абайдың дәстүрін Шығыс Қазақстанға жатқызатын болсақ, мен енді келесі бір мектепке өткім келіп отыр. Бұл Қаратау мектебі. Өзіңізге жақсы таныс Қаратау мектебі. Бұл жерде Сүгір Әліұлы деген керемет күйші өткен.
0: Иә.
1: Сүгір Әлінің ар жағында тұрған ұстазы бұл Қобызшы Ықылас. Ықылас Түкенұлы дейміз. Қобызшы Ықылас Түкенұлы. Сондықтан шығар мына Сүгір Әлінің күйлері Қобыз сарынмен астасып ұласып жататыны сондықтан деп біз айтамыз. Сүгірәлінің өзі домбырамен қобызды, қыл қобызды қатар шеткен дейді.
0: Қатар тартқан дейді.
1: Қатар тартқан дейді. Бұл дәстүр кейіннен енді қазір азайып кетті, олай тартатын мамандар деп айтайын, азайып кетті. Енді Сүгірәлінің бес жорға, шалқыма, аққу, кер толғау тағы басқа өте көп деген күйлері сақталған, бізге дейін жеткен. Жаңағы керемет жеткізушілерінің бірі бұл банағы Жаппас Қаламбаев және Төлеген Момбековты айтып отыр.
0: Төлеген Момбеков.
1: Өте көп мұраларын бізге дейін талқылды. Әуелгі
0: сүгір күйлерінің, жалпы Қаратау күйлерінің, сүгірдің ұстазы Ықылас күйлерін алғаш Алматыға алып барып, алғаш
1: Жаппас Қаламбаев.
0: Насихаттан Жапкен, Жаппас Қаламбаев. Одан кейін жаңағы өзің дұрыс айтып отырсың, Төкен Төлеген Момбеков.
1: Одан Төлеген Момбековтен жазып алып банағы біздің Біләл ағайлар кітап жасады, жинақ жасады, күйлерді түсірді. Банағы Қаратау шертпелері деген жинақ бар. Банағы Қаратау шертпесі деген кітабымыз бар ғылыми айналыста. Мен тоқтағым келіп отырған күй бұл Бесжорға күйі. Бесжорға күйінің тарихын бастамас бұрын бірінші мен мына Ұлытау өңірінен бастағым келіп отыр әңгімені. Енді Ұлытау өңірінде керемет Мафруза деген күйші сұлу домбыраш қыз өткен дейді.
0: Асқан домбырашы.
1: Асқан домбырашы болған дейді. Талай жігіттер алдына келіп, банағы күш сынасамыз, күй тартсамыз деп сағысынған екен. Ұлытау өңірінде осы Мафруза тартқан домбырасын шерткен кезде бәрі ойып тыңдайды екен. Өте керемет домбырашы болған. Сүгір Әліұлы қасына төрт мықты домбырашы жігітті ілестіріп, осы Мафрузамен күй тартысуға келеді.
0: Созақтан.
1: Бес жігіт болып, Қаратаудан Ұлытауға келеді ғой. Ол кезде мықты Сүгір Әліұлының аты шыққан күйші.
0: Қаратаудың енді.
1: Аты шыққан күйші. Ол жерде қасындағы адамдары да, бірге жүрген сал серілерде,
0: сен түрмен атайын.
1: Олар жай адам болса сын болып саналатын кез болып дейді. Сөйтіп Сүгір Әліұлы
0: олар да жорғалаған күйші.
1: Олар да күйші. Бана біреу ыбырай ырай осындай күйшілер болады. Сонымен баратқан сәтінде Сүгір Әліұлы бес жорғаның бес түрін шығарып дейді, бес тарауын. Бесеуі бір біріне ұқсамайтын. Сөйтіп әлгі төртеуіне бөліп беріп, бесеуі бес күйді алып барады ғой. Сонымен келе сала манағы Мафрузаның шешесін көреді. Сөйтіп кішкене суысын ішіп шөл басқан кезде банағы кемпір шал бала шаға бәрі жинала қапты дейді киіз үйдің ішіне. Керегеде ілініп тұрған қоңыр домбыраны да көреді. Сөйтіп күй тартыс басталады. Бірінші болып банағы қасындағы жолдас жігіттер домбыраны алып күйді жарсын шертеді. Мафруза жалғастырып тура солай қайталайды. Одан ол өзінің бір күйін бастайды, содан келесі күйші алып кетеді. Сөйтіп кезек Сүгір Әліұлына келеді ғой. Сөйтіп тартады. Күйін тартқаннан кейін далаға шығып банаға айтты дейді, осы қыздан жеңілу үшін келдім бе мен осы жерге деп бір толғанысын, терек толғанысын ішінен бойынан бір өткізіп сол жерде Қосбасар деген күйде тарихта осы жерде дүниеге келіпті.
0: Сол кезде туған екен
1: дегенде сондай да деректер бар. Бұл енді басқа күйдің есіп біз кішкене шығып кетіп жатырмыз неден, тақырыптан. Осы Бесжорға күйінің мен қазір ойнағым келіп отырғаны ол екінші тарауы. Енді бірінші тарауы көпшілікке таныс қой. Төлеген Момбеков орындаған керемет кеш. Бесеуі бір біріне ұқсамайтын не деген сондай аса дарынды Сүгір Әлі күйші болған екен деп мен ойлаймын ішімнен. Солай күй шығару. Енді осы күйді орындап
0: бес жорғаның бір тарауын тыңдайық.
1: Бес жорғаның екінші
0: жаңағы негізгі тарауы кең тараған нұсқасын айтып кеттің, Төкеңдікін. Енді мына тарауын тыңдап көрейік. Ғажап екен.

0: түү шіркін-ай, бір келте қайық болған сияқтысың, енді бір құлағыма жағып келе жатыр еді әуен.
1: Мейірді, бұл күйді алғаш тыңдаған сәтін
0: ғажап керемет.
1: енді 2021 жылдар ма екен, бір байқауға дайындалып отырып мына ғаламтордан өзіңіздің бір орындауыңызда көріп,
0: жақынырақ сөйлесін дейді,
1: сол ғаламтордан көріп 2021 жылдар, ой шіркін-ай, мынау не деген күй деп бірден домбырамды қолыма ала сап, ноталардан ақтарып, неден бейнероликтен қарап, әйтіп бүйтіп осы күйді бір көңілім қалап шығарған.
0: Енді Бесжорға деген күй, жаңа өзің айтып отырсаң, сондай тарихы да жеткен аңыз әпсанасы. Мынау Қаратаудың елінде Мейрамбек күні кешеге дейін осы уақиғаны айтатын ескі кісілер. Аңыз да өлмей, күй де өлмей бүгінге жетті ғой. Өйткені сол өнердің құдіреті, өнерпаздың құдіреті міне күні бүгінге дейін жетіп отыр. Ал енді мынау сенің мынау мектеп балдарына сабақ беріп жатқан ұстаз екеніңді ескерсек, күйдің төңірегіндегі осы әңгіменің бәрі балаға жеткені қандай ғанибет. Бұны сен сабақ барысында ескеретін шығарсың.
1: Әрине.
0: Жаңағы Абайдың күйінде қандай әдемі әңгімелеп айттың, мына Бесжорғанды әңгімелеп айттың. Олар құлақ қоя ма, өзі қазіргі баланың ынтасы қалай? Соған бір тоқталып кетейікші.
1: Жалпы менің енді көңілім толады, іштей риза болып қуанып отырам. Қазір осы ақпараттың қатты дамып, түрлі нәрсенің бір өте көп уақыты болды ғой.
0: Көп болғанда тым көп қазір, өзі жалт өткен
1: іздеген нәрсені ұмытып қаласың, ұялы телефонды ашсаң не іздегеніңді ұмытып қаласың. Сондай заманда балалардың домбыраға, ұлттық өнерімізге ден қойып келіп үйренгеніне өте іштей ризамын.
0: Мені ылғи ойлантады Мейрамбек. Мен ғой түсінем, музыкалық мектептердің бар екенін түсінем, Құдайға шүкір. Ол бар. Онда өзің құсаған білікті мұғалімдер сабақ беріп жатыр. Оны білем. Қазақтың балдары ешкімнің зорлығынсыз үйренем деп барып жатыр домбыраға. Бұл ғанибет. Бірақ менің көкейімде бір дүние бәрібір тұрады. Жаңағы айтқан мынау жалт-жұлт еткен әлемде, мынау тасыр тұсыры құлақты осы жабардай айқайлаған заманда, мынау айқай сүрген көп заманда, мынау домбыраның өте нәзік қоңыр үнін біз баланың анау жүрегіне, құлағына қалай дарытып жібере аламыз? Былай айтқанда қалай сезінеді ол домбыраның үні деген, домбыраның үні дегенде елең ете қалатындай, осыны қалай оқытушы үйретеді екен деп мен ойланам. Неге ойланам? Өйткені біз мынау қалада тұрып жатырмыз, мегаполисте. Мейлің үлкен қала болсын, кіші қала болсын, қаланың аты қала. Тас жолдар, өмір басқа.
1: Асфальт көрген балалар дейсіз ғой.
0: Ана бала далада өскен жоқ, алдыңа келді. Ал домбырада домбыраның күйі де осынау бір әлемге бір қарама-қайшы сияқты болып көрінеді маған. Осы жерде бір қиындықтар туындайтын шығар. Болады ғой енді.
1: Енді әрине, енді біздер ауылда өстік. Біздер оқу оқып бастаған уақытта, мектеп жасында бұндай технология жоқ еді. Бұны қазір оқушыларың айтсаң, елестете алмайды, түсінбейді. Қалай ол ғаламтор жоқ еді біздің уақытта, телефон деген нәрсе болмады. Бағанағы не дейміз ғой, бірлік дейміз ғой, единица телефон салады. Осындай нәрсе біз білмедік десең, түсінбейді балалар. Бұл енді қазіргі тілмен айтқанда зумер дейді ғой, зумер дейді. Қазіргі осы технологияның дамыған заманда дүниеге келген бағанағы біздің ұрпақ.
0: Енді қысқа қайырғанда бұл әңгімені, мынау өзің құсаған білікті ұстаздар, мынау айналып кетейін қазіргі замандағы ата аналар, балам домбырашы болсыншы, осы ата бабасынан қалған осы қара домбыраны тартсыншы, күйші болмаса да, есепші болса да, басқа салада болса да осы домбыраны үйренсінші деп өздеріңіздей ұстазға мектепке әкеп беріп жатқан ата анаға мың да бір рахмет. Егер осылай осылай қаланың тұрғыны осы үнге домбыраның төңірегіндегі мына ұлттың код дейміз ғой, кодтың төңірегінде дейікші, домбырамыз код осы ғой, осы кодтың төңірегіне ұйысып соған магниттей тартыла берсе біз Мейрамбек анау ауылда қалып қойған, әй осы қалада жоғау деген жаңағы ауылдағы қазақылықты, ауылдағы осы домбыраға деген махаббатты, ауылдағы жалпы болмысты біз осы қалада жасауға болады. Келісесің бе? Біз осы қаламызда сол дүниеге қол жеткізімізге болады. Өйткені адам қолы небір кереметті жасаған.
1: Иә, енді қазір домбыраны үкіметіміз де қолға алып, түрлі
0: үкіметтің тарапынан да қолдау бар.
1: Аха, тегінде үйретіліп жатқан жағдайлар бар. Домбыраны топпен балалардың мыңдап келіп үйреніп жатады. Үлкен флешмобтарға, 5000 домбырашылық флешмобтарға оқушылар апарып жатамыз.
0: Осындай дүниелердің бәрі дәл керек сәт қазір.
1: Әрине.
0: Біреу ойлауы мүмкін, 1000 домбырашы қосылып тартқанда ол не күй болды? Күйде өсіп тартады ма екен деу мүмкін. Бірақ керек нәрселер болады кейде.
1: Әрине.
0: Кейде әлгі бір биікке секіру үшін де артқа шегінесің ғой кейде. Сондай бір шегіністер де керек мәке. Келесі бір
1: мен тоқталғым келіп отырған.
0: Жа, күшілік мектеп деп қалдың. Уақытымыз жеткенше сол мектептерді қамтысақ деп отырмыз ғой сонда, иә?
1: Иә.
0: Жарайды, аха.
1: Батыс Қазақстан күйшілік мектебі, соның ішінде енді Батыс Қазақстан десе күй атасы бірінші Құрманғазы Сағырбайұлы ойымызға келеді. Одан кейін күй анасы Дина Нұрпейісованы айтамыз. Одан кейін енді көп қой, Дәулеткерей,
0: Сейтек, Мәмен, Түркеш, Баламайсан, Ұзақ.
1: Иә, осы алып күйшілердің ішінде Дәулеткерей Шығайұлына тоқталғым келіп отыр. Дәулеткерей Шығайұлы осы біз туған Жаңақала өлкесінен 300 километрдей шақырымды жерде Бөкей ордасы деген кезіндегі Жәңгір ханның
0: Бөкей хандығының тұсында.
1: Иә, Бөкей хандығының тұсындағы хан ставкасы.
0: Иә.
1: Хан базары болған кезінде осы жерде 19-шы ғасырда 1820 жылдары Дәулеткерей Шығайдың отбасында

0: бөлек банағы ютубпендермен күй шығарам дегенде сондай деректер кездеседі. Көзінің тірісінде ақ бапас күй шығатанған білесіз. Бапас күйдің папасы деп те
1: маған қағанаттың керегі жоқ, мен күйдің қағанатын орнатам деген адам ғой бұл. Бұл енді жалпы қазақ күй өнеріндегі, жалпы адамзаттағы ерекше құбылыс Дәулеткерейдің. Біз Дәулеткерейдің шіркін-ай күйлері, Дәулеткерейдің қай күйін тартқалы отырмыз?
0: Топан күй.
1: Топанды тыңдайықшы. Топанды жеткен қали жантілеуіп өзіңнің топырағыңның.
0: Иә, осылай бұйырған екен осындай сәт.
1: Асқан күші.
0: Сол елден келіп.
1: Домбыраңды қолың ала ғой.
0: Да, көрермендерге, тыңдармандарға қысқаша тарихын баяндайын.
1: Күйдің тарихы бар, иә.
0: Топан деген бірінші мағынасында бұл банағы су тасқыны болатын болса, Дәулеткерейдің өзі жаратқан қыран бүркіті бар екен. Аты топан болды. Осы топан құсы бір күні жоғалып кетеді, үйге келмей. Дәулеткерей әрі іздеп, бері іздеп, өзінің қар үйінің ішінде күй шертіп жоқтап отса, төбеде шаңырақтан биік, шыңырау биікте топан келіп ұшыр екен дейді. Сол кезде тартқан күйі бұл топан.
1: Тыңдайық.

0: түф, еркіндей. Ой, мәке, көптен көп рахмет. Мына топанды қажап тарттың.
1: Рахмет.
0: Осы қалекеңнің өзінің тартысы, күйдің өзінің екпіні. Сол Қали Жантілеуіптің тартқанын көп тыңдаған қоқсайсың.
1: Әрине, құлағымызға жастан жатып, кеш батқаннан азанға дейін қосылып жататын.
0: Қали Жантілеуіп тартқанда мына топанды қанша тыңдасаң да жалықпайсың.
1: Кассетадан бастап тыңдадық қой біз.
0: Иә, топанды, Дәулеткерейдің күйлері, жігерді,
1: Ақпай.
0: Ақпайды, Құдашаны, жоқ, Дәулеткерейдің күйлерін айтамын. Енді Қалекең тартысында бөлек қой. Бұл күйлерді бертінгі Қалекеңнен кейінгі дәуірде Шәміл Әбілтай тартты. Ол кісінің тартқанына да тоймайсың, тыңдай бересің. Бұл енді Құдай берген, Құдай дарытқан күйшілік, Құдай дарытқан саусақтың сиқыры.

0: Мейрамбек бауырым, енді өкінішті ақ, мынау үш ақ күй тыңдадық
1: Уақыт
0: өзіңнен.
1: жасамай жатырмыз.
0: Уақытымыз зыр етіп міне жетіп кеп қалды. Енді біз бір күйді тартып үлгере қоймаймыз ау. Үлгереміз. Бірақ Назым айтады, бір шарт қойып отыр Назым. Енді бір күй тартасыздар, бірақ екеуіңізді сөйлемейсіздер дейді. Онда болады тартуға дейді. Тартамыз ба?
1: Жақсы
0: Ал
1: көрейік.
0: бір күй тартайық.
1: Енді.
0: Жоқ, жаңа сөйлемейсіңдер деді. Күйдің атын айтыңдар да тартыңдар деді. Мына уақыт кеп қалды әйтпесе. Мәкеңді Назым кейін тағы да бір шақырады екен бізге. Күйдің тарихын, баянын жақсы айтады екен, ал кеттік.

0: Ой, бәрекелді Мейірбек. Көптен көп рахмет. Көптен көп
1: Сіздерге де
0: рахмет.
1: рахмет жерге шақырғандарыңызға.
0: Меніңше өзінше бір ғажап болды бүгін кеш ашуымыз. Абайдан бастадық, Құрманғазыдан аяқтадық. Жаман
1: Енді
0: ба?
1: көрермендеріңіз болады деген ойдамын.
0: Енді мәке. Үш күйшілік мектепті қамтыдық па? Енді сіздің есеп бойынша төрт күйшілік мектеп бар ғой.
1: Иә.
0: Сол күйшілік мектеп таусылғанша шақыра береміз өзіңді. Тағы да
1: әрине
0: бір шақырсақ қарсы
1: мен тек
0: емессіз бе? Алдағы
1: ризамын.
0: күндерде
1: иә, сіз айтсаңыз
0: мынау
1: болды.
0: сырдың бойынан бір толғасақ, жетісудан бір толғасақ шіркін. Қазанғап бар, арқа бар дегендей. Ал
1: Айтсаңыз
0: мәке,
1: болды.
0: көптен көп рахмет.
1: Сізге де
0: Еңбегің
1: рахмет.
0: жемісті болсын. Шәкіртің өзіңнен болсын. Келгеніңе көптен көп рахмет. Қадірлі күйсүйер қауым, осымен міне бүгінгі күй шашуда тәмәм. Саунд операторы Назым Еркінқызы, бейне инженер Анар Рахметоллақызы, хабарымыздың бүгінгі қонағы Астана қаласы Роза Бағланова атындағы нөмірі 2-ші балалар музыка мектебінің оқытушысы күйші Мейрамбек Батырұлы Жәрдемов. Мәкеңе тағы рахмет айтамыз. Хабар түсіргізген Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күй шашуға дейін сау саламат болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра.
1: Әдіға ешірікін дәуірем.
2: Жүніс Әлімбеков Әбербек Тіналінің орындауларында Тұтқабай Иманбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Әгугай домбыра».

0: Халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында Құмарбек Сыдықовтың өлеңіне жазылған Хасен Қожахметтің әні «Жастық дәурен».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Әпеке Әбенованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Сарыөзен.

0: сіздер Апеке Абенованың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Жамал Омарованың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Ақбидай.

халығаны Камиля.

0: Сіздер Жамал Омарованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабалар дауысы, ғасырлар пернесі, Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан өңірлері арасындағы білім сапасының алшақтығын жою қажет. Бүгін Астанада өткен тамыз конференциясында президент осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінде бірқатар аймақ жоғары көрсеткіш көрсеткенімен, Түркістан, Ұлытау, Атырау, Ақтөбе және Алматы облыстарындағы жағдайды жақсарту керек екенін атап өтті. Мемлекет басшысы әсіресе Түркістан облысындағы жағдайға ерекше назар аударды. Өткені өңірдегі оқушылардың шамамен 75% ауылда білім алады. Сондықтан мектеп инфрақұрылымын жақсартып, шалғай ауылдарға білікті мамандар тартуға жеттеген президент үкімет пен әкімдіктерге бұл мәселені жедел шешуді тапсырды. Республикалық тамыз конференциясы аясында президент білім болашағы көрмесін аралап, білім жүйесін дамытуға арналған заманауи тәсілдермен танысты. Мемлекет басшысына жасанды интеллект арқылы жұмыс істейтін талдау құралдары таныстырылды. Сондай-ақ цифрлық шешімдер қолданылатын 3-ші сыныптағы математика сабағының үзіндісі көрсетілді. Президент заманауи балалар басылымдарын және әлем әдебиетінің қазақ тіліндегі аудармаларын да көрді. Бұдан бөлек оқушылардың ғылым, инженерия, робот техникасы және инновация саласындағы жетістіктерімен танысты. Қыркүйек айынан бастап Жаңаөзендегі 25 мектептің оқушыларына шұбат беріледі. Жоба жаңа өндіріс орнының іске қосылуымен жүзеге асып отыр. Бұл бастама ең алдымен балалардың денсаулығын нығайтып, олардың табиғи әрі сапалы өнім тұтынуын қамтамасыз етуге бағытталған. Кәсіпорны жылына 400 тонна шұбат өндіре алады. Осылайша Маңғыстау өңірі елімізде алғашқылардың бірі болып, ұлттық сусынды мектеп тағамтану жүйесіне енгізіп отыр. Қызылорда ауруханасында 2 айлық нәресте қайтыс болды. Осы жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Полиция қазір оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу әрекеттерін бастап, істі бақылауына алды. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, нәресте жедел жәрдеммен облыстық балалар ауруханасына жеткізіліп, көмек көрсетілген. Емдеу барысында республикалық клиникалық орталық мамандары бірнеше рет телемедициналық кеңес берген. Қазір аталған жағдай бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысына жыл басынан бері 800 отбасы, яғни 2820 адам қоныс аударды. Осылайша өңірдегі ішкі көші-қон бағдарламасы толығымен орындалды. Көшіп келгендерге баспана алуға мемлекеттік қолдау көрсетіліп, әр отбасыға субсидия берілді. Биыл тұрғын үй сатып алуға бөлінген қаржы көлемі 7 миллион теңгеден асқан. Астанада Алаш тас жолындағы жөндеу жұмыстары тағы 2 аптаға ұзартылды. Жұмыстар ауа райы мен өндірістік қажеттілікке байланысты 10-шы қыркүйекке дейін жалғасады. Қазір жолдың 400 метрлік бөлігінде салмақ өлшеу датчиктеріне арналған бетон жабындысы орнатылып жатыр. Осыған байланысты көлік қозғалысы қарсы бағыттағы жолақтар арқылы ұйымдастырылады. Алдағы 3 күнде солтүстік пен орталықта күн суытса, оңтүстікте ыстық сақталады. Солтүстік циклон әсерінен еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр мен бұршақ жауып, дауыл соғуы мүмкін. Ауа температурасы солтүстікте 20, батыста 23, орталықта 25, ал шығыста 30 градус шамасында болады. Оңтүстікте ыстық сақталып, күндіз сынап бағанасы 37 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 458 теңге 87 тиын, евро 534 теңге 7 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 28 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы, Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Светлана Айтбаеваның орындауында халық әні Хау керім.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Диханбаеваның орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеуіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ербота Ұзақбаевтың орындауында Қалиақпар Әбілдиннің өлеңіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел».

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні әрияй орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Бабамның сөзі – көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Айчан Тоқтағановтың орындауында Құрманғазының күйі Науысқа.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағып Арулы. Құрметті радио тыңдаушылар, таяуда Тараз қаласында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың шығармашылық концерттік кеші өткен болатын. Бұл концерттік кешті біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібай жүргізді. Бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осы концерттік кешті назарларыңызға ұсынып отырмыз.

сіздер қазір ғана Аман Малдыбаевтың көне тараз күйін қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдадыңыздар. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Қазақ таласы ғана емес, бүкіл әлем тыңдайтын көне тараз күйінің авторы. Және жалын кешкен әнімен есімі әуен боп есілген қазақ күй өнерінің қасиетті арнасын жалғап келе жатқан күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Тараз қаласының құрметті азаматы Аман Малдыбаевты іздеп келдік. Олай болса, жалын кешкен атты ән күй саз кешіне, шығармашылық шараға қош келдіңіздер. Бүгін біз рух пен өнер тоғысқан, күй мен саздың жүректі тербеген ерекше бір кешіне жиналып отырмыз. Тыңдаушының жанын тербетіп, қазақ өнерінің алтын арнасын жалғап келе жатқан күйші сазгер Аман Малдыбаевтың шығармашылық әлеміне тағы да саяхат жасаймыз. Бүгінгі кеш тек концерт емес, бұл өмірдің өзімен бірге өрілген, от пен сезімнен жаралған жалын кешкен тағдыры. Аз кем айта кетейін, көне тараз күйі тарихы жайлы, бұл күй 1986 жылы жарыққа шыққан еді. Сол кезде қиын қыстау уақытта ауылын, таразын, анасын сағынып жүрген Аман Малдыбаев ағамыз осы бір керемет шығарманы жарыққа шығарды. Бірақ сол кезде қысылды мекен, ұялды мекен, әлде сол уақыттағы кезеңдегі жағдай мекен, бұл күйді нотасымен бірге сандықтың астына салып тастайды. Өзі оңашада ойнап жүреді, көңілін тербетіп жүреді. Бірақ біреу іздейтін шығар деген сезім болады, күй сандықта жата береді. Күндердің бір күні біздің Аман ағамыз толғанып, осы елде жүрген кезде өзінің Жақсылық Сәтбек деген ағасы: «Аман, сен қазір туған жерде жүрсің ғой, бұл күйдің алғашқы атауы көне тараз сағынышы болса, енді тек қана көне тараз деп ата», дейді. Сонымен 1993 жылы композитор Бағлан Омаровпен бірге өңдеудің арқасында көне тараз күйі жаңғырып, жанданып, халықпен қауышқан екен. Әрі қарай кешімізді жалғастыратын Аман Малдыбаевтың «Шоқай датқа» күйін орындайтын ардақты ұлы, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Рүстем Малдыбаев, Семел дейтін оркестр.

Рүстем Малдыбаев, қошеметтеріңіз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айша Көпжасарованың өлеңіне жазылған Аман Малдыбаевтың әні «Аққу ән». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Арайным Болат, Себелдейтін оркестр.

Күйші ағамыздың аңыз адам, абыз адам Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне шығарған күйі «Кемеңгер келбеті». Сахна төрінде дәулескер күйші Дидар Басығараев, сүйемелдейтін оркестр.

Қошеметтеріңіз Дидар Басығараев, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың толғауы «Алтын ұя таразым». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты жас өнерпаз Бекарыс Көштаев.

Қош еметтеріңіз дүлділ әнші Бекарыс Көштаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың күйі «Жандауа». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрберген Қырғызбаев.

Нұрберген Қырғызбаев, қошеметтеріңіз. Аман Малдыбаевтың сөзімен әніне жазылған туындысы «Жамбыл жері». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаттары Арайлым Болат, Ләззат Нұржан, Семелдейтін оркестр.

0: кеште сіздер композитор, күйші, ақын Аман Малдыбаевтың шығармашылығындағы терең сезім, ұлттық бояу, өмірдің өрті мен өрнегі тоғысқан туындыларды тыңдап отырсыздар. Әр күй бір тағдыр, әр әуен бір жүрек соғысы, өнер мәңгілік, ал өнерпаз сол мәңгіліктің жүрегіндегі от. Осындай өнерді қазаққа сыйлаған тойымыздың төрінде өзінің шығармаларын тыңдап отырған Аман Малдыбаевты шақырайыншы ортаға. Құрметпен, қошеметпен бүгінгі кештің кейіпкері, автор Аман Малдыбаев.
1: Ассалаумағалейкум, қымбатты кешке, концертке жиналған игі жақсы ханымдар мен мырзалар. Мен сіздерге алғысым шексіз. Осы қолдау білдіріп, демеушілік жасап жатқан барлық рухани азықты қабылдауға келген бұл дүниеде ең бастысы дендеріңіз сау болсын, рухани азық алып жақсы көңіл күймен қайтады ғой деген ойдамын. Барлықтарыңызға шексіз алғыс. Мен сені сүйем өмір.
0: Ой, бәрекелді. Қандай тамаша. Ағатайымыз, аман болыңызшы. Ал енді қолыңызға домбыраңызды берейік. Өзінің авторлық күйі Жапандағы жалғыз деген тақырыппен өрілген екен. Әрине, тыңдай білсеңіз, астарында зор мағына жатыр. Ендеше, қошеметпен, автордың орындауында қабыл алыңыздар.

қошеметтеріңіз, Аман Малдыбаев. Аман аға, сіз жалғыз емессіз. Сізбен бірге еліңіз, жұртыңыз, біз барымыз. Сондықтан да әркез осы өнер көгінде қалықтай беріңізші. Аман жүріңіз, жарқырай беріңіз. Қас таланттар ғана сахнаның, өнердің көркі. Мына бүгінгі залға арнайы Аман ағамызды қолдап келгендеріңізге баршаңызға алғыс айтамыз. Өмірді көрмей қалу, мына тіршілікті көрмей қалу, енді ол екінің басына бермесін. Жасай берсін Аман Малдыбаев. Келесі туындысы «Желтоқсан боздақтар» деп аталады. Сахна төріне республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрлатбек Әзімбаевты шақырайық.

Қошеметтеріңіз Нұрлатбек Әзімбаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың шығармасы «Тай шолпы» орындайтын оркестр.

халық аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Ерден күй деген тамаша шығармасы бар. Сол туралы былай деп толғанат. Нәр алғандай шипалы балғымыздан, күй аңырап барады нар қобыздан, бесік кеуде тербетіліп бара жатыр сыр тартып ойыққандай қартабыздан. Ысқылап бота тірсек қияқ арман, саз санама құйылды дүние жалған, жылаған қобыз бәлде мен өзім бе, жан жүрегім езіліп көз жыланған. Мұңартып тізбектеліп түйе керуен, сал желіп жүр ойнақтап бір бозынген,

Етер мекен бас кешіп жас өмірден. Ал енді осы ерден кейін сіздер мінекей қазір сахна төрінде қыл қобызымен отырған Қазбек Аманұлының орындауында тыңдайсыздар. Ерден кейін.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың Тараз қаласында өткен «Жалын кешкен» атты шығармашылық концерттік кешін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әуе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейі Қазақстандағы көне әрі бірегей музейлердің бірі саналады. Қазіргі уақытта облыстық музейде Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтарына, әсіресе жастарға, өскелең ұрпаққа мәдени тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында шолу экскурсиялары, музей сабақтарын өткізіп тұрады. Мүмкіндігінше жылжымалы көрмелер ұйымдастырып, өңірдің білім, мәдениет, туризм саласының ұйымдарымен, жоғары оқу орындарымен бірлескен түрлі ауқымды іс-шараларды атқарып, үнемі байланыс жасап отырамыз деп әңгімесін бастаған осы мекеменің бас қор сақтаушысы Айша Бегалиева музейдің тарихына тоқталып өтті.
3: Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейі 1931 жылдан бері күні бүгінге дейін халыққа қызмет көрсетіп келеді. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі 2015 жылғы 7 желтоқсанда номері 372 бұйрығымен бекітілген Қазақстан музей қорларының музей заттарын есепке алу, сақталу және есептен шығару нұсқаулығына сай жұмыс жүргізіп келеді. Музей дегеніміз енді атадан балаға қалған асыл мұра, мәдени мекеме деп айтсақ болады. Музей қорына түскен жәдігерлер әрбір музейдің қорындағы қордың негізгі бағыттау жұмыстарымен жүргізіледі. Мысалы, іріктеу, есепке алу, сақтау, қорды зерттеу жұмыстарымен жүргізіліп отырады. Барлық музейдегі жәдігерлер көрме, экспозицияға қойылған қойылымдар келесі түрде құжаттармен рәсімделеді. Іріктеу жұмыстарын біз музейге келіп түскен жәдігерлерді, мысалы, тұрғындар өткізіп жатады. Сол тұрғындардың жәдігерлерін музейлік жәдігер деп алып келеді ғой. Сол жәдігерлерді біз екіге бөлеміз. Бұл кезде іріктеу жұмыстары жүргізіледі. Қайсысы негізгі қорға жатады, қайсысы ғылыми көмекші қорға жатады, соны екіге бөліп іріктеп аламыз. Негізгі қорға жататын жәдігерлер дегеніміз бұл аса құнды, маңызы бар, өте сирек кездесетін тарихи тұлғалардың тарихи жәдігерлер болып есептеледі. Ғылыми көмекші қор дегеніміз бұл құндылығы аса маңызды емес, көрмелерде атрибуттар ретінде қолданатын заттар жатады. Негізі Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында 9 салалық коллекциялық жәдігерлер жинағы жиналған. Мысалы атап ететін болсам, археологиялық жәдігерлер, бұл 10-12 ғасырдағы қышқы мұралардан жататын жәдігерлер. Этнографиялық бұйымдар, бұнда сонау жаңағы көнеден келе жатқан ата-бабаларымыздың қолынан ұстаған қобыздар, мысалы Хлас Түгенұлының 140 жылдық тарихы бар қобызы жатады. Сонымен қатар бізде фотосурет қоры өте бай, нумизматикалық қорлар. Нумизматикалық қорлығы біз медальдар, ордендер және осы Тараз қаласында 10-12 ғасырда теңге сарайлары болған, сол жерде жасақталған қараханиттер, монеталары, тиындар және қазіргі таңға дейінгі сол тиындар жинақтары алша белгілер жатады. Живопис, майлы бояулық туындар. Біздің осы жергілікті Қазақстан суретшілерінің музей қорына сыйлаған майлы бояу туындылары және де осы Таразда тұрған неміс суретшісі Брюмер Леонид Владимировичтің көзі тірісінде 1200 майлы бояу туындыларын осы музей қорына сыйлаған. Сол музей қорында қайлы күнге дейін сақтаулы. Және графикалық туындылар, қағаз бетіне түсірілген суреттер, қолтаңбалар десек болады және мүсін қорларымен толығып отырады. Қазіргі таңда Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінің жәдігерлер саны аудандар мен қалалық бөлімдерді қоса алғанда 74849 дана сақтан бірлік. Оның ішінде негізгі қоры 43271, ғылыми көмекші қоры 5547. Экспозицияға қойылған жәдігерлер саны 1970 дана.
2: Айша Ибадуллағызынан кейін сөз алған ғылыми бөлімнің меңгерушісі Лаура Байтұрсынова да музейдің тарихынан сыр шерте отырып, қанша бөлімнен және неше филиалдан тұратыны туралы айтып берді.
4: 1970 жылдары бүкіл одақтық туристік маршрутқа қосылып, 1977 жылдан бастап шетелдік туристерді қабылдай бастайды. Аталмыш кезеңде музейдің экспозициялық ауданы небары 328,5 шаршы метрді құраған. Музей ашылған алғашқы жылдарда құнды жәдігерлер болып, археологиялық олжалар есептелген еді. Музейді қайта құру тұңғыш ғылыми жоспарын сол кездегі музейдің ғылыми қызметкері, белгілі ғалым, өнертану ғалымдарының докторы Лазар Ремпель жасаған еді. Біздің рухани байлығымыз тарихымызды айғақтайтын жәдігерлеріміз әлем елдеріне ашық көрсетіле бастады. Байтақ өлкеміздің мәдени мұраларын қорғау, зерттеу, насихаттау, баянды дәстүрін таныту, көнені көздің қарашығындай сақтау және қазіргі құндылықтарды қастерлеу арқылы көне түркі тайпаларының төл мәдениетін әлемге танымал ету міндеті жүктелген. Музей экспозицияларын жасақталуы мен қорының толығына ең алғашқы зерттеушілер Косевцев, Ремпель, Байбосынов, Хазиева, Попов, Пацевич сынды зерттеушілер баға жетпес еңбектерін қалдырған еді. 2019 жылдың 1990 айында Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейі облысымыздың 80 жылдық мерейтойына орай көне Тараз этномәдени орталығында шығыс үлгісінде салынған жаңа ғимаратқа көшіріліп, өз есігін келушілерге жаңарған экспозициясымен қайта ашады. Музейінің жалпы аумағы 4015 шаршы метрді құрайды. Оның 1184 шаршы метрін экспозициялық залдар алып жатыр. Музей экспозициясы 4 залдан тұрады. Тарихқа дейінгі кезен залы, Тараз қаласының тарихы, қазақ халқының этнографиясы, Әулиеата кезені, экспозицияларда Жамбыл облысының ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихы көрсетілген. Музей қорында барлық бөлімдерді қоса есептегенде 75,000-нан астам бірегей және құнды жәдігерлер сақталған. Олар тарихи, археологиялық коллекция, нумизматика, тарихи тұрмыстық заттар, қолжазбалар мен баспа құжаттары, бейнелеу және сәнді өнер туындылары сақталған. Олардың бір қатары Италия, Астана, Алматы, тағы да басқа қалаларда өткен көрмелерде көрсетілген еді. Негізінде Жамбыл облыс тарихи-өлкетану музейіне қарасты 6 қалалық және де 5 аудандық филиалдары бар. Облыстық музейдің өзін ішінде 3 бөлім жұмыс жасайды. Ғылыми зерттеу жұмыстарын қамтамасыз ету бөлімі, ғылыми зерттеу қорларын қамтамасыз ету бөлімі және де экскурсиялық және көпшілікке қызмет көрсету бөлімі. Музей қызметкерлері келушілерге қазақ, орыс тілдерінде қызмет көрсетеді. Музейге заманауи технологиялар, инновациялық технологиялар, лазер арқылы жасалған суреттерді көрсететін голограмма және лайтбокстар, музейге келушілерге 3D форматта Қазақстанның киелі жерлер географиясы жобасы аясында Жамбыл облысының қасиетті жерлер тізіміне енген 27 ескерткішінің тарихы мен макеті көрсетілген. Қазіргі уақытта музейдің құнды жәдігерлеріне келушілердің өз беттерінше ақпарат алуға, мектеп аудиторияларына интеллектуалды сайыстар өткізуге мүмкіндік беретін QR-кодтар орнатылған. Музейдің бір қабырғасында құрметті азамат атағының берілу ережесі көрсетілген. Сондай-ақ сенсорлы киоскіде Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі, олар туралы мәліметтер енгізілген. Мұнда өлкеміздің бай тарихи мұрасымен қатар түрлі қазба байлықтары, тарихи бұйымдар орын алған. Әрбір залда музей фойесінде қосымша ақпарат беретін электронды сүйемелдеуіштер, моноблок, ТВ, интерактивті киосклер қойылған. Қазіргі уақытта музейдің құнды жәдігерлер келушілердің өз беттерінше ақпарат алуға, мектеп аудиторияларына интеллектуалды сайыстар өткізуге де мүмкіншіліктер жасалған. Мұнда өлкемізде бай табиғи мұрасымен қатар түрлі қазба байлықтар да бар. Қазіргі уақытта музейде Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтарына, әсіресе өскелең ұрпаққа рухани және мәдени тәрбие беру, ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында музей залдары және бөлімдері бойынша жалпы шолу экскурсиялары, музей сабақтары, мәдени білім беру дәрістері, тұрақты және жылжымалы көрмелер және өңірдің білім, мәдениет, туризм саласының ұйымдарымен бірге түрлі ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылып атқарылуда.
2: Қандай керемет. Егер жолыңыз түсіп, Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейіне барсаңыз, заманауи 3D форматтағы голографиялық шоуды да тамашалай аласыздар. Балаларыңыз рухани дамып, білім алсын. Музейге барып, осы айтылғандарды көзбен көріп қайтыңыздар.
1: Уақыт, тарих, мұра. жәдігер.
2: Айша Ибадуллағызына музейге тұрғындар да отбасылық ата-бабасынан қалған бұйымдарын әкеліп өткізе ме? Қандай талапқа сай болуы керек? Ол үшін қандай жұмыстар жасалуда деп бір емес бірнеше сұрақ қойдық.
3: Қазіргі таңда бізде музейге сыйға тарту акциясы жүргізіліп жатыр. Осы орайда біз қала тұрғындарына көне жәдігерлер кімнің үйінде бар, қандай жәдігерлерді музей қорына өткізесіздер деген мақсатпен құнды жәдігерлерді жинақтау акциясын бастадық. Жәдігерлерді музейге қабылдау үшін қандай жұмыстар жүргізіледі, соған тоқтала кетейін. Музейдің әрбір жұмыстары қор бөлімінен басталады. Жаңа айттым алдында іріктеу жұмыстары. Өткізуші музейге қорға жәдігерлер алып келеді, музейде сақталсын деген мақсатпен. Сөйтіп соларды есепке аламыз. Есепке алу барысында екі адамның арасында акты жүргізіледі, қабылдау өткізу актісі. Сонымен қатар ғылыми паспорт. Осы қабылдау өткізу актісі музейдің бірінші құжаты болып есептеледі. Одан кейін жүргізілетін құжат ғылыми паспорт. Әрбір жәдігердің ғылыми құжаты бар. Ол құжатқа толық маңызды жәдігердің мысалы атауы, материалы, сипаттамасы, өлшемі, қай өңірден табылған, қандай негізгі белгілері бар, ол сынық күйінде табылды ма, бүтін күйінде табылды ма, сол туралы мәліметтер осы ғылыми паспортқа толықтай енгізіледі. Ғылыми паспорт енгізіліп болғаннан кейін ол жәдігерге мемлекеттік тіркеу үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі беріледі. Әрбір музейде түсім кітабы бар, сол түсім кітабына енгізіліп мемлекеттік номер қойылады. Осы номер қойылғаннан кейін бұл музейлік жәдігер болып есептеледі. Бұл жәдігер номер қойылғаннан кейін өткізуші бұл жәдігерді өзіне қайтарып аламайды. Себебі бұл мемлекеттік тіркеуге енгізілген жәдігер болып есептеледі. Алайда алдағы жылдары құжат болсын, фотосурет болсын, қандай да бір жәдігер болсын алатын болған жағдайда ол кісіге біз құжат немесе фотосурет болса көшірмесін береміз. Азаттық бұйымдар, нумизматикалық жәдігер кітап қоры болса олда біз оны сканер жасап немесе фотосуретке түсіріп сондай көшірме нұсқасын беруге міндеттіміз. Музейге келіп түскен әрбір жәдігер әрқайсының тарихы бар. Мысалы этнография бұйымында әрқайсының номері қойылады. Номері қойылып есепке алынып болғаннан кейін бұл музей жәдігері болып есепке алынып экспозицияға қойылады. Жылжымалы көрмелерге берілетін болады. Енді бізде кітап қоры өте бай, соның ішінде сирек кездесетін 20-ға жуық төте жазу, араб, татар, парс тілдерінде жазылған жәдігер кітаптарымыз бар. Сонымен қатар облысымыздың белгілі ақын жазушылардың, жыраулардың өлеңдері, кітаптары осы музей қорына өткізген, арнайы естелік жазып өткізген жәдігерлері бізде сақталуда. Бұлардың температурасы 18 градус, қыста 18 градус пен 55 градус аралығындағы бір қалыпты температурада сақталады.
2: Осы музейдің экскурсиялық және көпшілікке қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі Ұлжан Мақсатқызы өзі басқарып отырған бөлімнің міндеті мен атқарып отырған істері туралы әңгімеледі.
5: Экскурсиялық және көпшілікке қызмет көрсету бөлімінің басты қызметі экспозициялық залдарға шығу және тақырыптық экскурсиялар, түрлі туристік маршруттық экскурсиялар, атаулы күндерге орай түрлі іс-шаралар ұйымдастыру, музейлік жобалар мен уақытша көрмелерді ақпаратпен қамтамасыз ету. Бөлім қызметкерлері экскурсиялық және дәрістік қызмет көрсетіп, кеңінен таныстырады. Насихаттау, білім беру бағыттары бойынша музей ісінің тиімділігін арттыруда өзінің әлеуметтік қызметіне сай жоспарланған және жоспардан тыс мәдени шаралар өткізіп, әрбір даталы күндерге сәйкес еліміздің тарихы мен өңірін дәріптейтін шаралар ұйымдастырады. Ғылыми және қоғамдық мерекелерге арнап әртүрлі іс-шаралар, тақырыптық дәрістер, мектеп оқушылары арасындағы конкурстар ұйымдастырады. Сонымен қоса әртүрлі деңгейдегі республикалық, облыстық конференциялар, семинарларға қатысып, басқа да музейлермен байланыс жасайды. Облыстағы туризм саласын дамытуға атсалысады. Мәдени ағарту қызметтің әртүрлі формаларын жүзеге асырады. Бұқаралық ақпарат құралдарымен, жоғары оқу орындарымен, мектептермен тығыз байланыс орнатады. Бөлім қызметкерлері жергілікті телеарналармен бірлесіп, атаулы күндерге арналған шаралар мен музей туралы түрлі телехабарлар ұйымдастырады. Көпшілікті музей коллекциясымен және қызметімен таныстырады және газет, журнал беттеріне сұхбат пен мақалаларды дайындайды.
2: Сонымен бірге бұл музейдің 9 қалалық және 4 аудандық бөлімдерде жұмыс жасайды екен. Қалалық бөлімдері көркем сурет галереясы, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев орталығы, Асан Әләшімов шығармашылық орталығы, Данк залы, Бауыржантану ғылыми зерттеу орталығы, Скрябин музей үйі, Ерте Ислам дәуірінің мешіті, аудандық бөлімдер қатарында Шу аудандық тарихи-өлкетану музейі, Тұрар Рысқұлов аудандық тарихи-өлкетану музейі, Сарсу аудандық Төкен Мақашев атындағы тарихи-өлкетану музейі, Жуал ауданында Бауыржан Момышұлының мемориалдық музейі бар.
1: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
2: Музейдің бір қабырғасында құрметті азамат атағының берілу ережесі көрсетілгені, ал сенсорлы киоскіде Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі, олар туралы мәліметтер енгізілген туралы Лаура Ерғалиқызы айтып берген еді. Асан Әләшімов орталығының меңгерушісі Маркс Дүлбаев музейге жасөспірімдерді көбірек тарту мәселесі туралы сөз қозғады. Музейге келушілер тек Жамбыл облысының тарихын біліп қана қоймай, археологиялық қазбалар кезінде табылған бірегей жәдігерлермен танысып, даңқты тұлғалар жайлы мол мағлұмат ала алады дейді.
6: Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейі бұл осы өңірдің тарихының үлкен бір айнасы деуге болады. Өйткені мұнда бүгінде музей қорындағы жалпы 70 мыңға жуық жәдігердің әрқайсысы өзінше бір-бір сыр шертіп тұрғандай, музейдің барлық бөлімдері өз бағыттарыменен жемісті жұмыс жүргізіп жатыр деуге толық негіз бар. Өйткені мұнда музейде тек қана таныстырылым жәдігерлерге экскурсия жүргізіліп қана қоймай, музей сабақтарын өткізуде тұрақты қалыпты жұмысқа айналды. Онда негізінен өңіріміздің тарихы, өткен тұлғалар жайлы деректерді жас ұрпақтың санасына сіңіру, оларды отансүйгіштікке өзінің осы өсіп есейіп жатқан өңіріне деген мақтаныш сезімін нығайту барысында осындай музей сабақтарының маңызы өте үлкен. Бұл орайда музейде жолға қойылған жұмыстар өте жоғары деңгейде деуге толық негіз бар. Музейдің жәдігерлерін қарай отырсаңыз, бұл жерде сонау көне дәуірлердегі біздің жыл санауымыздан бұрынғы дәуірлерге жататын заттардың табылғаны, мысалы қалатын болсақ, акуланың азу тісі деген сияқты көне дәуірдегі тас құралдардың сынықтары, бұлардың барлығы осы өлкенің сонау көне заманнан адамзаттың тұрақты мекеніне айналғанын айғақтап тұр.
1: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
6: Сондай-ақ музейдегі соңғы өте жанданып келе жатқан дәстүрдің бірі бұл осы өлкемізден талай тұлғалар шықты. Олардың аттарын өшірмеу мақсатында бүгінде музейде жыл сайын бір емес бірнеше бұрыштар ұйымдастыру да жақсы жолға қойылған. Сондай-ақ осы әулиеата өңірінің тумасы қазақтың мәдениет саласында ойып алатын өзіндік тіпті бірегей десе де болады. Орны бар Асан Әләшімов атында шығармашылық бөлім бар. Бұл бөлім 2011 жылдан бері жұмыс жүргізіп келеді. Ол жерде КСРО мемлекеттік сыйлықтарының иегері, қазір мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асан Әләшімовтің қолданған заттары, сондай-ақ театрда кино саласындағы қолданған заттары, киген киімдері жинақталған, жалпы 650-ден астам жәдігер жинақтаулы. Негізінен бұл жерде үш бөлімнен тұрады. Онда бірінші бөлімде жалпы Асан Әләшімовтің кинотеатр саласындағы фотосуреттері, сондай-ақ ол кісі жайлы жазылған баспа жинақтары, журнал, газет қиындыларының түп және көшірме нұсқалары, сондай-ақ ұлы актердің рөл сомдаған көрген фильмдер менен театр қойылымдарының дисктері, тіпті бұрынғы ленталары да сақтаулы тұр. Ал екінші бөлімде негізінен Асан Әләшімовтің сол театрда көрген фильмдерде киген киімдерінен көрме жасақталған, сондай-ақ ол кісінің қолданған заттары орын алған. Ал үшінші бөлім негізінен бұл кеңселік бөлме сияқты кабинет есебінде пайдаланылады. Ал негізінде ол жерде отбасылық суреттері орын алған. Оның бір қабырғасында түгелдей сол өзінің алғашқы жары Майра, сондай-ақ қос ұлы одинелік болған Мәди мен Сағидың үлкейтілген және өзінің үлкейтілген портреттері, сосын бүгінгі отбасылық портреттері, анасының үлкен фотокескіні, сондай-ақ Сәнел Әшімовтің үлкен атасы Ысқақ баба ұрпақтары шежіресі жинақталған. Шығармашылық орталықтың негізгі мақсаты бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа осы өңіріміздің өткен үлкен тұлғаларды дәріптеу, ұлы актердің өнер саласына қосқан ғаламат еңбегін насихаттау, өмірі және шығармашылығы жайында кеңінен дерек беру болып табылады. Бұл орайда бөлім тұрақты түрде жалпы білім беретін мектептермен, орта арнаулы білім беретін колледждермен, институт, университеттермен тығыз байланысты. Оларға жылжымалы көрмелер жиі ұйымдастырып тұрады. Сондай-ақ осы шығармашылық орталықтың өзінде жиі танымдық экскурсиялар жүргізіледі. Тағы бір айта кетерлік, бұдан 2 жыл алдын Асанәлі Әшімовке арналған жалпы жастар мектеп оқушылары арасында шығармашылық байқау өткізілді. Байқау шарты Асанәлі Әшімов тұлғасын өлеңмен өрнектеп ашу болатын. Бұл орайда жалпы 40-тан астам оқушылардың шығармалары жиналды өлеңдер. Олар өз кезегінде әлеуметтік желіде жарияланып тұрды. Алдағы уақытта бұл бір үлкен жинақ етіп шығару жоспарлары бар. Жалпы музейдің жас ұрпаққа берері көп, мәдениеттің халыққа берері көп. Сол үшін де біз әр жұмысымызда негізгі мақсатымыз осы мәдениет саласында болып жатқан жаңалықтарды, мәдениет саласындағы тарихи құндылықтарды көпшілікке таныстыру. Бұл орайда келелі жұмыстар жоспарланған, олар алдағы уақытта өз жалғасын таба береді деген ойдамын.
2: Қала тұрғындары музейге жиі келіп тұрады екен. Тіпті қыдырып келген қонақтарды да мұражайға алып келуге тырысамыз дейді.
7: Мен Тараз қаласының тұрғынымын. Шахристан этномәдени кешенде орналасқан облыстық өлкетану музейіне немерелеріммен келіп тұрамын. Қонақтар келгенде де осында алып келемін. Музей ұжымына өте ризамын. Келгеннен жылы қабақ танытып, жақсы қарсы алады. Музейде 4 үлкен залдар бар. Осы залдардағы экспонаттармен экскурсовод қыздар таныстырады. Қыздар өте білікті мамандар. Сұрақтарымызға асықпай жауап беріп, түсіндіріп қасымызда жүреді. Музей ұжымына жұмыстары алға баса берсін демекпін. Биіктерден көріне беріңіздер дегім келеді. Алғысым шексіз.
8: Я живу в районе.
2: Мен Тараз қаласындағы Көкбазарға жақын маңда тұрамын. Облыстық музейде сол маңда орналасқан. Қаншама рет қасынан өтсем де кірмеген екенмін. Музейде не болуы мүмкін деп ойлайтынмын. Өзім ауылға жиі барып тұрам, киіз үйді көріп қойғам. Бәрібір мені бір тылсым күш музейге жетелеп әкелді. Мұнда қаншама құнды жәдігерлерді, мол байлықты көріп, өзімнің ойым үшін ұялдым. Мен қаншама алыс жақын шетелдерде болдым. Музейлеріне де бардым. Неге осы күнге дейін өзіміздің музейге бармағаныма таң қаламын. Бұл жерге кіргеннен мол мұраны көріп, тіпті демала алмай қалдым. Осындағы барлық қызметкерлерге рахмет айтқым келеді. Дендері сау болсын. Бүгінгі күні демалыс күні де, әрбір мереке сайын музейге келуді әдетке айналдырдым. Қызметтеріңіз үшін мың алғыс.
8: Спасибо вам большое за ваш труд.
9: Мен Тараз қаласының тұрғынымын. Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейіне тамашалап, бізге өте ұнады және бізге Омарова Ұлжан ата экскурсовод өте жақсы толыққанды ерекше мағынасымен түсіндіріп жүргізіп берді. Еңбектеріңіз жана берсін.
2: Музейге келушілерге шолу екі тілде, ал шетелден келген туристерге ағылшын тілінде тақырыптық экскурсиялар жүргізіледі. Құрметті радио тыңдаушылар, бір хабар аясында Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейіндегі барлық жәдігерді қамтып шығу мүмкін емес. Сондықтан жәдігерлерді өз көзіңізбен көріп, танысамын десеңіздер бару керек. Музей сіздер үшін аптаның 7 күнінде де жұмыс жасайды. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман сау болыңыздар.

0: берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Зейнел Ғави Иманбаев. Барыл тауық. Балалар балақтарын түріп, жуа теруге шықты. Күн көзі сай-салалы, тоғайлы өлкенің үстімен биікке көтеріліп барады. Балалар балбырап өскен жуаны қуана теріп жүр. «Алақай, мен жұмыртқа тауып алдым», деді Жәния деген қыз бала айқайлап. Барлығы солай қарай жүгірді. Жәния томаршаның үстінен алған сопақтау көгілдір жұмыртқаны қолына ұстап күліп тұр. Балалардың барлығы жып-жылы жұмыртқаны ұстап көріп тамашалады. Барылдауық үйрек ұзап кетпей төңіректеп жүр. «Жәния, жұмыртқаны орнына сал», деп ақыл айтты бір бала. «Неге? Көктемде құстың ұясын бұзуға болмайды, құс өспей қалады». «Жоқ, мен оны үйдегі үйрекке бастырып өсірем», деді Жәния жұмыртқаны артына жасырып. Жәнияның үйінің үлкен қоңыр үйрегі балапан басуға қамданып жүрген. Мына жұмыртқа кішіректеу болса да үйрек жатсынбады. Белгісіз жылжып күндер мен түндер өтті. Бір күні ұядан әлсіз шиқыл естілді. Сары үрпек шөжелер дүниеге келді. Түз үйрегінің балапаны қоңыр жағалы екен. Ана үйрек үшін бөтендігі жоқ болатын. Барлығын жылы қанатының астына алды. «Енді біздің үйде түздің үйрегі өсетін болды», деп қуанды Жәния. Балапанға «Барыл тауық» деп ат қойды. Онымен достасып кетті. Күз келді. Алғашқы сілбі қар түскен күні барылдауық аспанда тізіле ұшқан көп үйректерге қарап, қатты-қатты дауыстап жіберді де, жеңіл көтеріліп ұша жөнелді. Ол аспанға қарай өрлей түсіп, қанаттары сауылдап түз үйректерінің соңынан ұшып, ұзай берді. Жәния бақырып жылап тұр. Үйрегің көктем туысымен қайта келеді деп, анасы оны жұбатумен болды.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Қарлығаш қалай құс болып ұшты? Қарлығаш ашық терезеден баққа қарап отыр. Соңғы күндері осылай отыруды әдетке айналдырып алған. Әке шешесі жұмысқа кетіп, жалғыз қалған соң үй үшін тәртіптеп болып, сурет салуға кіріседі. Суреттері де оңды болып шықпайды. Себебі ғажайып сурет көз алдында тұр. Соған қызыға қарайды. Аулада бақ гүлдеп тұр. Алма ағаштарының қызыл астарлы ақ гүлдері жасыл дүниенің бетіне жаба салған кіршіксіз ақмақтаға ұқсайды. Гүлдерді түрткілеп, аралап жүр. Араларда әр түсті, бармақ басындай үлкені де, қарашыбындай кішкенелері де бар. Ызың-ызың етеді. Тұнып тұрған жасыл бақта сыбдырға қат. Біздей тұмсығын көтеріп, қара торғайлар не түрлі әуенге салады. Гүлденген бақты бауырымен сипап өтіп, қарлығаштар ұшып жүр. Тораңғының биік бұтағына отырып алып, бұлбұлдар сайрайды. Жаз қандай әсем еді. Әсемсің ау жаз, мына бір шексіз аспанға самғап шар мед. Адамның қанаты неге болмады екен? Құстар қандай бақытты. Оларда қанат бар, олар ұша алады. Шіркін, мен құс болсам деп, қарлығаш екі қолын қанат қылып сермеп-сермеп қалып еді, ұша жөнелді. Лып етіп көтеріліп, бақтың арғы шетінде тұрған биік ағаштың ұшар басына қонды. Бұл жерден бүкіл ауыл алақандағыдай көрінеді екен. Енді ауыл үстімен қалықтап ұшып кетті. Қарлығашты қараңдар, аспанда ұшып жүр. Қарлығаш қанат сұрап алыпты. Төбесіне байлаған қызыл бантигі желбіреп барады деп шулайды балалар. Балалар, тамашаға қараңдар. Қарлығаш аспанда ұшып жүр деп өзімен бірге ойнайтын кішкентай қыз Қадиша айқайлайды. Қуанышында шек жоқ. Кеше өкпелесіп ажырасқандарында ұмытқан. О, тоба, Мәліктің қызы кішкене қарлығашты қараңдар. Аспанда ұшып жүр деп үлкендерде таңырқасты. Қарлығаш ауыл үстімен ұшып өтті де өздерінің бақшасына келіп қонды. Терезе алдына сүйеп қойған сары шашты қуыршағын мысық құлатып кетіпті. Шалқасынан түсіп еденде жатыр. Сурет салатын дәптерде бояулы қарындаштар да шашылып қалған. Бәрін бүлдіріп жүрген ақ төс тарғыл мысық. Қарлығаш болса, өзінің ойыншықтарын бұлай шашып көрген жоқты. Дереу жинап қойғысы келді, бірақ оның қолы жоқ қой. Қол орнына қанаттар бар. Қанаттармен әр бері қарманып, ойыншықтарын жинастыра алмады. Қолсыз не істей алады? Көп ұзамай әкесі мен шешесі түскі асқа келеді. Картоп пен сәбіз аршып қою керек. Шөжелерге жем шашылмапты. Жұмыс көп. Олар тындыратын қол жоқ. Қолын қанат қайыр бастап жіберген. Қарлығаш ұшып барып ағаш басына қонды. Одан кәдімгі қарлығаштарша телеграф сымдарына отырып алды. Бақта айнала ұшты. Қайтып келіп ашық тұрған терезеден үйге кірді. Ойыншық қыз әлі жатыр. Төсек астынан тарғыл мысық көрінді. Сап-сары көздерін ежірейтіп бұған қарап, бұққандайлап келеді. Бақшада торғай аулағанда осылай жер бауырлап жылжитын еді. Қарлығаш өзінің құс екенін, тарғыл мысықтың бас салуға оңтайланып келе жатқанын сонда білді. Ол бақырып жылап жіберді. Көзін ашып алғанда терезе алдындағы кішкене үстелде отыр. Маңдайы дуылдап барады. Көзін уқалап жіберді. Жанында күле қарап ойыншығы тұр. Мұны мазақ еткендей болады. Сурет дәптерде, қарындаштарда өз орнында екен. Тарғыл мысық басын бауырына тығып, пырылдап ұйықтап жатыр. Терезеден гүлденген бақ көрінеді. бақсып дырғағат, құстар сайрап тұр. Қарлығаш қуанып кетті. Жоқ, мен құс болмайым, ешқашан құс болмайым. Ас үйге қарай жүгіре жөнелдім.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Жанна Жаңбырдың орындауында Тағайбек Тұрысбектің өлеңіне жазылған Ербол Байырбековтің әні «Ақ жауын, ақ сезім».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радио театры. Сейілғазы Әбдікәрімовтің Ар атты пьесасы бойынша қойылған радио постановка тыңдаңыздар.

Ой, шыққыр көзім не көріп тұр? Мынау келе жатқан сәкен бе? Ал керек болса, соның тура тап өзі. Сірә мұны да шақырған болды ғой. Бірге тумаса да туғандай жақын ағайынның баласы болған соң әрине шақырады ғой. Соны үйтілген жерде жүрген соң құлақ қағыс етіп, келе алса келер, әйтпесе кейін өкпесі болмасын деп телеграмма жіберіп, хабар берген болар, әйтпесе қызығы көп астанада мұнда не іздесін. Оқуын оқып жата бермеймін. Каникулға шығатын күнге әлі біраз уақыт бар. Қап, әйтеуір алдыма түсе беретін болды осы мөлек. Жолым бір болса осы жолы. Дәл бүгін болатын шығарақ деп әптен сайланып шығып ем, қараш. Дәриғаның бетін әзер дегенде бері қаратқандай едім. Енді міне сәкенді көрген соң қайтадан ірген сүттей бұзылып сала берері анық. Бұл да Дәриғаға қарақ болды. Әйтпесе қаладағы қаптап жүрген неше түрлі сән түзеген қыздардың біріне неге қол созбасқан? Әлде маған әдейі көрсеткен қырымы? Не де болса жолығып, тілдесіп тамырын басып көрейін. Сырды өзінен тартайын. Өз айтсын не себеппен келгенін. Мұндайда сыр бермеу керек қой. Алдынан шығайын.

0: Ох, қарқарадай қарайғанға бұлғым өкен деп ынтызарым ауа қарасам, өзің екенсің ғой.
1: Иә,
0: мені қарсы алуға келдің бе?
2: Бір жаққа асығыс кетіп бара жатыр едім. Мына келіп тұрған автобусқа көз салған, қарасам өзің түсіп жатыр екенсің. Сонан соң ортадан оза шығып Астанадағы біздің қолымыз жетпеген жоғары оқу орнында оқып жүрген саған қалай қарамай кете барамыз? Әдейлеп уақытымды көріп өзіңді тағатсыздана тосып тұрғаным рас. Кейін мұнымды ескерерсің. Бірде болмаса бірде қолыңнан келген жақсылығыңды аямассың.
0: Әрине оған сөз бар ма? Дегенмен мына сықиып тұрып киініп алғаныңа қарағанда бір думанды жерге кетіп бара жатқан сияқтысың.
2: Біздікі осы ауыл арасындағы кәкір шүкір ғой. Мына сендердікін айтсаңшы. Нағыз думанды қазақтың ортасы деп.
0: Жарайды, жарайды, әзіліңді тоқтата тұр. Алдымен ауылдың амандығын біліп алайық. Иә? Ауылда не жаңалық? Қандай өзгерістер бар?
2: Дегенмен өзің өте құпсың. Осы ауылда болып жататын жаңалықты қайта бізден бұрын сен естейтін боларсың. Қазірдің өзінде де Құдай біледі, үлкен жаңалыққа келіп тұрған шығарсың. Солай бола тұрып аңқау сейсің, ә? Бұл ауылда бүгінде жаңалық бар.
0: Оғандай жаңалық?
2: Әй, шіркіннің білмей аңғаусуын, ә? Осыншама қулықты қайдан қалай үйренесіңдер,
0: ә? Әңгімелесуден қашқалақтап шалқақтауыңа қарағанда Құдай біледі. Уағдалескен жерге тездетіп жетуге асығып тұрсың ау. Жарайды. Жарайды, онда жолыңнан қалмай жүре бер. Тағы бір реті келгенде асықпай отырып, кеңінен әңгімелесеміз.
2: Әй, қанша айтқан мен оқыған адамның аты оқыған ғой. Тура ішімдегіні сезіп тұрсың.
0: Жолың болсын. Шақырылған жерге уақытында барғаның жөн. Ал әңгімелесуге ертең келерсің. Мен үйде күтемін сені, Байзақбек.
2: Сөйтсек сөйтелік. Асықпай ұзақ отырып бір сыр шертерміз. Ал, әзірге жақсы.
0: Жақсы, Байзақбек. Тек ертең келмей қалып жүрме.
3: Ой, барам, барам.

Байзақбек, Байзақбек. Бір өзгерсеңші. Сол мектептегі баяғы мінезі сол болды. Тіпті сөйлеген сөзіне дейін ешбір өзгермеген. Өзі қайда кетіп бара жатқанын айтпады ау. Осы жолы сырын жасырып қой.

Әлгінің сөзіне қарағанда, ол мұны тойдың болып жатқанына мүлде бейхабар сияқты. Әлде білемеген. Алтыпты білмеген деші, бәрібір естейді. Өзі тұрсының үйімен көрші, араларында тіпті үй жоқ. Ол қазір үйіне барады. Болып жатқан бұл тойдың үстінен шығады. Тіпті олай болмағанда да, егер Тұрсын Сәкеннің келгенін білсе, қояр да қоймай отырып шақыртып алады. Ал Сәкен тойға келсе болды, онда Дариғаның көңілі қайтадан бұзылады. Алтынды көрсе періште жолдан таяды. Осы дәбір. Соның соң маған деген опасыз көңілі мүлде тұман басады. Енді не істесем екен? Қалай болғанда да бұл екеуін осы жолы жолықтырмаудың амалын ойластыруым керек. Қап, уақытта болып қапты. Дәріға ғой ендігі ол үйге барып алды. Кез келген пенденің біреудің жолын кескестеп, оның болашағына, өміріне, қызметіне, мансабына, махаббатына үлкен кедергісін тигізері бар. Өй, менің жолыма көлденең түсетін Сәкен кім еді? Соғырлы, жалаңаяқ студент. Ендіше, мен оған неге кіжінем? Ол тек махаббатыма ғана кесірін тигізетін адам. Мен осы үшін оны жек көрем. Бәрібір жек көрем. Ай, осының қорлығын ай. Қарамысы қосап, қараш мынаның бүгінде жолымды кескестейтін боп тұрғанын. Жүрек құрғыр бәрінде сезеді ғой. Сезіп тұрмын. Қой, қайткенде де бір амалын қарастырайын. Бүгін кешке бәрібір оны қатырам. Өзімнің кім екенімді көрсетейін мен оған. Тойдың тамадасы да өзім. Несіне қорқам? Қайта бүгін кешке Сәкеннің бетін қызартып, Дариғаны оның түбегейлі бездірейін.

0: тәте! Тәте!
1: Есік ашық тұр. Шам жанып тұр. Қайда жүрекені?
0: Тәте! Тәте!
1: Үйдің сақ түйек жұмысымен далада жүрген ба? Жарайды, далаға шығайын. Ешкім көрінбейді. Тұрсын ағаның үйіне кетіп қалдым екен. Сол үйге барайыншы. Ау, бұл не? Тұрсын ағаның есігінің алды шап жарық қой. Арлы берді сабылған адамдар, бұлар кімдер болды екен? Жеңіл машиналардың біріне шығып тұр. Ас үйлердің есігі ашық. Бір шығып, бір кіріп сапыртысып жатқан қыздар мен жігіттер,

осы ағаның үйінде думанды той болып жатпаса не қылсын? Мүмкін тәтемді осы үйде болар. Не де болса барып көрейінші.

0: бәтемді қара. Не істеп жатырсың? Қазан ошақ жағын басқарып жүр екен ғой. Негізі Тұрсын ағаның үйінде үлкен той болды. Бала сүйленді ме екен? Солай шығар. Тәтем қалай қуанар екен. Тәте!
1: Айналайын-ау, бұл кім? Ой, күнім, сәкенім екен ғой. Бәсе, қай бала дейім. Айналайын, жарығым, қозым сол. Үйге кіріп шықтың ба? Өзің қалай? Жүден кіріп кеткенсің бе? Өңің... Бозан ғой тентегім.
0: Жарай, тәте, денсаулығың қалай? Ауырмайсың ғой әйтеуір.
1: Айналайын жаным, денсаулығым жаман емес. Құдайға шүкір, жақсымын. Өзің қалай? Оқуыңша әйтеуір ауыр тиіп жүрген жоқ па?
0: Ауыр емес, үйреніп қалдық қой. Келгенім осы. Үйге келсем ешкім жоқ. Сосын осында шығар деп ойлап келгенім ғой. Өзі той болып жатқаннан сау ма?
1: Пәлі, сен әлі естіген жоқ бедің.
0: Жоқ. Бұл не той?
1: Құрманбек үйленіп, келінді болып жатқан жоқ біз ба?
0: Солай мет.
1: Е? Үйге аға жеңгені барда құтты болсын айт. Өзіңнің замандастарың да бар.
0: Тойға көкем келген жоқ па?
1: Әкен қырда. Шақыртқан екен, тойға келе алмай жатыр. Ауылды өзің білесің ғой, жұмысы көп. Оның үстіне қазір науқан кезі. Әкең бригадасымен анау өзің білетін жазықта шөп шауып жатыр.
0: Онда мен үйге кіріп, Тұрсын аға мен Күләйім жеңгемізді құттықтайын. Кенжелер үйленіп жатыр екен ғой.
1: Сейт, сейте ғой күнім, сейт.

0: Ал аса қадірімді жолдастар, бүгін өте қуаныштымын. Бұл күн осы отырғандардың әрқайсының есінде мәңгі сақталатын ерекше. Мына біздің замандасымыз Құрманбектің салтанатты үйлену тойын осы қуанышты салтанаттың бастығы ретінде мен барынша тамаша өткізуге тырысамын. Ал жолдастар, бұл тек жалғыз менің ғана мақсатым емес, осында отырған күллі мейман достарға ортақ мүдде. Ал жігіттер, мына жандарыңда екі көзім өлтіріп, мені қайтесіңдер деп назданып отырған Алмабет Кермаңдай әсем қыздарға, әй, назарларыңды салап отырыңдар. Әй, өздеріңмен өздерің болып кеттіңдер ғой. Әй, қане, ал қойыңдар. Оу, қыздар, мен сіздерге арнап айтып тұрмын.
1: Сәлеметсіздер ме? Той құтты болсын.
2: Ой, Сәкенді қара. Сәкен келіпті ғой.
0: Япырмай, мына маскүнемнің келе қалуын қараш. Тағы қайдан сапеті қалды. Аңдығаны той іздеген арақ. Тойымыздың шырқын бұзбаса жақсы болар еді ғой.
2: Қайдағы маскүнем? Бұл келіп тұрған Тұрсын ағайдың ағайыны Сәкен емес пе?
0: А? Ой, солай ма еді?
3: Япырмау, мынау келіп тұрған біздің Сәкен жау ғой. Өп, кел айналайын, кел. Иә, ал, қашан келіп қалдың? Алматыдан бүгін шықтың ба?
1: Дәл солай Тұрсын аға.
3: Бәрекелді.
1: Ал аға, оңшақ босағаңызға қонған келініңіздің қадамы құтты болсын.
3: О, Сәкенжан, айтқаның келсін, аузыңа май, астыңа тай. Ниетің сүттей ақ, көңілің мөлдір таза екен. Той үстінен шыққаныңды айтамау, бәсе.
1: Айтпаңыз Тұрсын аға. Тойдың боларын хабарлағанда ғой, мен бұлай келмеген болар едім. Тойдың құрметін Астанадан сый ала білетін едім.
3: Бәрекелді.
1: Енді міне жарайды. Айналайын Құрманбек, келін бала. Сендердің тойларыңа арнайы сыйым болады. Осынау жалындаған жастық шақтың жарқын өмірінде адал махаббат иесі болған қарине не жетсін. Шын жүрегімнен айтамын, бақытты болыңдар.
4: Отыр айналайын, төр көшік. Алматыдан келген бол екенсің ғой, жүн шырағым.
3: Салай жұмашқыда. Ал, Алматыда оқитын баламыз. Немере ағайымның баласы. Ал Сәкен айналайын. Мына кісі құдамыз Жұмаш дейтін кісі.
1: Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын.
3: Ау, байзақ бөк. Ой, не ғып үндемей қалды?
0: Ой, не бөк көз?
3: Тамада өзіңсің, тойды ары қарай жүргізе бе? Алғашқы арныңнан адасып қалдың ба немене? Тоқтама! Барынша дүрілдет. Жалғыз ағайымның жалғыз ұлы сонау Астанадан ат терлетіп келгені міне. Ал қане, көрсетші бір бойдағы құдай берген талантыңды.
0: Оу, сіз айтқан соң бізде аянар жан жоқты
3: көй. Иә.
0: Ау, достар, бір әдемі тостың сәті түсейін депті.
3: Мына келген Сәкен деген менің інім. Оның әкесі менімен бірге туысады. Ағамыз қазір қырда малда жүр.
4: Бәсе. Тойға не қып келмеді десем, қонғыдамыз малды екен ғой. Не бағуш еді?
3: Сапқоздың бір шопанында көп жылдан бері көмекші.
4: Тойға келе алмай жатқанында сол екен ғой. Сонда да бірыңғайын тауып келіп жеткені жөн ағыт.
3: Өзі мынау той аяқ асты болды дағы, көптеген сыйлы адамдарымызға хабар берілмей қалды. Осындағы хабар таратып жүрген балада шалағайлық жасап, сол қырдағы ағамызға хабар деп беруге мұршасы болмай қалды ғой. Иә, жеңгеміз осында жүр. Міне, енді әкесінің орнына баласы келді. Тойға шақырмадың деп бізге өкпелей қоймас. Әлі алда да талай тойлар болады.
4: Жөн құда. Алла, құдағиымыз қазір осында отыр ма? Қайсысы?
3: Ол жеңешеміз бұл жерде жоқ. Ана сырттағы ас үйді абысын екеуі тойдың қамымен әуре сарсаңға түсіп жүгіріп жүр.
4: Япырмай, сонда да құдағиымыздың келіп ел қатарлы отыратын жөн ақ бар еді.
3: Әрине, айтқамыз. Бірақ жеңешеміздің өзі тыңдамады ғой. Сонан соң...
0: Ал, жолдастар! Сонау Астанадан осы тойдың болып жатқанын біліп, арнайы уақытын бөліп, сағынып келген Сәкенге сөз бергім келді. Міне, ол әлі де аптығып, ентігін баса алмай тұрған өз көздеріңізбен көріп отырсыз. Ай, осындай сәттерден өзім тіпті зор ләззат аламын. Жақында мына Сәкеннің Мария деген бір қызға үйленіп, соңынан тіл табыса алмай, ақыры ажырасып тыныпты деп естідік. Ал енді міне аман есен өзінің қарабасын көріп отырмыз.
3: Байзақ бегай, Сәкен екеуіңнің әзілің бітпей қойды осы. Жұрт не ойлап қалады демейсің ау деп.
0: Шыны сол болса маған қайт дейсіздер. Шыны сол. Ал қане, Сәкен, құлағымыз сенде.
3: Ал, айдар.
1: Мен бұл тойдың болып жатқанын осында келген соң бірақ білдім. Себебі осы тойдың болары жайлы ешкім хабарлаған жоқ. Бірақ жақсылық жерде қалмайды. Бәрібір ел біледі, көреді. Сондықтан да ниетіміз дүзу болғандықтан болу керек, осы тойдың тура үстінен шығып отырмыз. Ал достар, екі жастың бақытты болуына шын жүректен тілектеспін.
0: Әй, Сәкен, той қыза түсінде қатты әзілдеп жатырмын. Той өзіңдікі ғой, әсе қалжыңды жақсы неті жігітсің ғой. Соның соң әзілдеп сөйле береміз. Әйтпесе, өзің білесің ғой.
1: Иә, әзілің жарасса атаңмен ойна деген емес пе халық? Егер жарастыра алсаң қалжыңдай бір.
0: Ал, жолдастар, бұл тілектерің өте орынды, қазірақ орындаймыз.
1: Мана Байзақбектің әзілі тым қатты екен. Ақсақты тыңдай өтіріктік шыңдай қып сөйлегенде, ішкен асың бойың асың етім болар. Осылай шебер сөйлеуді үйренгеніңе қарағанда, бір мықты байламға барып жүрген сияқтысың ау өзің. Құрдас болған соң, құрдастығымызды ескеріп, еш нәрсе деуге аузым бармай тұрғаны.
2: Құдай ау, бұл өзімізге ежелден ақ белгілі Байзақ бөгеді ғой. Ауыз бен тіл өзімдікі деп, аузына не түссе сон сөйлей береді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демеуші ме еді. Оның сөзіне көп көңіл аударып сене де бермеңіздер.
0: Бұл арада тамада тұрғанда басқаларға орынсыз сөйлеу жарас па, жолдастар? Дариға, тілің қышып бара жатса, келесі отырыста сөйлерсің. Өзіңе арнайы сөз берем. Сонда сөздің майын тамшылата тамызарсың. Ал енді қазір сабыр етіңіз. Сабыр түбі сары алтын деген.

0: Дариға, денсаулық қалай? Тіпті дұрыстап амандаса да алмадық ау.
1: Жасанды мінезден жалған сөзден аулақ жүргенді ұнатамын. Ал көп өтірік мүләйімси қалғандарды кезіктірсем, шынын айтайын жүрегім лоқсиды.
0: Ешнәрсеге түсіне алмай тұрғаным. Кейде адамдарға осы мен де таң қаламын.
1: Сен ыңғайсызданбай ақ қой. Және де таң қалатын еш нәрсе жоқ. Сонан соң қаншалықты жасырын сырың болса, оны менен еш қаншанда жасырма. Алматыға барған соң адам танымастай өзгеріп кеткеніңе мен де қайран қаламын.
0: Өзің не ойлап, не айтып тұрсың, Дариға? Мен түкке түсінбей тұрмын. Жұмбақтамай айтып түсіндірсеңші.
1: Байзақбектің әлгі сөздерінің барлығын қалжың деп ұқтың ба?
0: Дариға, оның айтқаны әзіл ғой.
1: Әзіл емес, түсіндің бе? Осындай адам жиналған думанды тойда сондай ауыр әзіл бола ма? Ондай зілі қалжыңды ешкім көтер алмас еді. Егер рас әзіл болса...
0: Рас әу ә? Ол өзі сымдық өзгерген. Бағана мен автобустан түскенде Байзақбектің өзін жолықтырғанмын.
1: Оны біздің ешқайсымыз айтқан жоқ.
0: Бір жаққа өте асығыспын деп менен қашып құтылғандай болған. Сөйтсем осында асыққан екен ғой.
1: Осында тойға асығып келе жатқанын саған айтпағаны тіпті қызық екен.
0: Айтпады. Расында да таңғалатын нәрсе.
1: Мен Байзақбекті жақсы досым деп жүрсем, олай болмады.
0: Жоқ, Дариға, бәлкім қателесіп тұрған болармыз. Олай деуге болмайды.
1: Онда мен рас қателесіппін. Байзақбек шын мәнінде де саған адал дос.
0: Жарайды, соны қояйықшы. Жүр одан да. Берейік.

0: орынның күлі көк күшті деген осы. Бұдан артық бұл өмірде, мынау жарық әлемде мен үшін қандай қорлық бар десеңші. Жарайт, билей тұрыңдар. Оған да көндік. Ал бізде бостан босқа қарақ қалмаспыз. Бір айла тәсілін қарастырып көрерміз. Той иесі тұрсын арқылы қатырармын сені.
1: Байзақбек шырағым қалай? Тойдың бет алысы әзірге жаман емес қой дейін. Ең соңына дейін осылай болсын.
2: Осының бәрлігі сіздің тіршілігіңіздің арқасы, сіздің адал еңбегіңіздің, маңдай теріңіздің арқасында тірнектеп жинаған табысыңыз екені белгілі түкі. Әйтпесе бүйтіп думандатып қойды. Бұдан артық той болып көргеніміз бұл өңірде. Біз басқарып жатқан бұл той тым тамаша өтіп жатыр десек артық айтқандық емес. Кім біледі тойдың соңы қандай боларын? Тойды жасау, онан соң оны дұрыстап тұрып өткізу дегеніңіздің бәрі оңай шаруа емес түкі. Оның өзі үлкен сын, әрі өте қиын іс қой. Келімді кетімді әр адам әр түрлі пікірде болар айқын. Сондықтан да
1: өзі дастырхан мәзірі қалай олқы болып жатқан жоқ.
2: Бәрі де дұрыс түкі. Тек ішкілік жағының қалай боларын білмеймін. Мына жастар жағы жаппай ішіп отыр. Мына біздің құрдас Сәкеннің жалғыз өзін тойдырудың өзі оңайға соқпас. Сіздің ініңіз ғой, сонда да жасыратыны жоқ, ашып айтайын. Туысы өзіңіздікі. Менің бір жаманым тура бетке айтатындығым.
1: Ішкілік жағынан қам жеме. Бүкіл Жарбұлақ селосының тұрғынын суарсаң да жетерлік.
2: Түкі, дастарханға қарай барайықшы. Той өзіміздікі. Әрине, даңдыңсыз жақсы өтуіне бар күшімізді сарқа жұмсаймыз. Ол жағын мына маған жіберіңіз түкі. Құдайға шүкір қабілет жетеді.
1: Әй, айналайын, байзек бағай. Жас болсаң да көп нәрсені ертетсін күн саңлақ жігітсін. Басқа жастардан ырымға таппайтын осы бір қасиетіңе дәнір кізамын.
2: Е, түкі.
1: Түсінем, байзек бағай. Оның да жөн екен, тойдың бір жері олқы болмасын.
2: Ұр жоқ.
0: Сәкенді сөзге қардай. Мынау тұрсынның басын айналды. Сол арқылы сәкенді бүгін кешке қарап ет қылмасам. Байзақ деп атым өрсін. Көрейін сосын кімнің жолына қалай тұру керек екен. Ел жұрттың алдында абыройыңды бір айрандай төгермін бәлем. Қараш, дәрі қашыл. Екі өбіргісіндей жабысық болыпты.
2: Ай, Сәкен! Ай, берген! Әге, ай, қалай, той қалай өтіп жатыр.
3: Өте жақсы. Тіпті тамаша. Өзім той басқарымға әбден төседіп алыпсың.
2: Өйтті.
3: Тек қыздар жағас шақырылыпты.
0: Өзің Алматыдан ертік бермедің бе біразын?
3: Осы ауылдың қыздары да жетердік емес пе?
0: Жарайды, менің әншейін әзіл ғой.
3: Әзіліңді түсінем.
0: Әсәкен, бұл той өзіңнің туысыңның тойы болса да, сен құтты қонақсың. Сонда да Тұрсынның ет бауыр ең жақын туысысың. Сондықтан мен сені жұмсайын, бірақ сен ренжіме.
3: Сен де сөйлейсің ау, ол не шаруа?
0: Анау ас үйде тамақ әзірлеп жүрген әйелдерге бір экстра барып, өзің аузын ашып соларға құйып берші.
3: Солай ма, жарайды.
0: Сәкен, қолың ұстап. Шыққаның ыңғайсыз болмай ма?
3: Ештен етпес той өзіміздікі ғой.
2: Сонда да жап-жас жігітке арақты алып шығып бара жатқан ұяттау сияқты. Шалбарыңның қалтасына сала сал.
0: Бағанадан бері тіпті ойда болмапты. Әйелдерден тіпті ұят болды. Менің мына жақта бір шаруам бар. Әйтпесе өзім апарып риза қылар едім мен.
3: Жарайды, ал мен кеттім. Апарып құйып берейін.
0: Реті келді.
2: Түкі! Оу, түкі.
1: Не шырағыз?
0: Түкі, Сәкеніңіз далаға шығып барады. Қалтасын қараңызшы.
4: Не дейсің шырағы? Рас ба?
2: Әне, есіктен шығып барады. Тезірек жүгіріңіз.
1: Әй, тоқта! Тоқта деймін, Сәкен! Әй!
3: Бірге?
4: Тұс болмай кеткір. Өзіңнің кесің дұрыс бай?
3: Не боп қалды?
4: Ара құрлағаным мен. Өзің басқарғанның орнына. Әкел, анда қарақты әкел.
3: Аға, мен оны анасы бөлмедегі әйелдерге апарып құйып берейін деп едім.
4: Ұятсыз. Әкең арақтан үлген жоқ қой. Мұнау тұрған ел жұртқа не дейсің әрті?
0: Саған сол керек. Осылай абыройыңның төгілген әптен жән. Бәлем тұратыр. Әлі көретін концертің алдыңда тек байзақ бек аман болсын.

0: не дариға? Сон шайға еліп не болды саған?
1: Сен неге үйден тұра қаштың?
0: Біреулерге жақсылық жасаймын деп, шаманатты болып жатсам, өзімеді обалы жоқ.
1: Сәкен, еш нәрсеге қапа болма. Мен бәрінде сезіп түсініп отырмын. Мұның барлығын ұйымдастырып жүрген ана Байзақбек.
0: Байзақбек?
1: Иә, Байзақбек. Сол әлгінде аңқалақтаған Тұрсын ағаға бірдеңелерді айтып, қайта-қайта арақ берді. Сосын өзіңе келіп өтіріктен өтірік әйелдерге арақ апарып құйып берді, мүләйімсіді ғой. Иә, сонда ол әйелдердің қамын ойлап айтты ғой деймісің? Оның ойлағаны сені ұятқа қалдыру.
0: Сондағы оның мақсаты не?
1: Сені ел алдында ұялтып, абыройыңды айрандай төгіп алмақшы. Міне көрдің бе?
0: Мен сонша не істеппін оған?
1: Сәкен, сенің көп нәрсеге көзің жетпейді. Ол сенің сыртыңнан небір сөздерді жайып жүрген өсікші. Бағана Алматыдан бір қызға үйленіп, ақыры дәм тұз жараспаған соң ажырасып тынды дегені есіңде ғой?
0: Иә.
1: Міне көрдің бе? Сен ол жерде оның сөзіне мән бермей бәрінде қалжың деп отырсың.
0: Солай де.
1: Байзақбектің ол айтқаны ешбір әзіл емес. Ол сол сөздер арқылы көпшіліктің алдында сені сондай жек көрінішті адам етіп көрсетпекші.
0: Мен ештеңеге түсінбеймін.
1: Ол сен туралы маған талай-талай өсектер айтқан. Мен оның бір сөзіне де құлақ асқан жоқпын. Өзіне талай рет ұрсып та жібергенмін. Тіпті сен үшін сан рет ұрсып та қалдық.
0: Сонда мен туралы саған не айтты?
1: Алматыдағы бір дөкейдің қызына үйленіп алыпты дей ме? Арақ ішіп төбелесіп милицияға түсіп, ісін сот қарап жатыр дей ме? Институтта мұғалімдермен ұрысып, оқудан шығып кетті дей ме? Әйтеуір адам баласының басына келмейтін қай-қайдағы бір пәлелерді қайдан табатынын білмейсің. Ол жағына келгенде алдына жан баласын салмайтын тапқырақ.
0: Онда сенде көңілі болды ғой.
1: Болғанда қандай? Күні бүгінгі дейін зар илеп соңымнан бір қалмай қойды. Тіпті осындағы ауыл адамдарына жақында дәреге екеуміздің үйлену тойымыз болады деп өтірікті соқтырған күндерде болған.
0: Мен оған қазір көрсетейін өтірік айтудың екенін. Қарашы сұмдың, қазір барып тас талқанын шығарайын мен оның.
1: Сәкен, қой Сәкен.
0: Дариға,
1: сонымен төбелескенде не өледі? Оның үстіне бүгінгі той өзіңнің туысыңның тойы. Егер сен жаңсақ бастың, еліне айтады. Ет қызулықпен барып оны жағадан алып, жағынан ұрғаннан не табасың? Ойланшы.
0: Жарайды, Дариға. Оның да жөн екен.
1: Жүрш, бұлай рақпары бәң білесейік. Мұна жерде тұрып сөйлесу өте ыңғайсыз екен.
0: Оны мен сөйлесетін бір кез келер.

0: Япырай, Құдайке. Мынау масқара болды.
1: Ай, Құдай. Гүзел, мүңші болымсыз нәрсеге бола.
2: Той үстінде ондай-ондай болмай тұра ма? Жарайды. Табылып қалар. Бәлкім біреулер көрген шығар.
0: Не деген қорлық? Масқара, масқара, ұятқа қалдым ау.
2: Табылып қалар, қойыңызшы Құдайды, сонша қиналмай. Мүмкін құдашалардың бірі қалжыңдап тығып қойған шығар.
0: Ей, олай оспалар ойнайтын құдашаңыз бұл ауылда жоқ еді. Машина ішінде қалған көзім көрмегенімді қарашы. Қап. Оны неғып машинада қалдырдыңыз екен?
2: Кеше келген бетте шешіндім де, дөбленкенің жеңіне бұрынғы әдетім бойынша малақайым тығып, машинаның артқы орындығына тастай салған едім.
0: Ей, өзіңіз де қызық екенсіз, Құдайке. Машинаның ішіне киім қалдырам екен. Ең болмағанда есігін кілттеп те қоймағансыз.
2: Ей, бұлай боларын кім білген? Білсем әрине қалдырмас дедім. Тіпті табылмаса табылмай ақ қойсын, сол үшін қиналмаңызшы Құда.
1: Дүние-ай, дүние-ай демеңіз, дүние қамын жемеңіз. Дүние қамын жесеңіз, рақат көрем демеңіз депті ғой біреу. Сол айтпақшы, бұл пәни жалғанда қайда қалбаған дүние дейсіз. Бастан құлақ садақа. Бар пәле осы дүбіреңкімен осы малақаймен бірге келсін. Ден сау болса дүние табылар, қойыңызшы
0: енді. Енді қайттым. Бәрін енді мына ел жұрттан ұят болды ау. Кім болса да жолың болмағырдың жолы болмай кетсін. Үстіңдегі киімің өзіңе бұйырмағырай. Түндегі тамада бала келеді. Мүмкін сол көрмедім екен.
3: Ау, байзақты, қарағым, бері кел.
4: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум сәлем.
4: Я, қалдарыңыз қалай?
0: Байзақ пе, қарағым, біздің халімізді сұрап қайтесің.
4: Баста
0: көзді орнында тек Құдай ұрды.
4: Ой, қойыңызшы де.
0: Ұрғанда тура тас төбеден ұрды.
4: Соншама таусыла дүрлігетіндей не болды тұрсек?
0: Мына елдің алдында жерге қарадық қой. Ұятай десеңші. Машинаның ішінде жатқан киімдердің бірін қалдырмай сыпырып тонап кетіпті. Не деген жүгенсіздік? Кімде болса барып тұрған оңбаған адам екен. Осы жұртқа таңғалам. Қазір не жетпейді? Бәрде жеткілікті. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда не жеймін дейтін емес. Тамақ тоқ, киім көк.
4: Апырмайы. Тіпті сенерімді де сенбесімді де білмей тұрым тұрсығы. Рас айтасыз ба? Тіпті адам сене қоймайтынсыз ғой мына.
0: Байзақ бек, қарағым, ол мені қалжыңдап тұр деп ойлайсың ба? Жаңа ғана айттым ғой. Машинаның ішіндегі жаңа бір дубленкімен бір андатыр жаңа малақайды ұрлап кетіпті деп.
4: Апырмайы. Расында да ұят болған екен ау. Өзін әбден іздестірдіңіздер ме? Үйдің бір қаптарлас жерінде тұрмасын. Алдымен жақсылап тұрып қараған жөн тұрсек.
0: Үйдің ішінде аударылмаған зат қалған жоқ. Барлық бөлмелердің ішін бірнеше рет қарап шықты. Сен түнде далаға шығып жүрдің ғой. Сонда сөкөт жүрген бөтен ешкім көзіңе шалынған жоқ па? Көрсең, жасырмай қайтшы, айналайын. Сүйіншіңді берейін. Шіркін-ай, білсем ғой, әттең.
4: Тұрсыға, ондай бес ауыт жүрген бөгді адамды түкі мен тіпті көрмедім. Егер жоғалғаны рас болса, онда оны алған осы ауылдың адамы. Әйтпесе басқа жақтан жау келген жоқ. Ұрлықшы ортамызда түкі.
0: Сонда кім болды ұрлықшымыз? Расында да бөтен ешкім болған жоқ. Жолың болмай жолыңа жуашық қыр кім екен?
4: Түкі, сіз қиналмаңыз. Ол жоғалған заттар табылады. Оны алған адамды мен ептеп сезетін тәріздімін. Жүрегім сезеді.
0: Байзақ бір қарағым. Сүйіншісін берейін дедім ғой. Жасырмай ағайш.
4: Түкі, мен сізді көпті көрген білгір адам ба десем, әлі күнге дейін көп нәрсеге ойланбай таяз қарайды екенсіз. Осындай аласапыран той домалақта арду-дұрдудың үстінде бәрдық пәлі осы ағайындардан шығатынын білмейсіз бе? Және дәл осы оқиғаның аяқ астынан тап болуының өзіндік мәні бар емес пе?
0: Сен өзің шынында да бірдеңені сезесің ау деймін. Әлгі, секем алатын адамыңның атын айтшы. Ағайындарды жинап барып милицияға тапсырайын.
4: өзі жоғалған нәрселер жәп-жаңа дубленка мен жәп-жаңа андатыр малақай болса, оны ұрлап алған күннің өзінде де бұл ауылда жүрген адам оны кие алмайды. Себебі бұл аядай село. Ал осы ауылдағы адамдардың барлығына бұл жердегі болып жатқан күнделікті өмір тынысы белгілі. Сондықтан да бұл жоғалған заттар өзінің орнын тауып, құны асу үшін олар бұл арадан алыстап сонау ірі-ірі қалаларға сапар шегіп, алып сатарлар базарларынан бірақ шығар сөзсіз түкі.
0: Сенің бұл ойыңды мен түсіндім. Сонда бұл іс Сәкеннің қолынан жасалған демекпісің? Ол ондайға өлсе де бармайды.
4: Түкі, мен Сәкенді ұрлықшы деп айтуға әсте аузым бармайды. Бірақ содан өзім секем алып отырмын. Себебі сол түндегі тойдың үстіндегі қылығы анау.
0: Ай, сенің сөзіңе болайын.
4: Түкау, сонда ол өкпелік тойдың соңынан қарамай кетіп қалды емес пе? Өзі аздап, арақ ішіп қызып алған жігіт, машин ішіндегі іздесең емге табылмайтын әдемі киімдерді көрді де, есі кетіп қызықты.
0: Апырай, мен ол баланы қимаймын жаманшылыққа. Қимаймын.
1: Құдеке, бұйырмаған нәрсеге дауа жоқ. Сондықтан да жоғалды. Бар пәлекет сонымен кетсін деп әлгіде айттым ғой. Енді сол үшін уақытымызды босқа оздырмайық. Бір жоғалған нәрсе қайтып орнына келіп табыла қоймас. Біз енді егер сіздерден рұқсат болса, қайталық.
0: Құдеке-ау, асықпаңшы. Көлігіңіз астыңызда, соғырлы асығатын не бар?
4: Сөйдіңіз құдай, асықпай тағы бір неше күн жатықпайтыңыз.
1: Сонда да артта қалған шаруашылықтың жұмысы бар. Қайткенде де бүгін қайту керек.
0: Тағы бір күн еру бола кетіңіз. Ертең қайтарсыз.
4: Ой, бірмай ақсақалай. Құдаңыздың осындай ыңғайсыз шақтағы қиылып тұрғанын қалай ғана аяқ асты қалдырасыз.
1: Жарайды, Құданың көңілі үшін бүгінге қалсам қалайын. Тек құдашалардан қорқам. Келмей жатып дубленка мен малақайымнан айрылдым. Енді мініп келген машинамнан айрылып қалмасам болды әйтеуір.
4: Міне, білген адамның сөзі. Әзілдеп осындайды айтпаймын.
0: Апырмай, Байзақбек шырағым-ай. Сөйтіп Сәкеннен келді дейсің бе?
4: Түкі, сол ініңізден. Өзіңіз қазір барып сұрап байқап көріңіз. Сұрағанда бірден тарпа бас салудың қажеті жоқ. Тек болған жағдайды айтыңыз. Егер балалықпен қызығып немесе қалжыңдап алсам, онда келіп таста. Тіпті қазір әкеліп тастауға ұялсам, менің өзім ақ бір. Құдашалардың ойнап тығып қойған жерінен тауып алдық деп, Құданың өзіне түсіндірем десеңіз, әбден қатып кетеді.
0: Япырай, соның өзі қалай болар екен? Ал егер ол алмай басқа біреу болса, әбден ұятқа қаламыз ғой. Байзақбек, сәл ойланайықшы.
4: Түкі, тағы бір ескертетін жағдай. Егер сазарып мойынын алмай қойса, онда заттарды машин ішінен алып жатқаныңды көрген адам бар дегенді естен шығармаңыз. Мойныңа салып бергелі отыр деңіз. Сосын милицияға барыспай тұрғанда асықпай ойланып, кешке жақын, көз байланғанда үйдің алдына өзің әкеліп таста деңіз де, одан ары сөйлеспей үйден шығып кетіңіз.

0: А Тұрсын аға, жоғары шығыңыз. Қанеке, отырыңыз.
1: Бізге осы жерде болады.
0: Жоғары шығыңыз. Тойдың аяғына қарай алмай кеткеніме ренжіген жоқсыз ба? Егер менің кемшілік болса, кешірім етіңіз. Әйтеуір жақсы өтсе болды да.
1: Өкпелегенде ренжігенде жоқ. Жолың болғыр байзақпыға аянған жоқ. Өзінің туған ағасының тойындай сезініп, шыны ақ тілегімен, пейілімен зыр жүгірді. Бірақ амал қанша.
2: Құдалар қашан қайтпақшы?
1: Құдалар асығыс екен. Бүгін қайтпақшы еді, бірақ бізді құдай ұрды.
2: Ие.
1: Машинасының ішіндегі тұрған жап жаңа киімдерін ұрлап кетіпті ғой. Көгермей көктей орылғыр бір қуым ойын жүгірмек. Бізді қара басып байқамаппыз.
2: Не қылған киім екен?
1: Білмей отырғандарың. Сол киімдер мына сендердің үйлеріңде тұр дейді. Соны алып кетейін деп келдім. Қарағым Сәкен. Сен бізге қарағанда оқығансың. Әлі де оқып жатырсың, көзің ашық. Егер балалықтың қызығы болған болсаң, қайтарып бер, ел жинап милиция шақыртпай тұрғанда. Бекер ұятқа қалып қайтесің.
0: Тұрсын аға, мен сіздің сөзіңізге түсінбей қалдым. Тіпті мына сөзіңізге қарағанда менің алғанымды сіз өзіңіз көзбе көз көргендей айтасыз ғой. Ол не киімдер жоғалған? Алдымен былай түсіндіріңізші. Мен шынын айтсам, әлі еш нәрсеге түсіне алмай дал болып тұрмын.
1: Өзіңе бәрі де белгілі ғой қандай киімдер екен. Соны біздің үйге әкеліп таста шырағым.
2: Енді бізді ұрлық шығып көрсеткін келген екен ғой. Ұялсаңшы, түндегің анау, одан бұрынғыңды айтпай ақ қояйын. Енді бүгін келіп, бәрін қолмен қойғандай қиқылап тұрсың. Мынау дегенің аққа жаққан күйедей, көпе көрінеу жабылған жала. Сендерге біз жақсылық ойлаймыз. Және де қолымыздан келсе жақсылық жасағымыз келеді. Ал сендер болсаңдар, ойлайтындарың ылғи арамдық. Кеше ғана келді ғой айналайын-ау. Бір түн өтіп, бір күн болмай жатып, барлық пәлені менің ұлымның басына салғыларың келеді. Жамандық сендердің бастарыңнан кетпесін. Ал олай болса, тіпті күйіп кеттім ғой, өлесейші.
0: Тәте.
2: Ой-ой, енді.
0: Тәте, бәлкім бір түсінбестік болып отырған шығар. Алдымен түсінісіп алайық.
1: Сәкен. Мен саған ешқашан да жамандық ойламаймын. Алан алған заттарды өзің үйдің алдына кешке жақын әкеліп таста деп жаңа айттым ғой. Тіпті андатыр малақайды саған өзім ақтауып берейін.
0: Сіз не? Рас солай ойласаңыз, онда милиция шақыртып үйімізді тінтіңіз де сол жоғалған дүниелерді тауып алыңыз. Тапсаңыз менің бетіме түкіріңіз, заңға тартып соттатыңыз. Әйтпесе, бұл сізге жараспайтын іс аға.
1: Мен өзім болмасам да сенің алғаныңды көзбе көз көрген адам бар. Ол сенің машинеден қай уақытта қалай алғаныңа дейін мойныңа қойып берем дейді. Солай Сәкен. Сөз біреу, өзіңе келіп таста. Ал, мен кеттім.
0: Тәте, ағаның пиғылы қалай болып кеткен? Қой, мен учаскелік милицияға барып, өзім хабарлап қоймасам болмас. Бостан босқа нақақтан күйіп кетейін деп тұрмын.
2: Сөйтпесең, мыналар өтіріктен жала жауып, бір нәрсеге арандатар. Заң орны әділ ғой, бар балам, бар.

0: Сәкен бауырыңыз үйінде мүкен түкі?
1: Үйінде болмай қайда кетсін?
0: Өздері қалай бұлай түрлерінен еш нәрсе байқалмай ма? Ағырзу деген сияқты.
1: Онда еш нәрсе байқаған жоқпын. Шайларын жаңашып жатыр екен. Сәкен мені көрген бетте жалпалақтап жылы шыраймен қарсы алды.
0: Онда рас. Онда тура сол Сәкен болған екен.
1: Өздері барлығынан бейхабар адам сияқты.
0: Енді солай болмағанда не істейді? Әуелі онда істі жасаған адамдар судан тынық, сүттен ақ бола қалып мүләйімсейді. Одан кейін милиция шақырып, тінтіп тексеріңдер деуге де аузы ұялмай ақ барады.
1: Бұлар да сөйлейді. Милиция шақырып, үйімізді тінтіп тауып алыңдар дейді. Беттері бүлк өтпестен.
0: Көрдіңіз бе? Сосын сіз не дедіңіз?
1: Әкеліп таста. Егер қазір әкелуге ұялсаң, кешке не түнде әкеліңдер де үйдің есігінің алдына қойып кетіңдер дедім.
0: Өте дұрыс айтқансыз. Ол не деді?
1: Мен әлгі сөзден соң үйден тез шығып кеттім. Сәкеннің не дегенін естімедім.
0: Түкі онда осы кешті күту керек. Олар расында да түнде әкеліп тастауы мүмкін.
1: Тіпті әкеліп тастаған үшін уақсын берей. Мына елден құдадан ұят болды. Осында ескерт шығарағым Байзақбек.
0: Онда мен тездетіп барып, Сәкенмен оңаша сөйлесейін түкі. Сосын өзім ертең бірақ келем. Бүгін үйде асығыс жұмысым бар. Соны бітіруім керек. Ал жоғалған заттарыңызды құдай біледі ау. Бүгінгі түннен қалдырса, менің атымды басқа қойыңыз.
1: Не деген жауыздық десеңізші. Жалғыз ағамның баласы болған соң сыйлағаннан басқа дәнемем жоқ. Құдай біледі ау. Ұлымның әйел алып, менің келінді болғанымды дүрілдетіп жасаған мұна тойымды көр алмады ғой. Иттің күшігі тұра тұр. Егер осыдан қолыма бір түсші, сонан соңғы ісім сенімен болсын. Жаман сыйлағанды білмейді деген осы ғой. Тұра тұр бәлем. Құдай бар болса, бұл істі сенің де алдыңнан сан рет шығарармын.

0: өмірде өз үйін таба алмай жүрген біреу болды ма?
1: Жоқ. Біздің үйге қарай тартып келеді.
0: Арқалаған заты бар. Байқайсыз ба?
1: Ей, мынау біздің қақпадан өтті. Әне, есікке жетті.
0: Байсақбектің айтқаны рас болды. Қолындағы затын қойды. Енді өзі кере қайтты.
1: Жүрдес, қақпадан шығармай қарсы алайық.
2: Қане, міз бақпай тұра қал. Болмаса мына сойыл тура басыңа тиеді.
0: Түкен мынау Байзақбек қой.
1: Өй қош, тура соның өзі. Өй, Байзақбек, жеттіңді неғы дұрсың өй?
3: Түкі, сізде бір тығыз шаруан болып, содан кіреге дейін деп келген едім.
0: Енді неге кірмейсің?
3: Тым болған соң...
1: Байзақбек, ана тастағаның не?
3: Мен не тастаппын мен? Мен ештеңеде тастаған емеспін.
0: Ана заттарды әкеліп тастаған сен ғой.
3: Қай заттарды? Мен ештеңеде білмей.
0: Қазір көреміз. Білесің бе, білмейсің бе?
4: Дариға, бергер! Берген!
3: Қайдағы Дариға? Сен өзің не деп тұрсың?
0: Сен білетін көріндесің ғой. Жоғалған киімдерді кімнің ұрлағанын? Тұрсынаға қайтыпсың ғой. Ұрлаған адам түн ортасында өзі әкеліп тастайды деп. Сонан ақ сезбем, мұны жасап жүрген сен екеніңді. Сосын Тұрсынаға екеуміз далада, апам мен Дариға екеу үйде ұрлық үшін үгіттік. Сенің ойың мені ел жұртқа қарап етеді екен ғой. Досым оның болмады.
5: Байзақбек, енді мойында. Шегінетін жерің жоқ. Бәрін көзімізбен көрдік. Көзің ұрлап өзің әкеліп тастадың. Сонда не пайда таппақшы болдың? Неге? Негіндемейсің? Білдім сенің кім екеніңді. Сәкенді жамандап қаншама өсек тараттың. Ақыры не істедің? Ақыры не болды? Өзіңді ақылды санайсың. Ақылды адам арлы болу керек. Ары таза болу керек. Ал сенің істеп жүргенің тек қана арамдық.
3: Дариға!
0: Байзақбек! Атама Дариғаның атын. Атама!
1: Байзақбек шырағым ау бұл қалай болды?
5: Жауап бер, Байзақбек!
3: Мен Дариғаны...
5: Ұятсыз! Мені қызғандым демексің ғой. Садаға кетсен менің ізімнен. Мен сенің кім екеніңді баяғыдақ білгенмін. Қулық сұмдық арсыздықпен қаншама тор құрсаң да оның жүзігі аспады. Енді сен ел бетіне қалай қарар екенсің, арсыз.
1: Иә. Адамға ең бастысы ар керек.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Сейілғазы Әбдікәрімовтің «Ар» атты пьесасы бойынша қойылған радиопостановка. Рөлдерді орындағандар: Байзақбек, артист Досқан Жолжақсынов; Сәкен, артист Әнуар Бұрымбаев; Тұрсын, артист Жұмабай Медетбаев; Дариға, артист Шайзада Ахметова; Әсем, артист Күләй Мұраталиева. Басқа рөлдерде Алматы театрларының артистері, радиопостановканы қойған режиссер Марбек Сыдықов, музыкамен көркемдеген Тұрсын Жәмілев, дыбыс операторы Риза Шындәулетова, редакторы Дінаш Нұрмұхамбетов. Осымен Қазақстан радио театры хабарын аяқтаймыз.

0: Радио қойылым үнтаспаға 1981 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.
3: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы. Халқымызда жақсы адамнан жаттық жермейді дейді. Сонымен қатар қашанда арына адал, намысына берік жақсылар мен жайсанға қазақ қашанда тапшы емес. Елдің қадірін біліп, төрел сөздің төркінін ұққан даналар тарих беттерінде хаттаулы. Осындай даналардың жолын қуып, әке мен шеше дартқан адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіріп, жүректен шыққан өлеңді поэзиямен өрген талантты ақын Жарасқан Әбдірәшевтің өлеңдерін жатқа оқып жүрген қоғам қайраткері Әділ Несіпбай десек, бүгінгі хабарымызды 1970 жылдары қазақ поэзиясына өзіндік үн ерекшелігімен келген ақындардың бірі Жарасқан Әбдірәшевтің шығармашылығын арнаймыз. Ал екі есімді қатар айтып отырған себебіміз, ақынның поэзиясын жете түсіне білген, жатқа оқитын Әділ Несіпбай бүгінгі бағдарламада Әбдірәштің Жарасқанының лирикасына тән ерекшелік асқақ пафос, өр екпін, шешендік толғамдарды жырсүйер қауымға өзінше жеткізуге тырысады. Жарасқан Әбдірәшев шығармашылығы туралы әдебиет зерттеушілер мен сыншылар тарапынан пікірлер айтылды да жазылды. Мысалы, әдебиетші ғалым профессор Байтанов былай деп жазған екен: қазақ поэзиясына 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарына қарай еркіндей басып, еркелей келген дарынды жас Жарасқан Әбдірәшев болатындай келе, ақын поэзиясының көркемділігі мен тілі, шеберлігі туралы ой қозғайды. Ақынның соңғы мұрасы «Құлпытас немесе екі дүние», «Фәниден бақиға дейін» атты жыр кітабы. Ұлттық поэзиямызға үлкен жаңалық болып қосылған бұл жинақтағы эпитафиялық өлеңдер Жарасқан қаламына тән рух асқақтығын барынша айқын танытты. Қайсарлық пен табандылық, тәкаппарлық пен ірілік, асқақ пафос, шешендік толғаныс осының бәрі бірігіп келіп ақынның романтикасын нақтылай түсті. Ал Жарасқан Әбдірәштің өмірбаяны мен шығармашылық жолына көз жүгіртетін болсақ, ол Абайдың өлеңін оқымайтын қазақ жоқ. Әділдік іздесек те, шындық іздеп шарқ ұрсақ та Абайға жүгінеміз, Абайды танып білмейінше өзімізді танымайтынымыз анық деп айтып кеткен екен. Ал сол халқымыздың маңдайына біткен кемеңгер данышпан Абайдың бір емес 120 өлеңін жатқа білетін жанды білесіз бе деген сауалға бүгінгі бағдарламаға арнай келген ақын Жарасқан Әбдірәштің өлеңдерін оқимын деп келген кейіпкеріміз жауап берері сөзсіз. Өйткені ол Абайдың өлеңін кие тұтқан қалың оқырманның ең дарасы болып табылады. Алматыдағы жазушылар одағында өткен дара оқырман байқауының ең алғашқы жеңімпазы болған қара сөздің қадірін білетін ұлт жанашыры қоғам қайраткері Әділ Несіпбаев еді. Ең алғаш рет дара оқырман байқауы ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып, ұрпақтар сабақтастығы деген жоба аясында өткен болса, бұл байқауды Қазақстан жазушылар одағы мен Республикалық Арсистем қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып, жобаға ғалым Жайлыбай басшылық еткен еді. Жобаның сценарийін Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының 4-ші курс студенттері өздері жазып, оның мазмұнын ашып, кештің керемет өтуіне көп еңбек сіңірді. Ал сол алғашқы байқауда дара оқырман атанған Әділ Несіпбай кеш бойы ұлы Абайдан бастап арқалы ақын Маралтайға дейінгі ақындардың өлеңдерін оқып, халқымыздың құндылығын жете түсінетін Әділ Сағынбекұлының оқуындағы Жарасқан Әбдірәштің шығармашылығына арналған кезек санын ұсына отырып, кештеріңіз жайдары болсын демекпіз.
2: Әкеммен соңғы әңгіме. Өз қолыма өзім алып делбемді, адам болған кезім еді енденді, ауруының емі жоғын білсе де Алматыға әкем келген келді. Кетерінде сын көзімен қарап ап, ағайынды шықтым деді аралап, талай жерге атағыңды жайған мен туған жерге танылуым керек ақ. Әке дедім, жасамаңыз құрабал, ештен етпес танымаса бір арал, өлеңіме өзі кеттім әлімше, мін тағардай менде қандай кінә бар. Кінәң сонда, сол ауылда өстім мен, қартайғанша кем болғам жоқ ешкімнен. Ең алдымен туған жерін іздейді ер азамат, етек жау есбілген. Жасқа жеттің, жан жағыңды бағамдар, үні болсаң бағалайтын ағаң бар. Мәңгі бәки қалады ұмыт іздеусіз, туған жер іздемеген адамдар. Жеңілдетіп, жағдайымды жеңілген, ақынға тән асқақтаған көңілмен, туған жерім арал мекен тек қана. Туған жерім Қазақстан дедім мен. Тар шеңберде, ойламайды ерәсте, деген сөзді салатынсыз көбеске. Ал осынау байтақ Қазақстанның Алматы әсем астанасы емес пе? Дұрыс айттың, қайта құлақ тос балам, дұрыс және дұрыс уәжді қостаған. Тұрған жерің елдің астанасы да, туған жерің сенің ғана астанаң. Жетем десең, мұнарлаған мұратқа, тік көзіңді жақынға да жыраққа. Астанасыз бәлкім елдер бар шығады, астанасыз ер болмайды. Бірақ та топыраққа терең жайған тамырын, қайран әкем салғызды да қабірін, ажалы мен ақырғы рет ұқтырды. Айналайын туған жерді қадырды.

айтарым бар, ағайын, айтарым бар. Бесігінде бақыттың шайқалыңдар, жамандыққа жақсылық жасайсыңдар, жақсылыққа жақсылық қайтарыңдар. Айтарым бар, ағайын, айтарым бар, бу менен бақыттың найқалыңдар, арамжандар ақсын жібермейді, адалдардың қақсын қайтарыңдар. Айтарым бар, ағарым, айтарым бар, жан жұқарса адамда ой қалыңдар, мықтылардың кесесі ортаймайды, осалдардың есесін қайтарыңдар. Ағасыр. Мақсат дедім, мұрат дедім, дедім мен, тағдырымды қосақтайын еліммен, бердім талай алатұғын жерімде, қалдым талай баратұғын жерімнен. Сөйтіп жүріп, ағалыққа ертеніп, көбен кезде танытыппын бөртелік, бала болып ойнамаппын біраз күн. Ойнамаппын, жасамаппын еркелік, сақасының, салқын ойға беріліп, күшік кезде танытыппын бөрлік, жігіт болып тойламаппын уақытты, тойламаппын, жасамаппын серлік. Қазір маған солар қайғы, сол уайым, қалай ғана өртенбейін жамбайын, ақылымның арқасынан қақпа дос, сыйпа мынау жүрегім маңдайын. О, қаншама астарында өштік бар, дерегі жоқ, керегі жоқ достықтар. Керегі жоқ әлегі көп байланыс, соның бәрін бычық қылар қайда үшін.

0: қайда жүрдің жолықпай?
1: Кенже бала, дүниенің басы той аяғы мұң деген сөзін ұқпаппын баяғының, азасынан анамның қайтарында келді менің қасыма таяғыным. Ата игілі әулеттің шық бермесі, қонақ жайлап қалықты күткен досы, әкесінің иықты шаруақоры, шешесінің сүйікті сүпкенжесі. Осыншалық білсемші ойлады деп, кейде шалқып жүретін, кейде жүдеп, шал секілді, жер шығып отырды да, орағы, алыстан сөйледі кеп. Әкең де жоқ, шешең жоқ үйімізде, қаламыз ба, қалыпты күйімізде. Бұрынғыдай ойыңды бөлмейсің ғой, келмейсің ғой сененді жиі бізге. Қарашадайдай, қол үзіп кеткен едің, ел көзіңнен ертерек жеттілің. Таңылдым мен бейнекеш босағаға, танытсын деп алаңсыз көп көнерін. Көңілімді кемпір шал сезетінді, кең дүниені қиялым кезетінді, ошақ үшін осынау шаңырақтың, өз кеудем де сөндірдім өз отымды. Жолға қара дегенде жөнге қара, ие болдым отын су мал қораға, кенже бала алатын сауапты да, жауапты да береді кенже бала. Бүлдірмеген тойымсыз көзгімдерді, бармасымды алысқа сезді менді, қаптап жүрген оқыған феодалдан, қайтсем да оқ бойы озғым келді. Болмашыға қор болған балғын шағай, бір шетінен қаланың салдым сарай, талабымның тартылып дәриялары, арал құсап, аралда қалдым солай. Шыдатты сәл, бәріне шыдатты деп, жетермедім әлі де мұратқа көп, көз жұмарда кемпір шал тағы өтінді, шаңырақты қалайда құлатпа деп. Ақтық сөзді аттауға бармамалым, тіршіліктің тізгінін қолғаламын, тарайсыңдар түгелдей шартарапқа, туған үйге шошиып мен қаламын. Жоқ нәрсенің қыласың несің қайғы, айттың деме қайдағы тосын жайды, алда бұлай кемпір шал бардағыдай, қосылмайдау басымыз қосылмайды. Кеңес берер кемеңгер болмасам да, қай бетіммен қараймын елге сонда, басқа екен ғой орны қыз баланың, байғұс апам бас сұға анда санда. Ана үлкен ағаның жайы бөлек, ал сен болсаң бақ құл бай бәлек, тым құрса жылына бір соғыңдар, тұрмағанмен тықтап айына кел. Ертеңіне апайым мен жанаға, әр қайсымыз аттандық әр қалаға, қақпалдында қол бұлғап қала берді, қала берді кемсеңдеп кенже бала.

жаға мен балақ. Кіп кішкентай бала кезде көгерім, естігенмін көздерінен көненің, ұстатпауға, тіс батпауға тиісті арың жаға балақ сен беделім. Өне қалып өрге жүзген ағадан, өз ортаңда бір кісідей бағалан, текті қасқыр тартпай дәсте балақтан, шын жақсылар алмай дәсте жағадан. Одан бері талай тауды қар басты, көңілімде көктеммен жаз алмасты, шын жақсылар алған емес жағадан, ал жамандар амал нешті жармасты. Төменшіктеп қалмаған соң түсі бар, жөнім қайсы менің оған қысылар, балағымнан қасқыр тартып көрген жоқ, бірақ-бірақ талай иттің тісі бар. Мақтанбаймын бірімін деп мықтының, ақталмаймын болмады деп түк мінім, жаман өзі жамандығын көрсетіп, ит өзінің дәлелді иттігін. Өзіңді өзің жоғалтпа. Бір жамандық көрсе болды нәмәрттан, не жақсылық көрсе болды жомарттан, асыл-асыл армандарын ұмытып, адам аз ба өзін өзі жоғалтқан. Демегейсің, даудамайдан бақтабам, әр нәрсеге ауған ойдан сақтанам, биік-биік мұраттарын тәркетіп, адам аз ба өзін өзі таппаған. Сарқылмасын көңілдегі мол сенім, тартылмасын өмірдегі өлшемің, асыл арман биік мұрат шақырса, өзіңді өзің іздегенің ол сенің. Алар асу, алар атақ, алар ту, кірпік қақпай таңды көзбен ағарту, бұл дүниеде табу қиын өзіңді, ең оңай өзіңді өзің жоғалту.

адамы жоқ адам. Өз ара бір сырларға ырық беріп, отыр едік өңкей жас іріктеліп, адам жоқ қой, деді де шығып кетті кеңсемізге бір кісі кіріп келіп. Қарып алғанды жандайын қолымызға, қалдық қатып отырған орнымызда. Ал біздер ше? Ал біздер адам емес, хайуанымыз ба, малымыз ба, сорлымыз ба? Деген мәжді айтып та үлгермедік. Шыға келді бетіміз күлгінденіп, аздан кейін кіргенде ақылымыз. Бізді адам қоспаған бұл күн дедік. Ессіздікке қылығын жормайтым, елестетіп көрсекте өңін айқын, ешқайсымыз білбейтін болып шықтық. Ешқайсымыз кісекен танымайды. Жаз аяғы ұласқан дендеп бізге, бастығымыз шақырып, өлмекпіз бе? Күс өліпті, көметін адам жоқ. Қылғысқасы тапсырды, көмдеп бізге. Еді жаны, кезінде орден алды, орден алса жүрмегіме жерде мәңгі, алайық деп сауабын көмейік деп барған бойда таныдық әлгі адамды. Кіріп алған кішкентай қуысына, исі шыға жаздапты буышыға, әйел де жоқ, бала жоқ, бауыр да жоқ, дос та, қас та жоқ екен туысы да. Тұман басқан төменде қала қалды, бір төмпешіп көбейтті молаларды, бізді адамның шығарған санатынан, ел атынан, біз көмді, сол адамды.

санаға салмақ түскенде. Қулық сұмдық санаға салмақ салып, сүйегіміз сырқырап қанғақсадық, қанға қасатқан бейуақта жаннан сақтан, қия бассаң аяқтан қалмақ шалып. Жүргізбекке қалайда жетегімен, жаратқанның сыйынан етедінем, арамдықтың арбасын алға сүйреп, адалдықтың тарда етегінен. Күтіп тұр деп керемет алда бақыт, ауға оқ қояды алдар қатып, жігітсің деп қояды ауға оқ, жібітпекке қаныңды қалған қатып. Құдайға да, адамға айдан анық, қулық сұмдық құрғын пайдаланып, кейде жағып сөйлейді, кейде лағып. Құтыламыз бұлардан қайда бар. Төбемізге көтеріп жеңілдерді, тұман басты, көздерді, көңілдерді, елергеннен өлермен жаман деген, өлермен де білмейді жеңілгенді. Жеңілгенді білмейді өлермендер, өлермендер бақытқа бөленгендер, жаның менен тәніңді солқылдатып, қаныңмен теріңді телемгендер. Телемгендер, бақытқа бөленгендер, өлерада уақытқа еленгендер, ойдасыңдар, ересек естілерім. Қайдасыңдар, келешек кемеңгерлер. Білмейді олар, білмейді, жеңілгенді, ұлығыммен тілдейді сенімдерді, болмайды енді тұманды сейілтпесек, өзгертпесек болмайды өмірденді. Құлық сұмдық, салмағы санаға ауыр, жадың дұста, жас ұрпақ жаңа дәуір, жаңа дәуір өмірді өзгертсе кер, сейілтеді тұманды қара дауыр.

жаз ортасы. Жаның дамын жақсағаның достардың, жаным менің жұмсақтығы жас қардың, дей алмаймын, ерте туып кеш қалдым, ей ағайын, енді ғана басталдым. Өткен жылдар, кеткен дәурен бәресте, жаным менің елудегі нәресте, жаңа қызған жәрменкесі өмірдің, бұл екінші, 25-ім емес пе? Алтын күздің, салқын желі еседі, жаным менің көктем менен дос еді, бір-бір үйдің бәйбішесі бүгінде, арудайын, аққу қыздар кешегі. Өзің айтшы, құрбылардың қалқасы, тәтті емес пе сарымайдың тортасы, елудеген, елудеген білгенге, бал дәуренмен, сал дәуренмен ортасы.

Жарасқан Әбдірешевтің Мұхтар Әуезовке жазған өлеңін оқиды. Тарих заңы. Тарих қана, халық қана туатын, алыптардың арқа тұтпас кіматын, ұл арманын жырлау үшін қазаққа керек болды абайсынды ұл ақын. Көкірегін намыс кернеп кек қарып, жанарынан жасын құлап шоқтамып, абай өтті мың ақынның міндетін, мың кетпестен жалғыз өзі атқарып. Айдың орнын басалады күн ғана, таудың орнын басалады шың ғана, ұл абайды жырлау үшін қазаққа керек болды мұқамсынды бірдана. Көкірегін шабыт кернеп шаттанып, шартарапқа сәуле шашып мақтанып, мұқаң өтті мың ақынның міндетін, мың кетпестен жалғыз өзі атқарып. Келер ұрпақ, бізден кейін келер ұл, өз кезіңде өз бағаңды бере біл, Әуезовті жырлау үшін қазаққа абайсынды ақын керек және бір.

тұнжырап, желісін үзіп жақсанның, деп бедің бұлай өлермін, аударылмастан аспанның ақпараттар келер күн. Аруана бұлтты иттен, бабында даусың біл бірақ, соңғы рет шыққан биіктен, құлаған жоқсың құлдырап, жарасын таңып нұрыммен, алдыңда көштің қараны, сыңарың болған сырлы өлең, соңқылдап.

Бүгінгі бағдарламамыз қазақ өлеңінің төрінде өзіндік бағыт-бағдар стилімен ерекшеленген талантты ақын Әбдірәштің Жарасқанының шығармашылығына арналды. Кемеңгер Абайдың 120 өлеңімен бірге Жарасқан Әбдірәштің поэзиясын жете түсініп, жатқа оқитын Дара оқырман байқауының ұйымдастырушысы, белгілі қоғам қайраткері Әділ Несіпбайдың оқуында тыңдаған хабардың дыбыс режиссері Қайсар Ердеш, ал эфирге дайындап жүргізген журналист Ләззат Тейішбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.